Тъпена за малко, с пакет цигари арда. И нищо друго, и нищо друго, и нищо друго.

0: Радио Видин търси вярната посока.
1: Внася цвят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин

0: огледало. Огледам в него, обичам да мечтая. Дъждовни кръгове един след друг редуват.
1: Картини от живота.
0: Картини от живота. Устремени, устремени в безкрая.

0: Дъждът разказва и не спира.
1: Огледам в локвите не зъзна, огледам в себе си не зъзна, и в душата ми е чисто.
0: Чисто. С надеждата, която не умира.
1: Огледам в локвите не зъзна, огледам в себе си не зъзна, и в душата ми е чисто.
0: Чисто. С надеждата, която не умира.
1: И в душата ми е чисто.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа, емисия новини. До 24 часа днес, 29 октомври, през септември, през сайта на Централната избирателна комисия, сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина на изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. На базата на броя им и на обобщените данни от Външното министерство, до 3 октомври ЦИК ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота зад граница. При минимум 40 заявления за едно място по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече, за тази секция ще бъде предвидена и машина за гласуване. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни вота им. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000. Най-много са от Турция, близо 12 000, от Великобритания почти 5 000, следват Германия над 3 000 и Съединените щати над 2300. От Испания има 1700 заявления, от Нидерландия почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проекта Floodguard 2 – повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнение и последващи бедствия в трансграничен регион Гърция-България по програмата Интеррег. Кореспондентът Никети Тренчева с още информация.
2: 4 милиона и 600 хиляди евро бяха вложени в първи етап от проекта Floodguard, интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта Floodguard участва 7 организации, като главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката. През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Floodguard 2, отново финансиран от програма Интеррег. Освен основната задача за повишаване капацитета на първореагиращите институции за действия в случай на наводнения и последващи бедствия, е предвидено още доставка на специализирано и спасително оборудване, провеждане на обучение и съвместни полеви учения, подпомагане на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия, както и провеждане на обучение и информационни кампании за деца и възрастни хора. За новините Кети Тренчева.
1: Есенна кампания за събиране на опасни битови отпадъци се организира днес в две села на община Тунджа. В акцията

0: няма да се приемат и инфекциозни отпадъци и материали с неизвестен състав, предава кореспондентът ни Даниел Костова.
1: Кампанията ще бъде от 10 до 12.45 часа в село Чаган и от 13.15 до 16 часа до сградата на кметството в село Безмер. Ще се приемат отпадъци като лекарства с изтекал срок на годност, живак, жвачни термометри, бои, лакове и разредители, както и лепила, пестициди и препарати за растителна защита и борба с вредителите, както и опаковки, обозначени с символите за опасност. Използваните спринцовки и игли също са в категорията ефективност. Инфекциозни отпадъци допълват организаторите. За новините Даниела Костова.
0: Оранжев код за проливни дъждове и бури е обявен в Каталуния. Властите в Барселона задействаха план за извънредни ситуации поради риск от наводнения и призоваха гражданите да избягват ненужни пътувания. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
2: Регионалното правителство в Каталуния активира специалния план за защита при наводнения. Обявена е висока степен на опасност за крайбрежните и планинските райони на автономната област. Метеоролозите предупреждават за изключително интензивни валежи, които могат да достигнат до 40 литра на квадратен метър само за час и да надхвърлят 100 литра в рамките на 2 до 3 часа. Градският съвет в Барселона постави аварийната си система в готовност заради опасност от претоварване на отводнителните канализации и частично заливане на ниските градски зони. Общинските власти призоваха шофьорите да карат с повишено внимание, да избягват престой в близост до реки, потоци и подземни помещения. В провинция Лейда е обявен жълт код за бури с възможност за градушки и внезапни пориви на вятъра, достигащи до 90 км в час. Лошото време с интензивни валежи ще засегне и областите Арагон, Андалусия и Естремадура. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: За времето у нас Христо Христов.
3: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява и над централна и източна България ще бъде значителна. На места там ще има валежи от дъжд. В западна България ще бъде предимно ясно, а в източната половина от страната ще духа слаб и умерен северен вятър. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8 градуса. През деня, още преди обяд, облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Надявам се, че вече сте будни и сте на честотите на Българското национално радио и програма Хоризонт. Започва предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от второ студио на Радио Благоевград. Аз съм Мариана Попова, работя заедно с звукорежисьора Павел Петлички и музикалният редактор Анастасия Трайкова. След песен ще ви кажа и акцентите в предаването, което сме подготвили за вас.

0: първи петли.
1: Обещах ви да ви кажа кои са акцентите в предаването тази сутрин. Силвия Михова, секретар на туристическо дружество Согово Кюстендил, ще направи ретроспекция на работата на дружеството през изминалото лято с поглед към следващи инициативи. Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Ще чуем кмета на Мелник Сашо Филипов. Добри неща от

Отбеляза 20 години от обявяването за град. Как днес се развива туризмът в региона, какви са стъпките за модернизиране на инфраструктурата и успява ли местната власт да привлече и задържи младите хора? Отговаря кметът на Добринище Иван Сакарев. Ще ви срещнем с един млад човек от Симитли, който е избрал да съхранява именно такава история. Илиана Танасовски събира и пази уникални традиционни носии на повече от 100 години от района на Ракитна и Брежани. Кметът на Висока могила Огнян Велков от 3 години сам ремонтира и реставрира местния храм Свети Свети Кирил и Методи. Ще ви разкажем и тази история. Ще обърнем поглед и към месенните вечери на изкуствата в град Сандански. Останете с нас!

0: първи петли.
1: Сега отиваме в Кюстендил, за да ви срещна с Силвия Михова. Тя е секретар на туристическо дружество Осогово. В разговора, който ще чуете, тя ще направи ретроспекция на работата на дружеството през изминалото лято с поглед към следващи инициативи.
2: Дружеството е с традиция. Дружество на над 114 години. При нас под думата туризъм се разбира не само пешеходен туризъм, имаме и секция по велотуризъм,

0: воден туризъм, туристически хор, който ни слави по цялата страна, младежка секция, клуб по ориентиране, който носи също много награди и така много-много участници, които непрекъснато се включват в инициативите под различните му форми.
1: Само да ви попитам, колко души членуват в туристическото дружество официално?
0: Официално около 200 човека, като нали, има така преходност. Тези, които са по-млади, нали, младежите от училищата, като завършат, вече преминават, нали, към други такива организации, в смисъл такъв, към институтите и така нататък, но винаги идват към нашите мероприятия.
1: И сега да насочим вниманието към тази година. Какво успяхте да свършите? Как успяхте да провокирате вашите членове и вашите поддръжници, симпатизанти, които откликват на идеите и на инициативите?
0: Така да го кажа като наша гордост за дружеството е това, че успяхме тук от 10 години да възстановиме прекъснатото екскурзионно летуване. Това е едно прекрасно преживяване в планината, където в рамките на една седмица човек се откъсва и тяло от цивилизацията, потъва в един друг свят и аз това забелязвам и съм много горда, че вече повече, много повече деца се включват именно в екскурзионните летувания. Това вечер да запалиш огън, китари, хубавите маршрути, цялата природа, енергия, която през дена те зарежда за цялата година. Тази година успяхме да направиме две екскурзионни. Едното екскурзионно беше в Родопите. Много интересни обекти посетихме с един местен водач, който се казва Огнян Златев, и успяхме да се насладиме на места и гледки в Родопите, които не са толкова популярни. Всички останаха много доволни. Ходихме до Равногор, Бекови скали, Червената скала. Да не ги зареждам всички, защото те са много, но целият район е усипан с толкова много забележителности и нарочно си оставяхме още и още, за да има възможност да посетим района отново.
1: Лятото ли е най-подходящия период за екскурзионни летувания?
0: Юли месец беше Родопското екскурзионно, а през август месец направихме екскурзионното в Стара планина. То си беше много екстремно, но никой не се предаде с раниците на гръб и въпреки, че имаше нали, места в хижи, които имат поради голямата надморска височина проблеми с водата. Нямат абсолютно никаква вода, само могат да ти дадат вода за пиене, даже и за пиене няма. Никой не се отказа. Геройски всички издържаха, защото гледките и преживяванията са невероятни.
1: Какво ви предстои? Сега е време да попитаме след Родопите и Стара планина. Къде ще отидете? Какво планирате?
0: Сега за Световния ден на интензивното ходене сме предвидили една традиционна среща, която я правим.

0: всяка година с туристи, приятели туристи от България, Република Северна Македония и Сърбия. Срещата се провежда на 106-та пирамида. Това е най-западната точка на България и там се събират по стари данни, най-старата. Сега вече има нови данни, но там се събират трите граници. И туристи от трите държави в 12 часа правиме среща и точно около тази 106-та пирамида правиме една изключително богата и интересна среща. Събира се такава енергия, такава веселба и там обменяме толкова много информация и уговорки за следващи мероприятия и чакаме с нетърпение отново и отново, нали, новите предизвикателства.
1: По първи петли.

0: първи петли.
1: Една от емблематичните сгради в Мелник, Конака, ще бъде укрепена и реставрирана, за да се превърне в музей за историята на Мелник и региона. Предлагам ви сега да чуем кмета на най-малкия град в България, Мелник, Сашо Филипов.
2: Да, определено дългоочаквания момент, както казвам, настъпи. В Конака вече има абсолютно финансиране, работи се много усилено, напреднали сме доста и определено чакаме, чакането заслужаваше толкова години, вече лъжи, но вече няма как, нещата са направени, действа, работи се, се надяваме до, дай Боже, как върват нещата до година в това време, да ви поканим вече на откриването.
1: Какво точно се прави като ремонт, като реновация?
2: Той иска сградата, трябва да си остане, да си с абсолютно тя е все пак града на национално значение, иска да се остане облика, пък ние искаме и да бъде музей. Ще направим нещо много модерно, искаме да се остане голяма част от нея, стени, външна част, да се запази абсолютно всичко автентично, което е в нея. И естествено да се реновира, да стане здрава, масивна, хубава, за да може да се използва за музеи, за посещение на от хората, естествено. Да стигне до това ниво, трябва да не стане нещо хубаво и стабилно. Защото не може смелник отделно, че е най-красивия град, отделно, че е много хубаво вино, а не може само кръчми и вино, трябва малко и култура.
1: Така е, разбира се, така, че... Мелник е уникален.
2: Да, определено, с много неща, с много история, даже и ако следите, водят се разкопки, вчера на ден се откриха едни страшни находки от 8 век още, изображение на Света Богородица, много автентично, много хубаво в момента, така че продължават да говорим за история в града, говорим от 7-8 век още.
1: Един малък град,

0: те толкова много разказва.
1: Епа, да, да, толкова много история. Както казват, ние сме гръз най-много църкви и една архитектка, една археоложка нещо, как казва, това е богозидания град. И горе-долу стигаме всички до този извод.
0: И сега се връщаме отново на една от емблемите на Мелник, конака, който, както казвате, след дълго чакане, вече добива своя автентичен облик, но в същото време съчетан с съвремието, в което живеем. Какви средства бяха необходими, за да извършите всичките тези ремонтни дейности? Откъде дойдоха?
1: Еми, ако трябва да съм точен, средствата не са малко, доста, но важно, че са осигурени вече и ще чакаме хубавия резултат. Определено. Много мъка, много ходене. Благодаря на доста хора, трябва да благодариме за това е най-емблематичната сграда в града, на центъра града. Беше като едно много грозно нещо, но сега вече надяваме се да стане едно бижу. Та е много голяма сграда. Аз много пъти казвам, с тия средства може би ще направиха чисто нови две такива сгради. Но пък ние искаме да запазиме старинния вид и автентичността на тази сграда.
0: Казахте, че съдбата на конака ще бъде да се превърне в музей. Какво ще бъде изложено в този музей?
1: Еми, вижте, ние в Мелник имаме исторически музей. Отделно в фондохранилището имаме изключително много история, която не може да я покажем. Самия музей сега ни се намира на малко по-недостъпно място, но вече говорим за нещо модерно. Сграда, която в нея ще има хубави голями зали за провеждане на концерти, за такива неща, хубави, определено.
0: Да, отново историята съчетаваме с културата, а Мелник е много привлекателно място за много хора на изкуството, които искат да дойдат, да творят там, да показват себе си. Имало е такива представления.
1: И аз много пъти казвам, че от много години аз съм се родил там, идваха от целия свят да рисуват хората и това също ще си бъде. Малки концерти да се изнасят в самата зала, изложби и фотоизложби и други изложби, защото помещението е много голямо и всичко това може да го съчетаем. Да предизвикаме вниманието на доста хора, културната гилдия, която те ще бъдат изключително приятно изненадени от това, което ще видят. Дай Боже, да се една година, ако сме живи и здрави.
0: Дай Боже, живи и здрави. А пък и в допълнение хубавото мелнишко вино, нещата стават още по-красиви.
1: Да, определено. Пък да не забравяме, че и града Сандански, нашата община, който в момента е на топ ниво. Ние се бориме за една от най-добрите европейски столици за туризъм. 7 останаха и в Сандански, и в тези 7.
0: Да, дано да...
1: А Мелник е двора на Сандански.
0: Точно така.
1: Както обичаме да го казвам, ние сме навързани, работиме изключително добре с кмета на община Сандански, господин Стоянов, който много ни помага във всяко едно отношение. Получаваме това развитие, което е до момента.
0: Той има особено отношение към изкуството и към културата и като дългогодишен председател на читалището в Сандански, така че той оценява...
1: Да, е, да, да, определено, защото ние сме навързани.
0: Да.
1: Едното не може без другото, а който е дошъл в Сандански, все пак е дошъл и в Мелник, задължително. Много... И обратното се получава.
0: Много благодаря за този разговор. Ще дойдем и на откриването, разбира се.
1: Дай Боже, ще ви поканим, ще го направим доста масивно, да се разчуя, да му дадем гласност и така нататък. И не само с конака, сега започваме изцяло вече ремонт на основните улици и така нататък. Целият град трябва до година, до това време, трябва да има абсолютно друг облик.
2: По първи петли.

0: първи петли.
1: Добрин ще отбеляза 20 години от обявяването за град. Как днес се развива туризмът в региона? Какви са стъпките за модернизиране на инфраструктурата? И успява ли местната власт да привлече и задържи младите хора? Агнес Манова разговаря с младия кмет на Добринище Иван Сакарев.
2: Добринище е едно от малкото населени места в нашата страна, които доста добре запазват своите традиции, своя дух и идентичност. И това е показателно, тъй като в разговорите, които съм имал с изключително много туристи, всичките ми го повтарят това нещо. Добринище като цяло пази живи традициите си с богатата културна програма, която Народно читалище Димитър Благоев пази всяка година, която има за цел да възстановява и да поддържа традициите така, както са били от преди векове.
3: А как се промениха нуждите и очакванията на вашите съграждани през годините?
2: С развитието на модерните технологии, с това, което виждаме в други населени места, исканията стават много повече, много по-различни и хората искат промяната в града да става доста по-бързо и по-осезаемо. Ние като кметство, като община разбираме това нещо и всячески се стараем всяка година инвестиционната програма в града да бъде доста по-богата, с доста по-големи проекти. Като мога да кажа, че през последният мандат действително имаме много големи проекти, не само от собствени средства на община Банско, но също така и от европейски проекти, които са на значителна стойност и които драстично променят. И сега с последният проект за улица Иван Козарев, който е един от входовете на Добринище, значително ще се промени облика и входа на нашия град.
3: Със сигурност са важни инфраструктурните проекти. Кои от тях реализирахте наскоро? Посочихте улица в Добринище. И кои са следващите спешни стъпки за подобряване на инфраструктурата в Добринище?
2: Специално ние имаме едно наследство от улици, които все още не са със сменен водопровод. И това ударно искаме да го промениме тук до края на мандата. И залагаме доста така на подмяна на асфалтовата настилка и на водопровода, както се изразих. Но също така имаме и доста други проекти, които очакваме сега да се реализират. Един от тях е изграждане, достояване на съществуващата детска градина, която ще увеличи и значително ще подобри материалната база за подрастващото поколение на град Добринище, децата ни. А другия проект, който е значителен и който си мисля, че ще започне може би след седмица, това е изграждането на фотоволтаична система в Народно читалище Димитър Благоев. До сега ние имахме проблем с отоплението през зимата, но с реализирането на този проект ще може да правим не само богата лятна програма, но също така и зимата ще имаме изключително активна дейност.
3: А как си сътрудничите с ръководството на община Банско за осигуряване на средства и поддръжка на градската среда?
2: Смятам, че работиме добре. Ние, разбира се, имаме много повече искания.

0: защото нуждите на съответно на добринщи са много големи, но това, което получаваме, смятам, че макар и не е достатъчно, все пак е добре и все пак значително подобрява средата в нашия град. Добринище става все по-хубаво всяка година.
1: Каква е дългосрочната визия за развитието на Добринище като самостоятелна туристическа дестинация? Защото знаем, има и своето богатство Добринище, минералната вода.
0: Да, Добринище има своето богатство, това е минералната вода. В момента има готов проект, който е за цялостен ремонт на съществуващата бълнолечебница. По този начин тя ще може да се разшири услугите, които предлага и да може да достигне до много повече хора. Проектът е изключително модерен и ще предложи една много добра услуга за всичките жители и гости на града. С това смятам, че с реализирането на такъв проект, смятам, че Добринище напълно ще заслужи името си като бълнологичен курорт. Другите неща, които са много важни и които предстоят да бъдат извършени, миналата година общината придоби стадиона в Добринище, който имаше проблеми с собствеността. Но сега плановете са да бъде изграден един модерен спортен център, който да бъде с големи и по-малки помощни игрища. По този начин да развиеме и спортния туризъм в нашия град, който е изключително популярен през последните години. И не на последно място, разбира се, както споменахме, Добринище е целогодишен курорт. Едно от богатствата, които имаме ние, това е минералната вода. Но другото богатство, което имаме ние, това е планината. Ние трябва да се пребориме да направиме нов път за хижа Гоце Делчев, в който да бъде малко по-широк, защото в момента пътя е малко тесен, макар че все още е добър. Това е един от проблемите и на удобствата на хората, които посещават планината.
1: А какви нови туристически продукти трябва да развие града, за да наистина, както посочихте, Добринище да бъде и утвърден целогодишен курорт? Освен бълнеологията, развитието, както казахте, ще имате проекти за минералната вода, природата, планината, зимния туризъм и спортния туризъм. Какво друго като събитие може да предизвикате така, че повече гости и повече туристи от страната и от чужбина да посещават Добринище?
0: Другото нещо, което може да се развие, това е историческият туризъм, защото Добринище е населено още от дълбока древност и за това показват много археологически разкопки и последващите находки, които са открити. Още от 14 век започва историята на Добринище, която е записана в първи писмени исторически извори. Едно от местата, които, разбира се, може да се разкрие доста по-добре, това е местността Свети Никола, където има средновековна крепост. Това е тъй наречения безименен град, който обаче, за съжаление, две трети от него все още не е разкрит. В момента се прави един голям проект, който се надявам и скоро време да започне неговата реализация, който има за цел да разкрие изцяло това място, но също така да се помисли добре и за места около него, които също могат да бъдат облагородени, така че да предлагат една качествена услуга за туристите, които посещават. Освен това, имаме много интересни други места, които са с историческо значение. Едно от тях е манастира Свети Пантелеймон. Това е Обидинският манастир, който по принцип има много по-лесен достъп от нашия град и така го смятаме като много личен, нали? Но това е едно изключително място, което събира изключително много поклонници от цялата страна заради интересните случки и чудеса, които са се случвали там.
1: И какво предвиждате?
0: В момента пътя до манастира Свети Пантелеймон не е асфалтиран, обаче има възможност за качване с кола. Ако се подобри туристопотока, всъщност не ако се подобри, ако се увеличи туристопотока, има такива нужди, разбира се, ще се замислим и за такива бъдещи проекти. Но за сега, в момента остава на преден план пътя за хижа Гоце Делчев.
1: Бъдещето на Добринище, но и младите хора. Какви възможности и условия трябва да се създадат в Добринище, един от малките и млади китни градове, за да остават младите хора и семейства да живеят и работят в Добринище, в община Банско?
0: Едно от нещата, които бяха на дневен ред преди няколко години, които смятаме в близко бъдеще пак да възможим, това е разширението на общия устройствен план на град Добринище, който да разшири местата, където могат да бъдат изпълнявани различни инвестиционни намерения. Това, което смятам, че общината задължително трябва да направи, е да улеснява предприемчивите хора, като намалява административната тежест. А по това имам предвид, че най-важното нещо за един млад инвеститор, това, разбира се, е времето. Колкото повече съкратиме административното време за реализиране на дадено инвестиционно намерение, толкова по-добре. Също така, ние трябва всячески да се стараем да привличаме нови инвеститори, които, разбира се, да отворят нови работни места. И най-накрая трябва да направим много хубава реклама, колко е хубаво

0: вижте колко е хубаво човек да живее тук в това спокойствие сред тези хубави хора и сред даденостите, които има, като имам предвид тук да популяризираме това, че от Добринище може да се извърши и дистанционна работа, както е модерно в днешно време. Това е също един от начините, по които може млади хора да бъдат привлечени тук.
1: С разкриване на работни места, това е основното. А да, какво е положението днес? Остават ли младите хора в Добринище? Завръщат ли се други в Добринище? Или хора, които са предпочели природата, чистия въздух, да живеят в Добринище? И за тях това става като родно място. Тоест семейства, които избират Добринище за място за живеене.
0: Това, което мога да кажа, е, че Добринище е изключително живо градче. Има много динамика в това млади хора да излизат в големите градове, да отидат да работят, но също така има и много хора, които в последствие се завръщат. Това обаче, което мога да кажа, че се наблюдава през последните години, е изключително много закупуване на имоти с цел за изграждане на къщи. Много хора предпочитат да се заселят в град Добринище, това да бъде мястото, в което да прекарат живота. И е една тенденция за нашия град.
1: Позитивна тенденция, което означава, че градът се разраства. Какви условия за

0: спорт и извънкласни дейности, примерно за най-малките, за децата, има през останалата част от годината. Казахте, подобрявате материалната база на детската градина. Какви са възможностите, така че и семейства с малки деца да остават там и да разчитат и на образователната инфраструктура, не само детска градина, училище?
1: В момента на територията на град Добринище има няколко детски и спортни площадки, където които са напълно и безплатни, които всеки може да използва. Също така през последната година започнахме модернизация и изграждане на нови детски площадки, не само спортни, като една такава предстои да бъде направена през следващите месеци, а друга да бъде ремонтирана. Освен това, в Народно читалище Димитър Благоев се провеждат различни занимания и курсове с най-малките деца, като непрекъснато дори през летния сезон, когато няма училище и детска градина, децата са заети и ангажирани с положителни и хубави неща.
0: 4 дни ще бъде празника, 20 години откакто Добринище е град. Какво е вашето послание към жителите и гостите на Добринище по повод празника на града?
1: Това, което имам да отправя към жителите на града е, че през последните години, през последните 20 години, когато Добринище беше обявено за град, в нашето населено място са се изключили изключително много неща. За съжаление, в момента живеем в едно време, което наблюдаваме не само в България, но в целия свят, една поляризация между хората, между различните части на обществото. Това, което искам да акцентирам, е да търсим нещо, което да ни обединява всичките ние. Нещо, което да направи така, че всичките различия, които имаме, да бъдат забравени и да се обединим около една обща кауза. Това, което мога да кажа, че в историята, в миналото, такива обединяващи сили са били народът, езикът, обичаите, църквата. Защо това да не бъде името Добринище? Нашето населено място, което да ни обединява, които всички заедно искаме да работиме, да развиваме и всячески да се стараваме да го правим едно по-хубаво и приветливо място за живота.
2: По първи петли.

0: Хоризонт.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефанова с още информация.
2: Министър на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланника на страната ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства – правосъдието, енергетиката и транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се правителството да приеме наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Предвижда се създаване на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективен контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
1: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова допълва.
3: В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
4: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
3: Посочи Русинова. За новините Цветелина Стоянова.
1: Британският министър-председател Анди Бърнам ще представи днес в заключителната си реч на годишния конгрес на управляващата лейбористка партия плана си за

0: промяна на курса на Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Анди Бърнъм ще обещая да представи по-сериозна програма за Великобритания от всичко, предлагано на хората през последното поколение. Той ще се обърне към участниците в годишния форум за първи път в качеството си на лидер на лейбъристите, след като замени на поста Кир Стармър, и ще се ангажира да проведе честен разговор с обществото относно трудните проблеми, пред които е изправена страната. Очаква се Бърнъм да заяви, цитирам: «Не всеки ще се съгласи с моята сериозна програма за Великобритания, но не можем да продължаваме така». Край на цитата. В речта си той ще засегне теми като социалните грижи, младежката безработица и необходимостта от засилен обществен контрол върху енергетиката, водоснабдяването и жилищния сектор. Бърнъм ще обяви планове за създаване на държавна енергийна компания – Great British Grid. Първата по рода си от близо 4 десетилетия насам. Очаква се той да се съсредоточи върху дългогодишните решения, които според него са необходими за Великобритания, а не върху краткосрочни промени. Въпросът за социалните грижи вероятно ще заеме централно място, след като в понеделник премиерът заяви пред радио LBC, че в реща си ще представи как би се финансирала система за социални грижи, организирана по модела на Националната здравна служба. Що се отнася до външната политика, Бърнъм със сигурност ще заяви, че ще се стреми към много по-тесни връзки с Европейския съюз. От Лондон, Веселин Паунов.

0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
1: Днес слънцето в София ще изгрее в 7:21 и ще залезе в 19:12. Продължителност на деня 11:51. Луната ще залезе в 10:33 и ще изгрее в 20:16, а фазата е 3 дни след пълнолуние. Днес още преди обяд облачността и над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На отделни места в Южна България ще има и валежи. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: 7 минути след 5 часа, уважаеми слушатели, навлизаме във втория част на любимото предаване по първи петли, което се излъчва на вълните на програма Хоризонт на Българското национално радио. А тази сутрин се включваме от второ студио на радио Благоевград. Аз съм Мариана Попова и работя с звукорежисьора Павел Петлички и музикалния редактор Анастасия Трайкова. И в този час ви очакват интересни срещи, интересни истории. Също така ще миксираме всичко това, което сме подготвили за вас с хубавите пирински песни. Надявам се, че ще бъдем заедно до края на предаването.

0: леви петли.
1: Историята не живее само в учебниците и архивите. Понякога тя е избродирана в шевица, запазена в тъканта на една стара риза или предадена от поколение на поколение. Днес ще ви срещнем с един млад човек от Симитли, който е избрал да съхранява именно такава история. Илияна Танасовски събира и пази уникални традиционни носии на повече от 100 години от района на Ракитна и Брежани. Какво разказват тези носии за хората, които са ги носили? Как се откриват подобни ценни предмети и какво е чувството да държиш в ръцете си част от живота на предците си? С Илияна Танасовски ни среща стажант-репортера Станислав Иванов.
2: Днес ще ви срещнем с един човек, за когото българската народна носия е не просто част от миналото, а жива история. История, която трябва да бъде съхранена и предадена на идните поколения. Разговаряме с Илияна Танасовски, млад колекционер на автентични български фолклорни костюми и човек с огромна любов към българските традиции.
3: От малки имам отношение и голяма обич към българските традиции и фолклор, а страстта ми специално към носиите се усили след смъртта на прабаба ми Костадинка. Всичко започна от там, че започнах да изследвам историята на нейния род и така в мен попадна саята на нейната леля. От тогава започнах да колекционирам автентични носии, да събирам песни и да записвам обичаи.
2: Колко носии и предмети от миналото има в колекцията ти днес и кой е най-ценният за теб?
3: Не мога да кажа със сигурност колко носии има в колекцията ми, но най-ценният екземпляр в нея е точно саята от нейната леля. Саята е горна дреха, която се облича директно върху кошулята или познатата за повечето риза. Типичната за нашия район черна сая е носена от края на 19 век. Изработвана е от съвсем черно лито такано платно, изцяло отворена отпред дреха, с дълги ръкави, завършващи с капаци и по всички външни ръбове богато гайтаносана с няколко реда гайтани. Саите са изработвани специално от терзии. Терзиите в миналото това са били шивачите. Типичните терзии за нашите селища тук са били тези, които са обикаляли по селата, отсадали са в махалиите и са приемали поръчки. Жените са си изработвали плътта вкъщи.

0: и носили са го Питерзията и оттам започва неговата част, той им взима мерки, круи, шие, гайтаносва и така нататък.
1: Освен че събираш носи, участваш ли в други инициативи за популяризирането на българските традиции и фолклорно наследство?
0: Колекционирането на носи е само една малка част от моето занимание. Освен тях, се опитвам да запазя и съхраня всяка една частица от автентичния фолклор, специално на Благоевградския район, която достигне до мен. Освен всичко това, се занимавам и с документиране. Правим фотосесии на автентични костюми, пресъздаваме и засняваме различни обичаи и обредни действия, като наскоро правихме възстановка на автентична сватба, която е характерна за региона. Снимахме и кратки документални филми.
1: Трудно ли е да откриваш и съхраняваш автентични носии в днешно време?
0: Трудно е и то доста.

0: всичките носители на автентичното тези времена един по един си отиват, а сега си отива и спомена за това време.
1: Какви са мечтите ти за напред? Има ли проект или идея, които искаш да реализираш?
0: Единствената ми мечта в момента е да съхраня и предам за бъдните поколения всичко, което достигне до мен и успея да запазя. А иначе относно проектите, те са десетки, но с повече усилия един по един започват да се осъществяват.
1: Какво би казал на младите хора, за да ги насърчиш да пазят и ценят българските традиции?
0: На моите съвременици бих казал, че опазването на българския фолклор е дълг на всеки го. Всеки един от нас дължи преклонение пред нашите предци, а опазването на духа от тяхното време е един от начините да го направим.

0: първи петли.
1: Кметът на село Висока могила Огнян Белков от 3 години сам ремонтира и реставрира местния храм Свети Свети Кирил и Методий. За малкото населено място и за храма разказва кметът Огнян Белков пред Ива Сизова.
2: Сега идват тук са закупени няколко бройки такива. Били реставрации това от София. Петък по селото неделя се увеличава от 15 човека. Постоянно се присъстват тук.
3: Да, а купуват ли се къщи? Продават ли се? Каква е ситуацията?
2: Има много такива изоставени къщи. Видават и много населените. Не може да разберат, че има голямо търсене. Голямо търсене за покупка на къщи и партели. Обаче по тази причина се може да разберат наследници. Те така пускат и се рушат.
3: Имате и черква в селото?
2: Да, имаме черква, която е реставрирана преди 3 години, напълно реставрирана. Реставрация започна през 19-та година. Откакто аз застъпих тук в кмет, е вече в окаяно състояние. И решихме тук от църковното настоятелство да почнем да събираме пари, дарения обикновено. Иначе друго подкрепа нямахме. И така 4 години събирахме такива средства, дарения. И за 4 години я възстановихме.
3: Има ли още нещо, от което се нуждае църквата в селото?
2: Църквата в селото олтарът се ремонтира, тъй като в него той е озван постоянно по мостата. Само попа влиза, друг никой не влиза. Обаче нямаме средства вече. И дарители няма. Знаете ли какво стана тук? Цените отидеха двойно тройно нагоре и просто няма как да се продължи.
3: Вие с ваши усилия, с вашия труд и на доброволци успяхте да я възстановите?
2: 4 години. Лично аз бях като майстор, като инициатор. Събота и неделя катизах млади хора. Помагах особено за правене на скелетата, покрива, реставрация на покрива, абсолютно нов. И така 4 години, ден след ден, ден след ден, тя накрая завърши.
3: А тя изографисана ли е отвътре? Как?
2: Изографисана е тя. Ама не е реставрация на иконите, не е правено. Защото идваха тук да оглеждат разни реставратори, обаче те са много високи цени. Така, ние не работим на... Кой не работим на квадратен сантиметър? Една картина е 2 квадрата. Представете ли си 20 сантиметър колко струва? И 2 квадрата за една икона само. Те са много икони. Те са 16 само по стените. Без иконостаса. Просто много пари. Няма откъде. Но година след година просто боите стареят и стават на прах. Дори да пипне с пръст и се разпада.
3: Вие сам дори сте направили някои от иконите.
2: И това не искам да го коментирам, защото в принцип аз нямам правото. Те е специалист, фотограф. Има такова нещо, не искам да го коментирам.
3: Добре. Вие кога и как се преместихте в село Висока могила?
2: 17-та година се пенсионирах в България. Тук имам вила от 86-та година в село Висока могила. Това е наследство от съпругата. И така реших да дойда тук. След това започнах на стадиона, поддръжка на стадиона в Бобошево 2 години. След това кмета на община Бобошево, ренонати за кмет и намеси на Висока могила. И така изкарах един мандат, сега ставам втори. Но аз с мой труд стана църквата.
3: Да, вие занимавал ли сте се с строителство преди години?
2: Да. Занимавал съм се с благодарата. За жителство съм работил 8 години в строя района. Едно време.
3: Да.
2: След 75-та година. След това след 90-та година, 5 години в Мюнхен, Германия, пак по строителство изолат и тия неща. И оттам имам доста голям опит. Ден след ден се възстанови черпата.
3: Да, Свети Свети Кирил и Методий, нали?
2: Да.
3: Помагате на хората, които са останали 30-ти на жители в селото? Те са повечето възрастни хора, предполагам.

0: над 70 години. Да. Това е смисъл. И как помагаме? Кой как се обади? Това е нещо, ушел изгоре от другия. Чешмата да работи. И сега помагаме. Електричество, водопроводите, на пазар, ако трябва някой лекарства си купи, излизам до Бобрушево, поръчки за хляб, цигари, това неща.
1: Превоз до селото има ли?
0: Превоз няма, магазин няма, той е закрит магазина на бившото РПК. Почти ги закриха по селата. Те не могат да си издържат стреха или тока, водата ни стреха.
1: Да.
0: Магазин без ток и вода не могат да се изкува.
1: А свещеник идва, предполагам, от време на време или как е?
0: Свещеника, той е от стоп свещеника, живее пак в Благоевград и по покане идват. Правим курбани на седикиваме, той правим курбан и за да го свещява, литургия прави. И на 14 октомври на 5 ден пак правим курбан. И човекът вижда и го.
1: Да, а сега на 26 септември всъщност какъв е повода за празник на селото?
0: Това едно време се казваше селяческа среща, всички, които са напуснали селото. Един ден се прави такова, като съборник се прави и хората, тук музика се поръчва.
1: Да.
0: Да се видят близки родини.
1: Да, от миналите години събираха ли се така много хора на този празник?
0: И от миналите години събираха повече хора, над 150 човека. Ама сега те почти доста от фамилиите са вече на другия свят. Техните наследници са просто разпръснати с България. Има по София, има по чак по Шумен, по Стара Загора.
1: Да, и някои в чужбина, вероятно.
0: И трудно посещението. Те са останали с такива далечни роднини, втори, трети, допустили. Така се губят и фамилиите.
1: Господин Велков, какво е вашето послание към хората?
0: Посланието е разбирателство, най-дърси, да няма омрази, да няма разправи, което вече нещо на посреда в България е нормално. Завис, ей какво си. Хората, по принцип, тук са вързи хора и няма такива конфликтни личности. Отдавна се познават. Горе-доре живеят спотено, горе-долу. Взеха горе да им права сбирка, банкет в местото, да намаляват посетителите.
1: Всяка година намаляват все повече и повече.
0: Еми намаляват, кой болен, кой получил удар, нещо, което това е. Населението много за се работа.
2: По първи петли.

0: първи петли.
1: И още една обещана тема. От 14 до 18 октомври в град Сандански ще се проведе петото юбилейно издание на фестивала Есенни вечери на изкуствата, организираното сдружение Клик. Инициативата, която стартира преди 5 години като 3-дневен форум, днес вече се разпростира в рамките на 5 дни, като организаторите се надяват за напред тя да се превърне в цяла фестивална седмица и да включи и филм изкуство. Това съобщава Илияна Тошева от Сдружение Клик пред Латинка Павлова.
2: Този фестивал започнахме преди 5 години, правим скромните 5 години, с надеждата да направим един фестивал в нашия регион, в който да честваме всички изкуства, да отдадем значение, тяхното значение за нашия регион, да участват хората от нашия регион, да дойдат гости от цяла България, да ни покажат какво се прави при тях и какво правим ние тук да видят, за да може да обменяме опит, да може да обменяме култура. Знаете, че Сандански е град, който винаги се посещава от много туристи, а пък да бъде и забавление за туристи.
3: Колко творци се включват в този фестивал? Така, творци от какви области взимат участие?
2: В фестивала има разнообразни области. Нашата насоченост всяка година е различна. Съзнателно го правим това. Тази година, например, е сатира. Миналата година беше философията в нашето творчество, народно творчество и съвременна литература, изкуство, музика. И точно тогава се роди идеята да направим един етно-джаз фестивал, за което помолихме господин Валери Димчев тази година да ни гостува с студенти. И той беше много радостен и много се зарадва за това, че правим нещо такова. Колкото до гостите, всяка година са различни, но до 35 човека гости пристигат всяка година. Някога по-малко, някога малко повече, в зависимост от участието. И се радваме, че общината ни повярва за този фестивал. Нашите есенни вечери, които вече са 5 дни. Започнахме от 3, сега вече са 5. Надяваме се да стане цяла седмица, защото искаме да включим и филмово изкуство, което ни липсва в момента. Трябва да отбележа, че точно нашата насоченост е към младите творци. И се радваме, че много млади хора, дори деца, знаете ли, в нашите театрални постановки, участват деца, които са от първи клас до 12-ти, например, ученици. И с много голяма радост казва, че им е забавно, че с нетърпение идват на репетициите. Това е за нас много показателно, защото това значи, че правим неща, които са смислени за младите хора. Това ни е общо взето насочеността да отворим младите хора към изкуството, културата на нашия народ. Да живеят с тях, да творят.
3: И всъщност тези фестивали винаги са и едно място, където пък самите творци могат помежду си да обменят информация, което е много ценно за тях.
2: Да, особено нашата

0: маски за гостите, които пристигат тук. Например, е нашата театрална постановка, която правим всяка година. Задаваме си една тема. Гостите ни пишат различни произведения. И било то поезия, проза, музика, всичко. И после правим един сценарий общи и го драматизираме в едно представление, което е много интересно и за тях и забавно. Забавно и за хората, забавно и за гостите ни, които виждат, нали, нашите творци какво правят, защото пред всеки гост не можем да представим нашите творци, а пък нашите творци, като дойдат гостите, поети, писатели, художници, тази година, ви казах, имаме сатира.
1: А защо сатира? Много интересен избор.
0: Да, ние не знам, може би времето е такова, май много мълчина, много свина, някой трябва да ни събуди, разбирате ли, трябва да събуди моите хора да мислят реакционно, ако ще да се опитат да критикуват нещо, да видим те какво искат. Ние знаем какво искаме нашето поколение вече, обаче искаме да предизвикаме тях, за да може ние пък да разберем какво те искат и да ги оставим да правят това, което смятат за добре, за да се оправи. Ние се радваме много, че дадохме инициативата в Петрич също да направят такъв фестивал. И техния се казва Синтика вечери на изкуството или нещо подобно, който се прави септември месец. Радваме се, че Гоце Делчев също го правят вече трета година под друго название на фестивала, което е добре, нали, да не преплитаме заглавията. Но това е за нас голяма гордост, разбира се.
1: Да, трябва да се говори и да се дава поле на изкуството.
0: Разбира се. Щом като правим нещо хубаво, трябва да го подаряваме, за да могат всички хора да се радват на това. А знаете, че изкуството ни куца в последно време, като средства, като всичко. Всички знаят, че се прави изкуство. Когато има средства, се прави повече изкуство, но дошли са такива времена, такива възрожденски времена, да можем да даваме плам на децата, да вървят изкуството, да се забавляват с него, да се вдъхновяват от него.

0: първи петли.
1: Ето го и краят на предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчи от второ студио на Радио Благоевград на честотите на програма Хоризонт на Българското национално радио. Надявам се да сме ви събудили с усмивка, с настроение, с полезна информация. Надявам се, че ще продължавате да ни слушате и в следващите издания на предаването, което е любимо за всички вас, вярната аудитория на предаването по първи петли. Аз съм Мариана Попова, работих заедно с звукорежисьора Павел Петлички, а музиката за вас избираше Анастасия Трайкова. Всички ние ви казваме до нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1,

Блатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6,

0: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Министърът на финансите Гълъб Донев влезе в задочен конфликт с управителя на БНБ, като го обвини в излизане извън правомощията му. Поводът е изказването, което Димитър Радев направи в петък, че ако бъде обложена свръхпечалбата на банките, това ще има отражение върху цената и достъпността на кредитите за бизнеса и домакинствата, както и върху икономическия растеж. Ето как Донев определи това изказване.
1: Отношения, които не разбирам защо управителя на БНБ си причинява това нещо. Намеса в политическата ситуация, която некоректно по отношение да се прави от управител на БНБ.
0: БНБ реагира на това с позиция, че няма да участва в политически полемики, а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на европейската система

0: а ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на европейската система на централните банки. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че 4 фирми са спечелили над 96% от обществените поръчки за мантинели у нас. Той оповести съмнения, че част от предпазните съоръжения по пътищата не отговарят на нормативните изисквания. По темата вече се водят досъдебни производства, които проверяват сертификатите и изпитванията на мантинелите.
1: Имаме основания да се съмняваме дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Там внесохме материалите в прокуратурата.
0: Каза Демерджиев. Регионалният министър Иван Шишков съобщи, че е започнала аварийна подмяна на компрометирани мантинели по магистралите.
2: Сега ще видим тези фирми с традициите в обществените поръчки, колко бързо ще се мобилизира да почне да строят. Те поискам от Агенция пътна инфраструктура, дружество автомагистрали да качат на сайтовете една цяла програма, къде и как. Така и аз ще ги контролирам по-лесно.
0: Каза Иван Шишков. Междувременно Институтът за пътна безопасност предупреди за сериозни проблеми в държавната политика в сектора. В открито писмо до премиера Румен Радев организацията посочва, че само през изминалия уикенд по пътищата на страната са загинали 10 души и настоява за по-добра координация между МВР, регионалното и транспортното министерство. Протест на гражданския инициативен комитет Ангелите на Петрохан в подкрепа на близките на жертвите по случаите Петрохан и Околчица се проведе с нощи пред Съдебната палата в София. Протестиращите настояха за прекратяване на избирателното изтичане на информация от разследването, за защита на личните данни на загиналите и за ново прозрачно и обективно разследване.
3: Трябва да се чуе истината, но истината, която е подкрепена с факти.
4: Първите часове, без съд и пресъда, без експертиза, без нищо, главният прокурор излезе и каза: педофилия, секта. 6 месеца едно и също.
5: На 25 октомври са следващите избори и ние считаме, че смъртта се използва за предизборна кампания.
0: Възстановено е движението по пътя между Хасковското село Зорница и Бели Пласт, което беше спряно заради голям пожар край Зорница. По предварителни данни, огънят е възникнал вследствие на авария по електропровод. Пожарът е обхванал широколисна гора, сухи треви и храсти, а силният вятър е затруднил работата на огнеборците. 12 противопожарни екипа от Хасково и Кърджали изграждат просеки за ограничаване на разпространението на стихията. Овладян е пожарът в източната част на вилната зона на Сливен, край село Сотирия. Няма пострадали хора. Най-накрая е напълно потушен най-големия горски пожар във Франция през последните 8 десетилетия. 2 месеца след избухването на огнената стихия в югозападната част на страната, властите съобщиха, че пожарът край Бордо е напълно ликвидиран. Огънят изпепели десетки хиляди хектара гори и наложи евакуацията на над 220 хиляди души. Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че представители на Съединените щати са говорили с посредници за слагането на край на войната с Иран, допълвайки, че Съединените щати ще я спечелят много скоро. Ще я спечелим, ако питате мен, това ще стане по един или друг начин. Всичко ще се случи доста бързо, заяви Тръмп в овалния кабинет. Той също така увери, че цените на горивата ще се сринат, след като Съединените щати спечелят войната. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничният пункт там. Русия планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Властите в Москва се готвят за двойно по-голям от планирания бюджетен дефицит в края на тази година – 3,2 на 100 от брутния вътрешен продукт. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик.

0: ТИК е Христо Христов. Добро утро.
1: Добро утро. В момента над западните райони от страната е ясно, докато над останалата част облачността е значителна. В източна и централна южна България има и валежи. Температурите в страната са в широки граници от 6 градуса в Видин до 16 в Силистра и Бургас и 17 в Ахтопол. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-висока от средното за месеца, през деня ще остане почти без промяна. Днес още преди обяд облачността и над западните райони от страната ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а в следващия час следим за вас актуална пътна информация, водещи новини и времето. Нека да видим пътната обстановка по автомагистралите днес, 29 септември. На автомагистрала Тракия в Софийска област има въведени ограничения, както на места.

се налага движението с намалена скорост. В участъка при тунелите е предвидена временна организация, при която при необходимост движението може да бъде прехвърляно двупосочно в едната тръба по едната лента във всяка посока. Тази организация е в сила до 30 април 2027 година. Пазарджишко продължава дейностите между 55 и 60 км, където скоростта е ограничена до 100 км в час. Ограничението е свързано с полагане на пътна маркировка и е в сила до 8 октомври. По-сериозно внимание се изисква и в Старозагорско между 208 и 229 км, където заради завършено превантивно поддържане и временна маркировка скоростта е ограничена до 100 км в час. Ограничението е в сила до 31 октомври. Посока Бургас също има ограничение в участъкът от 218 до 229 км. На автомагистрала Хемус в Софийска област движението между 1 км и 8 км в посока Варна е с ограничение до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. Мярката е заради временна организация и ремонт на пътя до 30 септември. Шуменско продължава ограничението в посока София между 350 и 363 км. Движението е двупосочно в платното за Варна заради монтаж на ограничителни системи. Срокът е до 2 октомври. Във Варненско е ограничено движението в лявото платно между 418 км плюс 900 метра и 421 км плюс 543 метра в района между надлез Игнатиево и пътния възел за летището. Автомобилите преминават двупосочно в другото платно по една лента във всяка посока. Ограничението е до 29 октомври. На автомагистрала Струма продължава почистването на откоси в посока София. Има ограничение между 10 км плюс 430 метра и 10 км плюс 200 метра, както и между 12 км и 10 км. Ограничението е в аварийната лента, а срокът на дейностите е до края на годината. Между 16 и 18 км в посока София в часовете от 10 до 16 часа се затваря външната активна лента за аварийно почистване на откоси. Останете с нас, след малко ще се чуем отново за още актуална трафик информация.

0: Не отнема и на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Добро утро на всички, които се включват в този час. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим пътната обстановка в Видин и Кърджали. В Видинско ремонтни дейности се извършват по третокласният път между Кладоруб и Раяновци. Работи се по асфалтовата настилка в участъкът от километър 0 до километър 13 плюс 153 метра. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват временната сигнализация. По пътя Негованци, Капитановци при километър 30 до 31 има хлъзгав участък, който е обозначен с пътни знаци. Ограничения има и по третокласния път Добри дол, Монтана. Забранено е движението на превозни средства с тегло над 12 тона. За пътуващите по първокласния път Видин-Монтана в района на Дунавци при километър 19 плюс 780

83 метра и при Ружинци на километър 62 плюс 758 метра са обозначени съответните отклонения. В Кърджалийско продължава ремонт по първокласният път Хасково-Кърджали. Работи се в участъкът от километър 319 до километър 340, като на отделни места движението се осъществява в едната лента. По направлението Кърджали-Маказа в района на Кърджали ремонтни дейности са между километър 327 и километър 329. Движението е организирано в едната лента. Ограничения има по пътя Кърджали-Маказа в района между Надлез, Кирково и граничния контролно-пропускателен пункт Маказа. Забранено е движението на превозни средства над 3,5 тона. Заради свлачищни процеси е затворен за всички превозни средства участъкът от пътя Джебел Рогашче, Путиново, между километър 17 и километър 20. Ограничено е движението при километър 44 плюс 150 метра и 44 плюс 270 метра по същото направление заради компрометирано пътно съоръжение. При Момчилград по пътя за Подкова между километър 1 и 2 ограничението е за превозни средства над 3,5 тона. По пътя Зорница, Бели, Пласта, Стремци, Кърджали от километър 0 до километър 26 не се допускат превозни средства над 12 тона. А по пътя Хасково-Кърджали-Габрово в участъкът от километър 4 плюс 100 метра до километър 4 плюс 760 метра движението се извършва двупосочно в едната лента заради свлачищен процес. Шофирайте внимателно, бъдете толерантни на пътя. След малко ще се чуем отново за още актуална пътна обстановка.

0: шофьори. Бъдете внимателни на пътя. Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен. Родители, возете децата си в автомобилите, детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

съвет да не се качват по тротуарите с двете си гуми, защото хората, където минават тротуара, където минават хората, става много тясен за хората.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето важни новини от страната, времето и транспорта. Правителството заседава днес, кабинетът ще обсъди допълнителни трансфери към общината за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Дневния ред и планът за организация на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Министерския съвет се очаква да разгледа и предложението за отзоваване на българския посланик в Обединените арабски емирства. Днес е последният срок за подаване на електронни заявления за гласуване в чужбина за предстоящите президентски и вицепрезидентски избори. ЦИК ще определи окончателно местата и броя на секциите зад граница на базата на постъпилите заявления и данните от Министерството на външните работи. Министърът на външните работи Иван Демерджиев ще открие днес учебно тренировъчен център за подготовка на пожарникари и спасители. Центърът е изграден край Благоевградското село Покровник и е предназначен за подготовка за действия при наводнения и други природни бедствия. Икономическият и социалният съвет организират обществен форум за социалните плащания. В дискусия ще участват представители на бизнеса, синдикатите, неправителствения сектор и правителството. Основна тема са предизвикателствата пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху социалните плащания. Времето днес над Западна България облачността ще се увеличава. В крайните северозападни райони ще има повече слънчеви периоди, на места са възможни валежи. Температурите остават сравнително меки за края на септември, около 18 до 23 градуса, а в София около 19 градуса. За повече новини може да четете в сайта на БНР. Относно пътуващите с самолети и българските държавни железници, за момента няма отчетени закъснения, надяваме се и така да остане. И още една международна новина. Американският президент Доналд Тръмп заявява, че Съединените щати водят разговори чрез посредници за прекратяване на войната с Иран. Той прогнозира скорошен край на конфликти и заявява, че цените на горивата ще се понижат. Това са неговите изявления, цитирани в БНР Нюс. Може да ги видите там. Останете на вълните на БНР. След малко ще се чуем отново за още актуална трафик информация.

0: Казвам се Петър Зарников, работя като пътен полицей в полицейското управление в град Своге. И за краткия си служебен и професионален опит съм се сблъскал с множество различни човешки съдби и трагедии. Един от последните ми случаи бе в началото на месец август, когато двама възрастни хора с автомобил си бяха паднали в дълбоките води на река Искър. За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живота и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Добро утро, вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и да видим пътната обстановка в областите Кърджали и Видин. В Кърджалийско по основното направление Хасково-Кърджали движението между километър 319 и километър 340 се извършва поетапно в едната лента на определени места заради превентивен ремонт. Участъкът е сигнализиран, а ремонтът е планиран до юли 2027 година. В самия град Кърджали по пътят Кърджали-Маказа между километър 327 и километър 329 автомобилите преминават в една лента заради основен ремонт на асфалтовата настилка. Срокът на тази организация е до 2 октомври. По направлението Кърджали-Маказа, в участъка между надлез Кирково и контролно-пропускателен пункт Маказа остава ограничено движението на превозни средства над 3,5 тона. Ограничението е в сила до края на годината. Тежкотоварните автомобили над 15 тона също са ограничени по пътя Черноочане-Кърджали, но само в посока от Черноочане към Кърджали. Затворени за всички превозни средства заради свлачищни процеси остава участъкът по пътя Джебел, Рогозче, Фотиново между километър 17 и километър 20. Обходът е през разклона за Джебел, Върбен, Хаджийско и разклона за Стомаци. Същия път е затворен и между километър 44 плюс 150 метра и километър 44 плюс 270 метра заради компрометирано пътно съоръжение. Ограничено за автомобили над 3,5 тона има и по пътя Мълчилград Подкова между километър 1 и километър 2 заради намален габарит на мостовото съоръжение. По пътя Зорница, Бели пласт, Стремци, Кърджали в целият участък от километър 0 до километър 26 е забранено движението на товарни автомобили над 12 тона. Преминаваме към Видин по пътят Добри дол, Монтана, движението в двете посоки ограничено за автомобили над 12 тона. Ограничението не важи за автомобили. При пътуване между Видин и Монтана обходът е обозначен при Дунавци километър 19, а в обратна посока при Ружинци километър 62. Допълнителни указания има при километър 22 плюс 442 метра и километър 23. Ремонт има по пътя Кладоруб Раяновци. Работи се по асфалтова настилка в участъкът от километър 0 до километър 13. Срокът на ремонта е до 30 септември. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта БНР News. Там може да слушате и БНР Трафик Плюс. А сега останете с програмата на БНР.

0: Казвам се Влади. Ходя сам до училище и моля шофьорите да внимават с моите приятели и с мене, когато пресичаме по пешеходните пътеки.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

най-големият ми страх на улицата е, когато тате минава на жълто и един път мина на червено и аз му

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 29 септември, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна

0: електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти, съобщава се за най-малко двама убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. В зависимост от броя им до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. При минимум 40 заявления за едно място по закон ще се разкрива секция, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. Подарите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни гласуването. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция, близо 12 000, тези от Великобритания, почти 5 000, следват Германия, над 3 000 и Съединените щати, над 2300, Испания, 1700 и Нидерландия, почти 1000. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. На днешното си заседание кабинетът ще одобри план, свързан с организацията на продажбата на държавни ценни книжа за физически лица. Очаква се правителството да предложи на президента да издаде указ за отзоваване на посланика ни в Обединените арабски емирства. Мира Стефанова с още информация.
1: Министър на външните работи Велислава Петрова е вносител на проекта за отзоваването на посланника на страната ни в Обединените арабски емирства. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър по настояване на премиера, след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланника определи твърденията като неверни. Междувременно външно министерство разпореди и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. След като правителството одобри решението за отзоваването на посланника, то ще бъде изпратено на президента за издаване на указ. На днешното си заседание кабинета ще одобри допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства – правосъдието, енергетиката и транспорта, както и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Очаква се правителството да приеме наредба за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства в общините. Предвижда се създаване на национална автоматизирана информационна система, която ще се ползва от всички общини. Чрез нея ще се осигури единен регистър на електрическите превозни средства и техните собственици, което се очаква да улесни административното обслужване и да доведе до по-ефективен контрол от компетентните органи. За новините, Мира Стефанова.
0: Икономическият и социален съвет в България ще проведе днес обществени дебати за предизвикателствата и рисковете пред законодателството в областта на социалната подкрепа и отражението му върху адекватността на социалните плащания. Бизнес, синдикати, неправителствени организации и представители на правителството ще участват във форума. Цветелина Стоянова с подробностите.
2: В фокуса на дискусията са поставени теми като адекватността на социалните плащания, правени с публични средства, как се координират помежду си отделните форми на подкрепа към уязвимите и необходимостта от законодателни промени, за да отговори системата по-добре на социално-икономическите промени и кризи. На дебати ще се подложи предложението да се създаде кодекс на социалната подкрепа или ясна пътна карта към неговото разработване, като ще се стъпи на вече изработени становища и анализи на Икономически и социален съвет, които очертават необходимостта от по-добра координация.

0: между отделните сегменти на системата и прилагането на общи принципи като адекватност, целенасоченост, навременност, прозрачност и устойчивост. Пред Българското национално радио председателят на Икономически и социален съвет Зорница Русинова посочи, че в момента социалните плащания по различни закони са над 60.
1: Има достатъчно средства, които по отделните закони са отделени. Има достатъчно голям брой обхванати лица, но ако погледнем номиналната статистика от НСИ, 29% от населението в риск от бедност. Така че е време да помислим дали не трябва по-широка промяна, която би променила цялостния модел на социална подкрепа, така че хората, които са изпаднали в такова състояние, да могат да бъдат изцяло подкрепени и да излязат от тази бедност.
0: Посочи Русинова. За новините Цветелина Стоянова.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще открие учебно-тренировачен център за подготовка на пожарникари и спасители за реакция при наводнения и други природни бедствия, който беше изграден в землището на Благоевградското село Покровник. Изграждането му е в изпълнение на проект Флудгард 2 – повишаване на капацитета за превенция и реагиране в случай на наводнения и последващи бедствия – в трансграничния регион Гърция-България. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
3: 4 милиона и 600 хиляди евро бяха вложени в първи етап от проекта Флудгард, интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район Гърция-България, който стартира през 2022 година. В района на бившето поделение на строителни войски в землището на село Покровник беше изграден център за обучение на пожарникари от България и Гърция за справяне с водни кризи. В проекта Флудгард участва 7 организации, като Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението беше водещ бенефициент за България, а от гръцка страна той се координираше от специален секретариат за водите към Министерството на околната среда и енергетиката. През април миналата година стартира вторият етап на трансграничния проект Флудгард 2, отново финансиран от програма Интерек. Освен основната задача за повишаване капацитета на първореагиращите институции за действия в случай на наводнения и последващи бедствия, е предвидено още доставка на специализирано и спасително оборудване, провеждане на обучение и съвместни полеви учения, подпомагане на местните власти при разработването и актуализирането на плановете за защита при бедствия, както и провеждане на обучение и информационни кампании за деца и възрастни хора. За новините Кети Тренчева.
2: Русия продължава ударите срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев при поредните руски ракетни атаки срещу украинската столица. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Полските власти обявиха за кратко тревога в Люблинска област и вдигнаха изтребители заради опасност от руски дронове, ракети или бойни самолети. Русия атакува с реактивни дронове село в украинската Волинска област на границата между Полша и Украина. Местните власти съобщиха, че е унищожен граничния пункт там. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. До сега руският президент Владимир Путин категорично отхвърляше подобни опасения. Зеленски съобщи, че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. По думите му, в момента на руска територия има повече от 8 000 севернокорейски войници. Украинският президент заяви, че в замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Москва планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до 17 трилиона рубли, или близо 203 милиарда долара, предаде Reuters, като се позова на правителствени документи. Агенцията отбелязва, че това ще е рекордна годишна сума, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украина през 2022. Междувременно агенцията ТАСС съобщи, че президента Путин е подписал указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона и 440.

0: 301 хиляди души. От тях 1 милион и 550 хиляди са военнослужащи. За новините, Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря и на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над 107 долара за барел, а американският лек суров петрол около 94 долара, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Хиляди хора протестираха за трета поредна вечер в редица градове в Испания. Демонстрантите настояват за по-голяма защита за наемателите на жилища. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Блокирани улици в Малага и Барселона, опити за нови палаткови лагери и хвърляне на заграждения по полицаи. Така изглеждаха протестите срещу принудителните извеждания на наематели в Испания. В Мадрид стотици хора остават в палатковия лагер на площад Пуерта дел Сол. На този фон правителството се готви да приеме указ за защита на наемателите. Двете най-ключови мерки предвиждат забрана за извеждането на уязвими хора от жилищата им до 2028 и удължаване на договорите за наем на жилища за основно местоживеене с до две допълнителни години при запазване на първоначалните условия и цена. Премиерът Педро Санчес призова депутатите да постигнат съгласие и да одобрят указа след приемането му от правителството във вторник. На този фон компанията, собственик на жилището на 87-годишната Мари Кармен, обяви, че се е споразумяла с адвокатите и тя да се върне в апартамента, където е живяла през последните 70 години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас, днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалния редактор Елеонора Стоилова.
4: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините, Елеонора Стоилова.

0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Кръстина Иванова. Добро утро!
1: Добро утро! Маркус Гиздъл е фаворит за новия старши треньор на футболния ЦСКА, твърди германския Билд. 57-годишният специалист е водил в Германия отборите на Хофенхайм, Хабургер и Кьолн, а от година е без работа. Ивайло Петев пък ще е новия треньор на турския Мардинспор, където се състезава националът Здравко Димитров, твърдят медиите в южната ни съседка. 51-годишният Петев за последно води тима на Баниас от Обединените арабски емирства. Защитникът Теодор Иванов отпада от националния отбор на България по футбол за мача срещу тима на Естония от турнира Лига на нациите тази вечер в Пловдив заради контузия. Срещата от 21:45 ще предаваме пряко по Хоризонт. Резултати от

0: нощните мачове в футболния турнир Лига на нациите. Лига А, група 1, Франция-Белгия 1-0 и Турция-Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия-Украина 0-0, Северна Ирландия-Унгария 0-0. В група 4, Швеция-Полша 3-1 и Румъния-Босния-Херцеговина 2-4. В Лига С, група 2, Латвия-Кипър 0-0, Армения-Черна гора 2-3. Юношеският национален отбор по футбол до 17 години завърши 1-1 срещу Естония и във втората контрола между двата тима игра на Фетрополе. Андрей Андреев беше избран за президент на Българската федерация по хандбал на редовното отчетно изборно събрание на Централата. Андреев е бивш състезател в този спорт, както съдия и делегат на Европейската хандбална федерация. Пьотър Несторов се класира за основната схема на турнира по тенис в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо от Германия с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 в Парагвай. Националният ни тим по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство, което ще се проведе в Полша между 10 и 20 и 6 септември до година. Бившият селекционер на женският национален отбор по борба Мирослав Гочев се кандидатира за президент на Българската федерация, след като прие предложението от инициативен комитет от ЧЕС клуба. Извареното общо събрание на федерацията ще се проведе на 17 октомври.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
2: Добро утро! В момента ясно е времето все още над крайните западни райони от страната, докато над останалата част облачността е значителна. Валежи има в източна България, както и в Родопската област. Температурите са между 6 градуса в Видин и 16 в Силистра и Бургас. В София в момента е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 955 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през деня ще се държи почти без промяна. Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи, над почти цялата страна ще бъде значителна. На места в източна и централна България ще има валежи, около и след обяд и в югозападна България. В следобедните часове от северо-исток валежите ще започнат да спират. Ще духа да умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. През нощта от север-северо-исток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври ще се променя организацията на движение при 397-я километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафика ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Движението ще се регулира от сигналисти и пътни знаци. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Правителството ще одобри допълнителни трансфери за общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии. Русия продължава ударите си срещу украинската столица Киев. Поразени са граждански обекти. Съобщава се за най-малко 2 убити и над 25 ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.

0: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
3: Рок хит.
4: Рок хит.
3: Рок хит
4: на седмицата.

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. 3Scale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект 3Scale е съфинансиран по програмата за трансграничен

0: Стратегическо сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

минутите след 9 по темата «Решаващ ли е финансовият стимул за връщане по родните места?». Ще чуете Александра Рачева, директор на Бюрото по труда във Видин, за мярката «Избирам България». Ще ви срещам с три дами, избрали да се върнат от чужбина, Радослава Борисов, Даниела Василева и Симона Плананова. Какво може да накара видинчани да се върнат от големия град? Очакваме и вашите мнения по темата на телефона в студиото 094-69-17-17, а ще може да пишете и на нашата фейсбук страница Радио Видин. Преди това, след 8 часа в Фейс Контрол, ще прегледаме коментарите във фейсбук групи от Северо-Запада. Ще включим Петко Котларски от Мездра с информация за културните събития през октомври в общината. Ще си припомним и репортаж на Соня Валериева за пътния травматизъм. Последният час от сутрешния блок е за любопитна и полезна информация, а само след минути ще отправим поглед и към страниците на днешната преса. Звукорежисьора Невена Пекова, аз съм Йорданка Петрова. Новините ще научаваме от Гергана Панова.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.
2: Добро утро. Започват посоките на делника. Днес ще си говорим

0: преглед на печата.
1: В посоките на Делника.
2: Милиарда евро за 70 вида социални помощи и услуги, но всеки трети българин е на прага на бедността. Четем от страниците на Вестник 24 часа. И какво пише в статията? Сега са разделени в 8 закона. Експерти говорят от години за изработване на единен кодекс. Той е заложен в управленската програма на правителството. Стартират разговорите. Държавата дава над 3 милиарда евро за около 70 вида социални услуги и помощи, но всеки трети българин продължава да живее в риск от бедност. По-притеснителното е, че сумата се вдига с всяка година, но ефектът не се усеща от хората. За това има няколко причини. Първата е, че в момента социалните помощи и услуги са разпокъсани между 8 закона. Кандидатства се често отделно за различни

видове помощ. Така всички помощи са на парче и често липсва информационна система за проследяване на нуждите и резултатите на хората. От години експерти говорят за кодифициране на тези закони и това всъщност сега подлежи на обсъждане как да се промени. Още подробности може да четете тук от вестника. Финансовото министерство вложи очакванията си за размера на инфлацията. Министерството на финансите ревизира в възходяща посока прогнозата за икономически растеж през настоящата година, но в същото време влуши очакванията си за размера на инфлацията. Това става известно от есенната макроекономическа прогноза, публикувана на интернет страницата на финансовото ведомство. Очаква се брутният вътрешен продукт на страната да нарасне с 3 на 100 през тази година. БНБ няма да участваме в политически полемики във връзка с публични изявления относно позицията на управителя на Българската народна банка. Банката счита за необходимо да уточни следното. Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на евросистемата при оценка на мерки, засягащи банковия сектор. Или иначе казано, да ви го прочита пак заглавието, БНБ две точки няма да участваме в политически полемики. Най-краткият превод на това, което ви прочетох. Държавата може служебно да поправя грешки в кадастъра. Държавата може да започне служебно да възлага корекции на кадастралните карти в райони с множество грешки. Област Кърджали е сред местата, за които ще бъде направен анализ, обяви регионалният министър. След среща с кметове от региона, той посочи, че проблемите в кадастралните карти създават сериозни затруднения както за проекти на общини и държава, така и за гражданите. От страниците на вестник Стандарт някои заглавия, ето, например, тук обръща внимание на времето. Дъжд и вятър завземат България, но времето готви изненада. Облаците ще покрият почти цялата страна, по високите върхове ще превали сняг. След това обаче идва рязък обрат. Днешният ден започва с истинско есенно лице. Облаци, валежи и силен североизточен вятър на места. Още преди обяд облачността ще охвани Западна България, а дъжд ще превали с централните и източните райони по-късно и на Югозапад. Готвят голямо пренареждане на социалните помощи в България. Министри, бизнес, синдикати и граждански организации обсъждат кодекс за социална подкрепа и нов модел за насочване на публичните средства. България започва голям разговор за промяна на системата за социална подкрепа. Днес министри и представители на бизнеса, синдикати и граждански организации ще обсъждат дали страната има нужда от единен кодекс за социална подкрепа или поне от ясна пътна карта към неговото създаване. Големият въпрос е как помощите да достигат по-точно и на време до нуждаещите се, без системата да остава разпокъсана между множество закони, механизми и институции. Тема, която днес присъства в всички вестници. Нови правила за сирене и кашкавал връщат истинския вкус, край на високото водно съдържание. До края на 2026 година бялото саламурено сирене ще бъде подложено на най-сериозна регулация от десетилетия насам. Министерството на земеделието затяга стандартите, за да върне продукта към автентичния му характер. Плътен, стегнат, с ясно изразен млечен вкус, без излишна вода и без подвеждащи етикети. От вестника конкурент, електронното издание на вестника, случаят Петро Хано Колчица, бащата на 15-годишното момче иска ексхумация на тялото на сина си. Яни Макулев, бащата на 15-годишното момче, убито в кемпер под Околчица, иска ексхумация на тялото на сина си. Близките не приемат данните, изнесени от прокуратурата. Според семейството, последната информация противоречи на първоначалните експертизи. Днес се организира и протест в подкрепа на семействата на жертвите от трагедиите край хижа Петрохан и върху Околчица. Протестиращите настояват за прозрачно, обективно и пристрастно разследване. Те се обявяват и против унищожаването на паметната плоча на Петрохан, което определят като опит за гавър с паметта на жертвите и тормоз над близките им. Като тук цитират вестник, публикували се информацията от друга медия.
Изложба насърчава безопасността в дигитална среда във Враца. Изложба

0: служба киберзащитници под надслов «Заедно в борбата с кибертурмоза на деца» беше открита в Враца. Експозицията е насочена към повишаване на информираността на учениците за рисковете в дигиталната среда. И службата е разположена в Младежки дом и ще остане там до 5 октомври. АЕЦ Козлодуй отваря врати за посетители. На 3 октомври започва предварително записване. Всички желаещи ще имат уникалната възможност да се запознаят отблизо с работата на Българската атомна електроцентрала и да разгледат ключови обекти, които в ежедневието са с строго ограничен достъп. Посетителите ще могат да избират между разглеждане на 5-ти блок, 6-ти блок или пълномащабна симулатор, който представлява абсолютно точно копия на командната зала на 6-ти блок. С това завърши и прегледа на печата.
1: Радио Видин.
2: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
1: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
2: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
1: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
2: Радиото, което не старее.

8 минути остават до 8 часа, когато са новините. Ние емисия новини на Радио Видин. Точно в 8 ще я представи Гергана Панова, а след новините сутрешния ни блок продължава.

0: вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

Радио Видин. Осем часа. Новините на Радио Видин представя Гергана Панова. Добро утро! До 24 часа днес, 29 октомври, през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. На базата на броя им и на обобщените данни от Министерство на външните работи до 3 октомври ЦИК ще определи окончателните места и броя на секциите в тях, които ще бъдат разкрити за вота зад граница. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което

0: между двата университета, които си сътрудничат и в рамките на Европейския университетски алианс АКРОС. По време на срещата с ректора на университета в Крайова са обсъдени възможности за разширяване на съвместните инициативи в областта на образованието, научните изследвания и иновациите. В алианса участват 9 университета от трансгранични райони в Европа. Русенският университет ръководи 3 от общо 16 ключови работни задачи по проекта. 12 точки са залегнали в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет във Враца. Сесията започва от 10 часа и ще се проведе в конферентната зала на местната администрация. Подробностите ще научим от Жоро Александров.
1: Сред темите, които ще бъдат обсъдени в залата, са позицията на община Враца за предстоящото общо събрание на Асоциацията по ВИК, което е на 2 октомври, приемане на нови учредителни актове на 2 здравни центъра със 100% общинско участие, промени в постоянната комисия по здравеопазване, даване на съгласие за подпомагане на лица с здравословни проблеми и отпускането на помощи за двойки с репродуктивни проблеми. Съветниците Кирил Кунгалов от ППДБ, Борислав Банчев от ДПС и Мария Симеонова от ГЕРБ внасят предложение за промени в правилника за изменение и допълнение на правилника за символите, празниците и наградите на община Враца. Текстът цели въвеждане на ясен регламент за номиниране за най-високите награди, както и възможност за отнемането им. Редовното заседание на Общинския съвет започва с въпроси към общинската администрация и отговори на питания, зададени на предходни сесии. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: Историята на детските организации в България и приносът им за развитието на гражданското общество бяха представени във Враца. Събитието е част от националната инициатива 150 години детски организации в България, история, уроци и бъдеще на националната мрежа за децата. Изпълнителният директор на организацията Георги Богданов представи книгата си Енциклопедия на детските организации в България, хрониките на един активист за правата на детето. Изданието събира информация за повече от 600 организации, каузи и личности, работили в подкрепа на децата и семействата. Във Враца бе представена и пътуваща изложба с архивни снимки и документи, която проследява развитието на детските организации у нас. Документална фотоизложба, посветена на Конституцията на Република България, е разположена в залата за изяви към отдел Земна за възрастни на Регионална библиотека Михалаки Георгиев, информира Веселка Виткова, експерт връзки с обществеността към културното средище.
2: Фотодокументалната изложба 35 години модерна конституция, предоставена от Народното събрание. По инициатива на председателя госпожа Михаела Доцова, Народното събрание представя изложбата по повод 35 години от приемането на първата модерна конституция, приета на 12 юли 1991 година от 7-то Велико Народно събрание. В нея са представени архивни снимкови кадри, документи и стенограми, които показват част от бурните дебати при обсъждането на проектите, протеста на 39-мата, обявили се срещу подписването на Конституцията, и исторически моменти от тържественото приемане на основния закон на Република България в пленарна зала.
0: Изложбата ще остане във Видинската библиотека до 14 октомври. Безплатно измерване на кръвното налягане и консултации с специалист ще се проведе във Враца по повод Световния ден на сърцето, който се отбелязва днес. Инициативата е насочена към профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания. Специална шатра ще бъде разположена на улица Никола Войводов, номер 1, където гражданите ще могат да проверят кръвното си налягане от 9 до 12 часа. В инициативата на общината ще се включат доктор Михаела Рашева, кардиолог в МБАЛ Христо Ботев и ДКЦ 1 Враца, както и медицински специалисти от Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания. Целта е да се насочи вниманието към профилактиката, редовното проследяване на кръвното налягане и навременното установяване на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания. Монтана стартира защитата на 3 баскетболни титли, повече от сътрудникът ни Любо Андреев.
3: Целите пред женския баскетболен тим на Монтана бяха представени от кмета Златко Живков. Това става на първата тренировка на отбора преди старта на мачовете от Адриатическата лига в петък. Освен българското първенство, тимът за първи път ще играе в Еврокъп.
4: Ми сме задължени тази година да опитаме и това нещо. На това ниво в Еврокъп ние не сме участвали още и винаги се спирахме някъде по средата, защото е много престижно, но много скъпо.
3: В петък от 18 часа в зала Младост Монтана приема Хърват.
4: Каним

0: всички, които обичат спортните игри, годината е бележита. Всичко, което може да спечелите, сте спечелили миналата година и то за първи път такъв требал. Плюс сегашното участие, което е силно задължаващо, едно ниво нагоре.
1: За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
2: В емисията остана да чуете синоптичната прогноза за деня. Днес, още преди обяд, облачността и над западните райони ще се увеличи и над почти цялата страна ще бъде значителна. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в северо-западна България ще са между 22 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Видин. Останете с програмата ни, продължават посоките на Делника с Йорданка Петрова.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Добро утро! И денят днес е хубав, защото пак сме заедно и ще споделим началото на вторника. Звукорежисьор е Невена Пекова, аз съм Йорданка Петрова, новините научавам от Гергана Панова. В този час в Ес-контрол преглеждаме коментари във Фейсбук групи от Северо-Запада. Ще включим Петко Котуарски от Мездра с информация за събитията през октомври. Ще си припомним интервюто с главен инспектор Светослав Георгиев от Пътна полиция Видин за най-честите причини за катастрофите в региона. Сега информация за пътната обстановка.

Движението в участъка Враца Мездра, това е по Е79, се осъществява в една лента в участък от пътя поради ремонтни дейности. Преминаването през прохода Петрохан е забранено за моторни и превозни средства над 12 тона в двете посоки, както и теглянето на ремаркета, а забраната важи и за моторни превозни средства с дължина над 12 метра. Движението по третокласния път Добри дол Монтана в двете посоки е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона. Поради съгласувана временна безопасност на движението, ограничението не важи за преминаването на автобуси. В областта Видин ремонтни дейности има по две пътни отсечки – Неговановци и Капитановци и Кладуро-Праяновци. А за област Враца се работи по Зверино и Лисейна. Движението в чертите на село Гложене е в една лента поради авария на централен водопровод. Движението в чертите на Мездра е в една лента поради превантивен ремонт. И още една пътна отсечка е с ремонти във Врачанско. Това е Върбица Горно Пещене. Област Монтана продължава ремонта на пътя Арден Мърчево и другата пътна отсечка е Дългоделци и Долни Цибър, на която се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Шофирайте отговорно.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Фейс контрол. В групата Виден информация новини паролетка Здравкова пише: глобот над 1000 евро за чужда ракия от дома, маскирайте я като вино или компот, даде ироничен съвет Наталия Киселова. Коментира Владимир Георгиев: пийте по една студена ракийца, докъде има. Бойко Иванов: само чакам да се пенсионирам след 3 години и половина, няма да ми видят очите гърците, никой не смее да ги барне за такива глупости. В всяка таверна домашно узо, е написал той. Богомил Игнатов: елементарните хора никога не са блестяли с ум. Илияна Петкова: простотия пълна, всичко друго са оправили. Георги Веков е написал пък: ако омразите шефа или комшията, подарете им по литър ракия. Аз пък бих добавила: и след това се убедете и го така изкажете шефа или комшията. Забелязвам в Козлодуй. Аленко Христов: господа от общината и ВИК, преди повече от 10 години капака на тази отводнителна шахта заедно с поддържащата го конструкция падна вътре. Бяха монтирани тези панели, които периодично се изместват, и вероятността да се случи инцидент с автомобил или човек е голяма. Моля, вземете мерки, под блок 49 се намира. Това е Козлодуй, да кажем още веднъж. С снимка е показал въпросната отводнителна шахта, както е написал той. Александър Маринов е коментирал поста му. Това е така от години. А Маргарита Костова съветва: напишете жалба до общината, социалните мрежи няма как да решат проблема. Враца: кажи на кмет и община. Анонимен участник пише там: новата туалетна на стоянката на такситата в град Враца, ЖК Дъбника, пред блок 14, между гаражите и на фона на детска градина. Обстоятелствено много да стане ясно къде се намират новата туалетна. Друг анонимен потребител му е коментирал написаното: то, че се ползва за туалетна, е вярно, но сега е преградено за едно бездомно куче, а вляво до гаража от другата страна е също направено на столова за кучето. Вярно е, че децата от градината играят до оградата в пясъчника, до целия блок е вдигнал ръце от една скандалджийка, а под терасите и входа е същото състояние. Друг пък анонимен потребител, тук е само анонимни в тази група, в случая конкретния пост, този дори не мога и да го прочета: общината като определя стоянки на такситата, да си предвижда химически туалетни в целия град и граждани няма къде да отидат. Не забравяйте, че може да следите и нашата Facebook страница, както и да коментирате и темите, които ние публикуваме.
1: Ние сме там, където си ти.
2: 17 години сме част от живота на Северозапада.
1: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. 3Scale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект 3Scale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
2: Вторник вечер насаме с Нора.
3: Очаква ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
2: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа с Нора насаме.
3: И да знаете, че няма не.
2: Насаме.
4: Минутите на сътрудника.
5: В посоките на делника.
6: И сега казвам добро утро на сътрудника ни от Мездра, Петко Котварски.
7: Добро утро, колеги, добро утро на слушателите на Радио Видин.
6: Петко, как е в Мездра утрото?
7: Облачно, но май няма да вали.
6: Това е прекрасно, поне ще е слънчево ли този вторник при вас?
7: Ами, утре обещавам да има слънце.
6: Ще се радваме от тук нататък на всеки по-топъл ден. Да видим сега пък от теб, всъщност да научим подробности за какви кръгли годишнини ще се отбележат през този месец октомври.
7: Ами да,

0: изтърколи се неусетно и септември, и октомври вече пристига. Какви са по-основните кръгли годишнини? Започваме от 2 октомври 1946 година, когато в Берковица е роден Георги Митев, дългогодишен треньор по лека атлетика и преподавател по физическо възпитание и спорт Берковица, Враца и Мездра, национален състезател по ски бягане, майстор на спорта. След приключване на активната си спортна кариера е учител и треньор в родния си град, спортното училище във Враца и Мездра. През 80-те и 90-те години на миналия век, както и през първото десетилетие на 21 век, работи като треньор в ученическата спортна школа, в спортния клуб Локомотив и спортен клуб по лека атлетика Атлет Мездра, на който е основател, а известен период и председател. Под неговото ръководство израстват десетки републикански шампиони и национални състезатели в спринта, скоковете на дължина и височина, многобоя, средните и дългите и препятствани бягания. След тях са Цветан Станкулов, Силви Александрова, Слави Маринов, Борис Воденичаров, Йоло Николов, Митко Ценов, Милица Мирчева, както и футболистът Цветан Генков. По негова инициатива от 2001 година настам Мезда ежегодно се организира общински турнир по футбол на малки врати, а от 2003 година национален шосеен пробег 3 март. Почетен гражданин на общината за принос в развитието на спорта. Жоро Митев навършва 80 години. На 8 октомври 1966 година в село Долна Кремен е открита пощенска станция. 60 години от тогава. На 20 октомври 1936 година със заповед на тогавашния министър на вътрешните работи и народното здраве Иван Красновски се открива нова община, Царевска селска община, център Влашко село, като последното се преименува на село Царевец. Въз основа на новосъздадената община се включва село Царевец, Влашко село, което се отцепва от Мезденската селска община, и Старо село, което пък се отцепва от Струпецката селска община, 90 години от тогава. На 21 октомври 1946 година в Мездра е роден професор, доктор на икономическите науки Кирил Йорданов, виден български историк, специалист по антична история и тракология, един от основателите на Института по тракология при БАН. Завършва Софийския университет Климент Охридски, специалност антична история. Дългогодишен научен работник в Института по тракология при БАН, сега Център по тракология, Александър Фул към Института по балканистика при БАН, на който е един от основателите, научен секретар и директор. Успоредно с изследователската си работа е преподавател в Софийския университет Климент Охридски, Нов български университет, Велико Търновски университет, Свети Свети Кирил и Методий, Славянски университет и Свети Константин Кирил Философ. Член на Генералната асамблея на БАН, Международния съвет по индоевропейски и тракийски науки. Починал е на 29 юни 2019 година в София, 80 години от неговото рождение. И последно, на 22 октомври 1946 година в малкото село Злидол е основана кредитна кооперация Балкан. 80 години се навършват от тогава.
1: Благодаря ти, Петко, за тази полезна информация. Нека да е хубава седмицата ти.
0: Благодаря. Нека да е хубава седмицата на всички колеги и, разбира се, на нашите слушатели.
2: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
3: Няма нужда от големи думи.
2: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
3: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
2: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
3: То е обещание, че най-доброто предстои.

Морето беше вчера, тръгва с мен. Каквото ви оставих е за утре и все така нахълтвам вдъхновен.

0: си пуснете Пол Маккартни с Битълз.
1: Това, което пропуснахте да чуете
2: по радио Видин.
3: Започна кампанията на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Пътят не е за надпревара. Кампанията има за цел да ни накара да се замислим за начина, по който се държим на пътя. Ще чуем истории на полицаи и медици, които са били на терен след тежки катастрофи, както и практически съвети от хора с опит на пътя, автоинструктори, експерти и състезатели по автомобилизъм. Включват се и журналисти от програмите на БНР, както и популярни лица от музиката, изкуството и обществения живот. Да си припомним интервюто с главен инспектор Светослав Георгиев от Пътна полиция Видин за най-честите причини за катастрофите във Видинско, за участъците с концентрация на произшествия и за това какво може да промени поведението ни на пътя.
4: Господин Георгиев, кои са най-честите причини за катастрофите в Видинска област и кои нарушения най-често стоят за тежките инциденти? Това превишената скорост ли е, разсеяността, алкохолът или агресивното шофиране?
5: През последните години състоянието на автомобилния транспорт достигна до своите максимуми и това създава непосредствена опасност за безопасността на движението. На територията на област Видин ежедневно преминава изключително голям пътникопоток от леки и тежкотоварни автомобили от и към Дунав мост 2. Един от основните проблеми в това отношение е лошото състояние на пътната инфраструктура в района, изразяващо се в множество дупки, неравности и денивелации по пътната настилка. След извършен анализ от началото на годината до момента е определена най-честата причина за възникване на пътно-транспортни произшествия, а именно несъобразената скорост с пътните условия, като голяма част от инцидентите настъпват в мокро и дъждовно време. Други основни причини за възникване на тежки инциденти са неправилното изпреварване, отнемане на предимство, неспазване на дистанция и употребата на алкохол.
4: Да, малко от всички тези неща, които изредих преди това. А добре, а има ли пътни участъци в Видинско, които се открояват така с повече катастрофи?
5: Ами и на територията на област Видин е извършен анализ на възникналите пътно-транспортни произшествия през миналата една година, при които са използвани критериите за идентифициране на участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия, като във връзка с това е установен само един участък, такъв с концентрация на инциденти, и той е на главен път Е-79 на километър 22 плюс 400, като от извършената проверка се установява, че участъкът е в зона на завой и най-вероятната причина отново е несъобразената скорост сред водачите.
4: Да, изпреварване без видимост, това всички сме го виждали.
5: Да.
4: Доста неразумни шофьори има. Добре, да поговорим малко за кампанията на Българското национално радио съвместно с МВР. Какво искате да промени тази кампания Пътят не е за надпревара в поведението на хората на пътя?
5: Като цяло подобен вид кампания трябва да промени не само знанията на хората, а самото им поведение зад волана. Не бива пътя да се възприема като място за доказване на превъзходство или водачите да приемат, че няколко минути по-рано са по-важни от безопасното пристигане. Необходимо е да се спазват ограниченията, водачите да имат повече търпение и толерантност един към друг, както и да има по-голяма лична отговорност сред самите тях.
4: А добре, кое е най-опасното поведение зад волана, което хората все още подценяват?
5: Според мен най-опасното поведение сред водачите е усещането, че самите те могат да контролират всяка ситуация и всеки момент по време на управление на превозното средство. Позволяват си да превишават скоростта, да не спазват пътните знаци и правилата за движение. И това нещо, като се случи няколко пъти без да са настъпили вредни последици от него, всеки съзнателно си казва, че ще го направи следващия път отново и отново, защото пак няма да се случи нищо. И така се стига до един момент, в който настъпват едни тежки инциденти с доста пострадали и, не дай си Боже, загинали хора.
4: Да, защото отговорността на пътя не засяга само нашият живот, а и този в нашия автомобил, но и най-вече тези, които са в пътната мрежа, нещо, което повечето шофьори може би наистина забравят.
5: Точно така.
4: И към края на нашия разговор, господин Георгиев, какъв е вашият личен призив към всички, които седят зад волана, за да се пазят себе си и другите?
5: Моят личен призив към всички водачи на моторни превозни средства а и не само на моторни и на пътни превозни средства, велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, е да бъдат по-внимателни и толерантни на пътя, да не допускат агресията да наделява в дадени моменти. Всеки, който седне зад волана, нека не мисли само за това кога и къде трябва да пристигне, нека да помисли, че хората го чакат да се прибере жив и здрав.
4: Много ви благодаря за този разговор.
5: И аз благодаря.
1: Това, което пропуснахте да чуете
2: по радио Видин.

Десетина минути, всъщност точно 10 минути остават до 9 часа, когато са новините на Българското национално радио. Казино гледам сега, не, всъщност Орлин Горанов и Диво лято. Това ли ще слушаме? Така, давам и на Вена знак, че това е следващата песен. Още българска музика ще следва на честотите на радио Видин. Чуйте новините в 9, след това една тема болна от години за Северозапада. Хората, които избягаха от този край в търсене на по-добър живот, на работа и препитание. Европейския съюз и в частност Бюрото по труда тук във Видин, като организацията, която така отговаряше за цялата тази мярка, съдействаха на хора, ако искат да се върнат от чужбина в родния си град. Какво се случи? Имаше ли такива хора? Ще ви срещнем с три дами, с директора на Бюрото по труда и всъщност

Това е нос към следващата мярка, която пък е: ще се върнат ли хората от големия град в по-малкия, какъвто е Видин, която предстои този септември, и всички, които желаят, могат да бъдат подпомогнати по различни начини, как ще научите в минутите след 9.

0: Моля ви, намалете скоростта, помислете за хората, които са с вас в автомобила ви, за тези, които ви очакват от дома. Аз съм Борис Павлов, на 13 години от Плевен. Моят призив е за спазване на правилата за пътна безопасност. Бъдете разумни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. До полунощ днес през сайта на Централната избирателна комисия сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В зависимост от броя им, до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция.

0: следобедните часове вчера в землището на Хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали, съобщават от районната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението Хасково. Заради огнената стихия, с която се бориха 12 екипа на пожарната, временно бе ограничено движението между Зорница и Бели Пласт. На място и днес остават 5 екипа на пожарната. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължават руските удари срещу Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда. Руска ракета е поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. Междувременно папа Лъв 14 отново призова за прекратяване на войната в Украйна. Пред журналисти той разкритикува нарастващите военни разходи в световен мащаб. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. А президентът Владимир Путин подписа указ, с който увеличава числеността на въоръжените сили на Русия до 2 милиона 441 хиляди души. От тях 1 милион 550 хиляди са военнослужащи. За новините Елизабет Гогова.
0: Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната с Съединените щати, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха. Аракчи подчерта, че Иран е информирал Съединените щати и международната общност за условията, поставени от върховния лидер на страната, за повторното отваряне на Ормузкия проток, без обаче да навлиза в подробности. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Брент се движи над 107 долара за барел, а американският лек суров петрол около 94 долара, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Рете на спортните новини.

0: ще ги чуем от Кръстина Иванова.
1: България приема Естония тази вечер от 21:45 в Пловдив във втори матч от футболния турнир Лига на нациите. Срещата ще предаваме пряко по програма Хоризонт. В другия матч от групата също в 21:45 Люксембург приема Исландия. И останалите двубои, които предстоят тази вечер от 19 часа Молдова в Айорски острови и от 21:45 Чехия, Англия, Испания, Хърватия, Шотландия, Швейцария, Словения, Северна Македония, Финландия, Беларус, Сан Марино, Албания и Словакия, Казахстан. Резултатите от снощните двубои в турнира: Лига А, група 1, Франция, Белгия 1-0, Турция, Италия 1-4. Лига Б, група 2, Грузия, Украина 0-0, Северна Ирландия, Унгария също 0-0. В четвърта група Швеция, Полша 3-1, Румъния, Босния и Херцеговина 2-4. Лига С, група 2, Латвия, Кипър 0-0, Армения, Черна гора 2-3. Националите Александър Везенков и Коди Милър Макентайр и техния Олимпиакос гостуват тази вечер на латвийския Жалгирис в Каунас в сблъсък от втория кръг на баскетболната Евролига. Двобоят е от 20 часа. Пьотър Несторов се класира за основната схема на тенис турнира в Порто, Португалия, след успех срещу Марко Топо, Германия, с 6-4 и 6-2. Григор Димитров отказа участие в надпреварата заради контузия. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Срещата ще се играе в началото на февруари 2027 година в Парагвай.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно време над по-голямата част от страната. Разкъсване на облачността има само над крайните северо-западни райони. Валежи през последните часове и в нощта също, главно над източна България и в Родопската област. Количествата на валежите са между 2 и 7 литра на квадратен метър, а температурата

0: Температурите към този час от 9 градуса в Видин, Драгоман и Благоевград до 18 градуса в Свищов. В планините температурите са от минус 1 градус на Мусала до 5 градуса на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север-североизток облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. В планините облачността ще е значителна, най-високите върхове ще са в облачния слой с мъгла и там ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен, временно силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 5. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 1 октомври се променя организацията на движение при 397 км на пътя София Кулата в област Благоевград. До 17 часа поетапно на 5 интервала от около 30 минути ще се ограничава движението в лентата в посока Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София при скорост до 50 км в час. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

днес, когато виждам овчарче малко, аз не знам защо завиждам и охкам си без гласа.

0: Гледна точка.
1: Гледна точка.
0: За най-важните събития от политическия и обществения живот в региона.
2: Здравейте, в минутите след 9. Вие сте с посоките на делника по радио Видин. Звукорежисьора на Вена Пекова. Аз съм Йорданка Петрова. Новините научаваме от Гергана Панова. Предстои нов прием на заявление по Избирам България. Този път за преместване в по-малко населено място. Кандидатстването ще бъде онлайн чрез уебсайта на Агенцията по заетостта. Стимули за живот и работа ще получат най-малко 1050 участници и семействата им, които решат да се преместят и да започнат работа в населени места с под 50 000 души население. Единственото изискване към кандидатите е да са в трудоспособна възраст и в момента да живеят в големите градове в страната с над 50 000 жители. Одобрените участници ще могат да разчитат на еднократни финансови стимули за запазване на заетостта, на помощ за пренасене на покъщнина, за месечни добавки за транспорт и настаняване. Всеки стимул е обвързан с започване на работа в по-малкото населено място, посочват от Министерството на труда и социалната политика. Помощта за пренасене на покъщнина е в размер до 480 евро. Одобрените кандидати ще получат средства за възстановяване на разходите си след представяне на документ. Разходът ще се възстановява на един член от семейството след запазване на заетостта за общо 8 месеца в рамките на една година. Участниците, избрали населено място, в което не притежават собствено жилище, ще получат надбавка за настаняване в размер на 207 евро на месец за период до една година. Средствата могат да бъдат използвани за наем, за режийни разходи и интернет. Предвидени са и стимули за транспорт от и до работа в размер на 4 евро и 9 евроцента за всеки отработен ден, ако работното място се намира в друго селище. Те ще бъдат изплащани за период до една година. По компонента 2 на Избирам България са предвидени еднократни

Конкретни финансови стимули за запазена заетост. Стимулът е в размер на 6 средни работни заплати за страната за съответната година и ще бъде изплащан след доказване на 8-месечна сумарна заетост за период от една година. Ангажимент на кандидатите е сами да намерят подходящо работно място, но могат да ползват и услугите на агенцията по заетостта. Финансови стимули за хора, които са започнали работа по други програми, няма да бъдат изплащани. За семействата с деца под 18 години е предвидено стимулът да бъде увеличен с определен коефициент в зависимост от броя на децата. Бюджетът на тази мярка е 15 милиона евро. Тя се финансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. А какво се случи по компонент 1 в област Видин, ще научим след минути.

0: По компонент 1 на мярката «Избирам България», който целеше за връщане на българи от чужбина, имаше интерес. Хората получиха подкрепа от Бюрото по труда във Видин. Мярката даде възможност за стимулиране на наши сънародници от чужбина и тяхната интеграция на пазара на труда, каза Александра Рачева, директор на дирекция Бюро по труда Видин.
1: Нашите сънародници имаха възможност да кандидатстват за еднократна помощ за преместване на покъщнина. Като условието беше в размер до 5000 лева или 2556 евро при преместване на покъщнина от държави от Европейския съюз. Както и до 10 000 лева тогава или 5112 евро при преместване от държави извън Европейския съюз. Следващата подкрепа беше при настаняване и транспорт, като съответно добавка за наем в размер на 406 лева месечно за срок до 12 месеца, ако съответният кандидат е започнал работа в населеното място, в което не притежава собствено жилище. Съответно надбавка за транспорт. Това са поемане на разходите за ежедневно пътуване от и до работното място за период до 12 месеца. Ако съответно кандидата работи в различно населено място от това, в което живее. Съответно интересни стимули, еднократни финансови стимули за запазена заетост. След 6-я месец непрекъсната заетост се получава стимул в размер на 30% от 6 средни работни заплати за съответния сектор. Или след 12-я месец заетост допълнително 50% от 6 средни работни заплати за съответния сектор. Имаха възможност кандидатите да се обучават. Съответно бяха предоставени възможности за ваучери за обучение по български език за чуждестранни граждани или членове на семейства над 16 години, както и квалификационните обучения и съответно по ваучерната схема на Агенция по заетостта и предоставяне на посреднически услуги от Бюрото по труда. Като кандидатстването ставаше чрез подаване на заявления по електронен път, чрез официалния портал на Агенцията по заетостта. И вече говорейки за дирекция Бюро по труда Видин, съответно данните са следните. Към дирекция Бюро по труда Видин бяха насочени 14 заявления на одобрени кандидати, като се сключиха 12 договора. Завърналите се в България наши сънародници бяха от следните държави: Чехия, Нидерландия, Великобритания, Германия, Испания и Канада. Всичките тези наши съграждани, сънародници, желаят да бъдат изплатени стимули след 6-я или 12-месечната заетост, като предпочитаните услуги са следните: добавка за настаняване в населен

0: място без собствено жилище. 6 от кандидатствалите наши сънародници са кандидатствали за тези стимули. Осигуряване на стимули за транспорт от и до работното място в България за период до 12 месеца. 5 от нашите сънародници са кандидатствали за този стимул. Осигуряване на помощ за преместване на покъшнина. Тук 3 от кандидатствалите са кандидатствали за тази добавка. Имаме включване в обучение с ваучерната схема за придобиване на ключова компетентност, многоезикова компетентност. Един наш сънародник е кандидатствал, като съответно имаме и предоставяне на посредничество за намиране на работа. Един кандидат, регистриран в дирекция Бюро по труда, е пожелал предоставяне на такава услуга, като към момента нашите съграждани и сънародници са се реализирали на пазара на труда и са запазили заетостта в следните професионални направления. Общ работник строителство на сгради, чистач-хигиенист, старши банков служител обслужване на клиенти, здравен асистент в многопрофилна болница за активно лечение Света Петка, шофьор товарен автомобил, адвокатски сътрудник, специалист в община Видин, собственик на фирма, личен асистент, социален работник, педагог, общ работник, служител в Европейска банка за възстановяване и развитие. Реализирали се на пазара на труда, ползват услугите на дирекция Бюро по труда Видин. Смятам, че това беше един много добър проект, който даде възможност на нашите сънародници от чужбина да се завърнат по родните си. Очакваме всеки момент да стартира приема по проект Избирам България, компонент 2. Нещата, които знаем до този момент, са, че той ще бъде насочен към наши съграждани, които решават да се преместят от големия град към малкия град.
1: Вероятно и тук ще има желаещи. Родното място винаги си тегли.
0: Тегли си, точно така. Има голям интерес, биха се върнали. Постоянно ни питат. Така че предстои нова среща с вас, на която да разясним на нашите съграждани какви са условията.
2: Гледна точка.

0: Радослав Борисов се завръща във Видин от Холандия, след като се ражда синът и Никола. Холандия работи като ембриолог, а във Видин е учител. Семейството обаче иска най-доброто за детето и затова се връщат във Видин. Тук избират да живеят на село.
1: В нашите очи, тъй като и двамата сме израснали на село и знаем какви са плюсовете, решихме, че искаме да дадем същото на нашия син Никола. Той в момента е на две. Избрахме селото на съпруга ми, село Търняне, и там си се установихме.
2: А как стана така, че се възползвахте от тази възможност да ви подпомогне Европейския съюз, заради това, че сте избрали да се върнете в България? Как научихте? Може би през интернет или от познати?
1: Точно така. От социалната мрежа Facebook. Просто всичко се наради като пъзъл. Беше перфектния момент. Точно бяхме започнали да го обсъждаме като идея. Просто ни беше вече комфортно там. Да.
2: И защо? Всеки иска да отиде навън да работи, мисли си, че там са парите, там е по-хубавия живот, а пък вие се връщате обратно.
1: Не е лошо в Холандия, не е зле да си в чужбина, в никакъв случай. Но просто за нас, както обясних, живота на село е най-невероятното нещо, което може да дадеш на едно дете.
2: А вие как се чувствате тук? Къде намерихте работа? От Холандия? Ембриолог в Холандия?
1: Да. Тук в момента съм преподавател в професионална техническа гимназия Васил Левски. Преподавам английски, биология и химия. И се чувствам страхотно. Чувствам се удовлетворена, чувствам се в полза на обществото, харесвам училището, харесвам колектива ни.
2: А защо ми намерихте работа?
1: Принципно, на първо място съм притеснителен човек, второ много прагматичен. И преди да се минем, започнах да си търся работа. Така установих контакт с госпожа Коева, директора на гимназията, и директно оттам кандидатствах. Първото ми интервю беше онлайн, и след това, като се върнахме, вече започнахме да провеждаме следващите интервюта на живо.
2: И така. Какви дипломи сте?
1: Аз имам един бакалавър и две магистратури. Първият ми бакалавър е молекулярна биология, първият ми магистър е репродуктивна биология, а втория е човешки асистирани репродуктивни технологии в Барселона, който завърших. А първите два са в Пловдив.
2: Кажете, моля ви, за тези условия и подпомагането от бюрото по труда. Какво на вас, на вашето семейство, кандидатствахте и се възползвахте?
1: Да. В момента, в който видях публикацията, че има такава програма, моментално я изпратих на съпруга ми и му казах, мисля, че това е перфектното нещо. Дано да не е фейк нюс. След като се уверихме, че всичко е наред, кандидатствахме.
2: Трудно ли беше попълване и подаване на документи?
1: Не, изобщо. Изобщо не беше трудно.
2: Всичко онлайн?
1: Да, да, точно така, онлайн.
2: Парите, които ви превеждат, за какво ви дадоха пари?
1: За какво кандидатствахме? Да, кандидатствахме за помощи при преместване на покъщината и също така нормалните, които се изплащат на 6 месеца след назначаване в България и след това на една година. Аз в момента съм получила тези

0: които са за половин година.
1: Да, защото веднага сте започнали работа.
0: Да, моментално.
1: А другите пари ги преведоха, след като се преместихте, може би, за покъщината?
0: Не всичките, доколкото съм наясно, се превеждат поне след 6 месеца.
1: А стигат ли парите? Това си е промяна на начина на живот?
0: Значи не бих ги определила като стигащи пари, защото наистина стъпката е много голяма.
1: Да.
0: Да, голяма, важна, изисква големи финанси от страна на желаещия, но в нашия случай беше изключително голяма мотивация. Финансовата подкрепа от хора, които желаят да се върнат. Чувстваш се искан, чувстваш се подкрепен.
1: Сега ще се предостави още една възможност на хора, които искат от големия град да се върнат към по-малкия, например какъвто е Видин. Дали според вас ще има интерес? Как мислите?
0: За мен това да вършиш работа с удоволствие, удовлетворение, в края на деня се прибираш зареден, неизтощен. Аз така гледам на своята работа и на всичко, което върша в ежедневието си. Смятам, че хората, които искат да се приберат, единствено ще помогнат на града. И това ще са амбициозни млади хора. Това са моите виждания. Със съпруга ми много пъти сме го обсъждали, че когато ние сме били тинейджери и сме били в гимназии, от тогава до сега града изключително много се е променил.
1: Каква посока?
0: В полезна и положителна посока. Има много промени в инфраструктурата, в поведението на хората. Забелязвам, че повече млади семейства също искат да се върнат и се надявам това да продължи като тенденция. Не само в града, но и на село.
2: Радио Видин. 17 години близо до хората.

0: От 2011 година Даниела Василева живее в Канада с съпруга си. До миналата година. Почти една година вече е във Видин. Споделя, че преди 4 години загубила съпруга си и остава сама в Канада. Избрах да работя и всякакви условия, но останах сама, споделя Даниела Василева. Освен това и нейните родители вече са възрастни и имат нужда от помощ. В Канада работи като начален учител, във Видин също. За мярката избирам България, разбира от свои познати.
1: Когато реших да се прибирам, моите приятели, познати от България, от Канада, вече знаеха. И някъде септември месец миналата година започнаха да ми изпращат линкове, информация за тази програма. И когато я разгледах, аз си казах, аз всъщност се класирам, аз отговарям, защо да не подам документи. Условията бяха да си живял повече от 12 месеца в чужбина. Да си се прибрал, трябваше ми адрес, постоянен адрес, регистрация.
2: В България?
1: Да, нещо такова, защото аз всъщност още оттам подадох онлайн за програмата да участвам. Получих много бързо отговор, че мога всъщност да участвам и трябваше да им изпратя определени документи, като ми дадоха срок за това нещо, но аз, доколкото си спомням, бях все още в Канада и ги помолих да ми удължат срока, защото нямаше да съм се прибрала все още от Канада и те да удължиха ми срока. Доколкото си спомням, трябваше да преведа доста документи, да докажа, че съм напуснала Канада, че нямам вече жилище там, нямам работа, докато тук вече съм регистрирана. С имейл ми написаха, че ме прехвърлят към бюрото по труда в град Видин и аз всъщност дойдох тук да си подам всичките документи, доколкото си спомням.
2: Какви пари получихте?
1: Аз все още не съм получила никакви пари, защото не съм си финализирала нещата. Имам всички необходими документи, но така се случи, че последния месец бях много заета и нямаше как да стигна до бюрото по труда.
2: Какво
1: ще получим? Аз кандидатствах по компонент 1, потърсих помощ за преместване на имущество. И второто, което потърсих, е помощ за намиране на работа, защото аз се прибрах по време на учебната година, когато беше трудно, започна работа. Аз съм учител и от тук получих голяма подкрепа. Случи се така, че от бюрото
2: какво
1: наистина обаждаха ми се буквално на секундата, когато при тях пристигнеше някое обявено място за позиция в училище. Да. Първото ми кандидатстване беше неуспешно, не ме приеха, но след това започнах в петото основно училище Иван Вазов по заместване. И когато всъщност вече се виждаше края, че приключвам и заместването, аз тръгнах да търся друга работа и не успях. И може би една седмица преди крайната дата, аз дойдох тук, потърсих Катя Георгиева и казах, аз се отказвам, аз не мога да намеря друга работа, търся каквато идея. Но жената каза, не може да се откажеш, давай, ще търсим. Прегледахме

0: отново всички обявени свободни места и видяхме, че в ново село, ние не бяхме видяли, се търси социален работник. Едно от изискванията беше да има педагогика. Веднага се обадиха на общината, оттам разбраха, че няма все още назначен и буквално другия ден аз отидох, подадох документи и така започнах друга работа без прекъсване, да, благодарение на тяхната помощ.
1: То сте са били много в полза на всички кандидати, не само по отношение на приема на документи, но и на намиране на работа.
0: Точно така.
1: Защото за вас е много важно, предполагам, да се...
0: Ами едно от условията беше 6 месеца без прекъсване.
1: Да работите.
0: Да работя, да.
1: За ви изплатят.
0: За да се...
1: А
0: да,
1: какви суми ще получите?
0: Аз съм преместила имущество с контейнер и ще предоставя сумата, която... Ами, доколкото разбрах, всичко трябва да се прегледа и би могло да ми се изплати абсолютно всичко до... Забравила съм, 10 000 лева ли беше, ако е? Да. Освен това, доколкото знам, предоставят и стимули, които се изчисляват по някаква формула, в зависимост от това каква заплата съм взимала тези последни 6 месеца. Аз, за съжаление, не кандидасах в началото. Не знам защо не бях разбрала или не съм предполагала, че работя извън град Видин. Така че не съм кандидатствала за другите помощи, които предлагаха. За транспорт, да.
1: Как определяте това свое решение сега, като се обърнете колко една година назад?
0: Ами, като едно от най-добрите решения, които съм взела. Всъщност, дори мой съпруг да беше жив, ние щяхме да се приберем в България.
1: Това помощ ли е, което осигурява Европейския съюз по този проект и бюрото по труда съответно?
0: Да, определено ще е помощ. Аз лично не съм решила да се прибирам в България заради този проект. Аз го бях взела решението много по-рано, но определено е помощ, защото всичко е много-много скъпо.

0: Ивана Пламенова живее в Америка с родителите си в градче на около 30 км до Сан-Франциско. Във Видин се прибират миналата година през месец април. Намира си работа в община Видин.
1: В щатите главно комуникирах с българското общество и българи, защото така и не се напасна.

0: свикнахме с...
1: техни стандарти, начин на живот ли?
0: Ами, по-скоро различие в мисленето.
1: Тук помощта, която получихте вие от бюрото по труда, каква беше?
0: Това, което получихме, аз и моят баща участвахме по програмата. Моята майка не успя да се класира, защото се беше прибрала по-рано от нас двамата. Аз лично получих преместване на покъщнина, понеже си докарах багаж от щатите, заедно даже и с колата. Това беше, нали, опция за мен.
1: А вие какво трябваше да съберете някакви документи, за да представите тук в бюрото по труда, че сте си преместили покъщнината?
0: Да, фактури. Всъщност, нали, то целта е да се използва фирма, а което стана случайно. Не знаех за програмата, случайно бях изкарала фактури, защото използвах българо-американска фирма за преместването на багажа.
1: Цялата сума ли ще ви платят?
0: Да, всичките разноски по багажа. Даже вече е платено. Платен. Още преди 6 месеца някъде. Всъщност условието беше след 6 месеца можеш да кандидатстваш за този. То не е стимул, то е просто надбавка по къщнина. Нещо да. Такова мисля, че се водеше. То всъщност документите първоначално се представят в заявлението на страницата на агенцията по заетостта и впоследствие, когато стигнем до искането за плащане, тогава вече се представят всички документи на бюрото по труда.
1: Друга помощ ще получите ли финансова?
0: Да, стимули след 6 месечна заетост, които вече са получени, както и след 12 месечна заетост.
1: 6 месеца трябва да работите, за да получите финансови. Да, колко трябва... финансови?
0: Те са два пъти финансов стимул. Първият финансов стимул на 6-тият месец е 30% от 6 средни месечни работни заплати за сектора, в който работиш по кит код, мисля.

0: вече беше. Да. На 12-я месец е 50% от 6 работни заплати, които всъщност и работни заплати в такъв случай да. Се падат. И надбавка наем също. Това е за хора, които работят в населено място, в което не притежава собствено жилище.
1: Идеята е да се подпомогнат тези хора, които искат да се върнат България, в началото, докато
0: се установят.
1: Да. Се установят.
0: Да.
1: Стигат ли тези пари, как мислите, за такъв вид подкрепа?
0: Да, имайки предвид инфлацията в момента, вече сумите са... Нали, не са...
1: Много високи.
0: Не са, но пък е много добър старт и е много от помощ, поне в началото.
1: От Бюрото по труда доволни ли сте? Какво ви обясниха, подкрепиха, съдействаха?
0: Ами, двете женички, с които най-често разговарях, бяха много отзивчиви. Аз всеки път казвам, че бяха много, много се усмихнати и много са приятни женичките. Много си работах с тях. Даже в момента, като се виждаме по града, всеки път се поздравяваме, усмихваме. Просто аз бях много също една сигурно от най-настоятелните и досадни участнички по проекта. По програмата всъщност, защото много искам нещата да ми се случват. Просто всичко да е ясно, да са ми подредени документите, нали, да имам представа как се случат нещата, всичко да е изрядно, направено, нагласено. Бяха много търпеливи с мен. Помогнаха ми с всички документи, по които имах въпроси. Доволна съм.
1: Сега ще се подпомагат хора, които живеят в големия град и се върнат, искат да се върнат в по-малкия. Дали ще има интерес? Как мислите?
0: Според мен ще има интерес. Доколкото всъщност знам, да, то всъщност могат да участват само хора, които идват, да кажем, от София.
1: По-голям град.
0: И се местят в, нали, мисля, че общината, която е под 30 000 или 40 000 души. Не съм сигурна дали са публикували изобщо още някаква информация по тази нова програма, но...
1: Би имало интерес, мислите ли?
0: Мисля, че би имало интерес.
1: Може би зависи пак от условията.
0: Зависи от условията. Не знам дали е редно и това също. Финансовата подкрепа е същата, доколкото видях. Пак е месечен наем.
1: Според Министерството на труда и социалната политика, новия прием по мярката Избирам България ще стартира сега през есента. Останете с Радио Видин до новините ни в 10 часа, остават 4 минути.
2: Радио Видин. Всичко, което ти трябва.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. 3Scale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект 3Scale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник, музикална зона от 11 часа.

0: Радио Видин.
1: Десет часа. Новините на Радио Видин представя Гергана Панова. Добър ден! България се нуждае от съществени структурни реформи за овладяване на бюджетния дефицит. Това заяви пред БНР икономистът доцент Щерьо Ножаров, преподавател в УНСС. Според него в действията на Министерството на финансите липсва ясен дългосрочен план за балансиране на бюджета. По думите му, ако необходимите реформи не бъдат приети сега, България рискува да тръгне по така наречения румънски сценарий. Ножаров изрази резерви към идеята за въвеждане на данък свръхпечалба, като според него тежестта му в крайна сметка ще бъде прехвърлена върху потребителите. От БНБ предупредиха, че подобен данък за банките може да доведе до по-скъпи или по-трудно достъпни кредити. Финансовият министър Гълъб Донев защити идеята за облагане на свръхпечалбите в някои сектори, включително банковия. Предстои нов прием на заявления по мярката «Избирам България». Вторият и компонент е насочен към хора в трудоспособна възраст, които живеят в градове с над 50 000 жители и искат да се преместят и да започнат работа в по-малко населено място. Кандидатстването ще бъде онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта. За одобрените участници са предвидени средства за преместване на покъщина, настаняване и транспорт до работното място, както и еднократни финансови стимули при запазване на заетостта. Очаква се по мярката да бъдат подкрепени

0: старши банков служител обслужване на клиенти, здравен асистент в многопрофилна болница за активно лечение Света Петка, шофьор товарен автомобил, адвокатски сътрудник, специалист в община Видин, собственик на фирма, личен асистент, социален работник, педагог, общ работник, служител в Европейска банка за възстановяване и развитие. Реализирали се на пазара на труда, ползват услугите на дирекция Бюро по труда Видин. Смятам, че това беше един много добър проект, който даде възможност на нашите сънародници от чужбина да се завърнат.
1: По думите на Рачева има интерес и към втория компонент на мярката. Очаква се всеки момент да стартира приема по проект Избирам България компонент 2. Той ще бъде насочен към наши съграждани, които решават да се преместят от големия град към малкия град. Бюджетът на компонента е 15 милиона евро. Не знанията, а поведението на хората зад вулана трябва да промени кампанията на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи «Пътят не е за надпревара». Пътят не трябва да се възприема като място за доказване на превъзходство, а няколко спестени минути не са по-важни от безопасно пристигане, каза главен инспектор Светослав Георгиев, началник на сектор Пътна полиция Видин.
2: Според мен най-опасното поведение сред водачите е усещането, че самите те могат да контролират всяка ситуация и всеки момент по време на управление на превозното средство. Позволяват си да превишават скоростта, да не спазват пътните знаци и правилата за движение. И това нещо, като се случи няколко пъти без да са настъпили вредни последици от него, всеки съзнателно си казва, че ще го направи следващия път отново и отново, защото пак няма да се случи нищо. И така се стига до един момент, в който настъпват едни тежки инциденти с доста пострадали и, не дай си Боже, загинали хора.
1: Повече внимание, търпение и толерантност на пътя, за това призова Георгиев. По думите му, агресията не трябва да надделява, всеки, който тръгва на път, трябва да помни, че поведението му зависи не само, че от поведението му зависи не само неговата собствена безопасност, но и тази на останалите участници в движението. 12 точки са залегнали в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет във Враца. Сесията започва в този момент в конферентната зала на местната администрация. Повече ще научим от Джоро Александров.
3: Сред темите, които ще бъдат обсъдени в залата, са позицията на община Враца за предстоящото общо събрание на Асоциацията по ВИК, което е на 2 октомври, приемане на нови учредителни актове на два здравни центъра с 100% общинско участие, промени в постоянната комисия по здравеопазване, даване на съгласие за подпомагане на лица с здравословни проблеми и отпускането на помощи за двойки с репродуктивни проблеми. Съветниците Кирил Кунгалов от ППДБ, Борислав Банчев от ДПС и Мария Симеонова от ГЕРБ внасят предложение за промени в правилника за изменение и допълнение на правилника за символите, празниците и наградите на община Враца. Текстът цели въвеждане на ясен регламент за номиниране за най-високите награди, както и възможност за отнемането им. Редовното заседание на Общинския съвет започва с въпроси към общинската администрация и отговори на питания, зададени на предходни сесии. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: Безплатно измерване на кръвното налягане и консултации с кардиолог се провежда днес във Враца по повод Световния ден на сърцето, 29 септември. До 12 часа гражданите могат да посетят специално обособена шатра на улица Никола Войводов номер 1. В инициативата на община Враца участват и кардиологът доктор Михайла Рашева от МБАЛ Христо Ботев и ДКЦ 1, както и медицински специалисти. Целта е да се насочи вниманието към профилактиката и ранното установяване на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания. Остана да чуете и какво ще е времето до края на деня. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. На места в източна и централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури за северо-западна България ще са между 22 и 25 градуса. Чухте новините на Радио Видин в 10 часа. Останете с програмата ни. Посоките на делника с Йорданка Петрова продължават.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Здравейте отново. Посоките на делника продължават. Още час време оставаме заедно. Петър Маринов вече избира музиката. Новините ще продължи да седи и представя Гергана Панова. Аз съм Йорданка Петрова. В този час отделяме време за любопитна и полезна информация.

0: Музикални посоки.
1: Музикални посоки.
0: Посоките на Делника.
2: YouTube издава нов студиен албум, 16-ти поред. Това съобщи музикалното издание Rolling Stone. Албумът съдържа 12 нови песни и ще излезе в средата на ноември под заглавието Карнавал Делус. Новината за нови албум на YouTube идва точно когато групата отбелязва 50-та годишнина от създаването си. За албума Боно споделя с усмивка. Песните са записвани навсякъде, без да уточнява точно къде и кога. В текстовете им се пее за духовността, приятелството, свободата и издържливостта по време на война. Легендарният китарист Едж каза пред изданието: новият албум съдържа хаотична, провокативна и свещена колекция от песни, а Боно допълва, че почитателите на групата ще чуят силни китари, дълбок бас и шеметни ритми. Въображението ми понякога ражда чудовища, затова ни трябват силни барабани. Мелодиите ни са ярки и запомнящи се, а текстовете трябва да сияят, казва Боно. YouTube планира и ново световно турне през следващите 2 години. Очаква се то да започне от Южна Америка, като бандата ще бъде в оригиналния си вид. Боно, Дейв, Едж Еванс, Лари Мълън младше и Адам Клейтън.

0: вторник от 11 часа слушайте класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката. Вторник в музикална зона от 11 часа.
1: Вторник вечер насаме с Нора.
2: Очаква ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
1: Така решават се проблеми.

0: вторник, 20 часа, с Нора Насаме.
1: И да знаете, че няма не.
0: Насаме.
2: Обичам да играм навън, карате внимателно. Аз съм Борис, ще ставам първи клас.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Любопитно.
1: Любопитно.
2: Любопитно.
1: Посоките на Делника.
3: Шестдесет и девет картини на художник и импресионист Пол Сезан са подредени в изложба в двореца Гран Пале в Париж, съобщи сайтът Сортира Пари. Сред тях са планината Сен-Виктуар, играчите на карти, натюрморт с ябълки и портокали и модерна Олимпия. Ще бъдат показани още 174 произведения на художници-модернисти, сред които Пикасо, Матис, Гоген, Руа, Лихтенштайн. Експозицията събира на едно място произведения, които проследяват творческия път на френския творец. И

авторския му подход към композицията, цвета и формата. Според организаторите, експозицията предлага по-различен поглед към творчеството на художника, чието идеи оказват влияние върху мнозина творили след него и поставят основите на модернистичните течения в изкуството. Изложбата представя и архивни материали, документи и исторически сведения, които проследяват творческия път на Сезан от сравнително неразбран художник до една от най-значимите фигури в световното изкуство. Специално внимание отделено на връзката му с региона на Прованс, където е роден и прекарва част от живота си. Експозицията е част от поредица културни инициативи, посветени на наследството на Сезан, чиято живопис продължава да бъде обект на изследване век след неговата кончина.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

0: моменти за култура.
1: В посоките на Делника.
2: Фотоизложбата «Историите в кадър. Непознатата красота на Бистрици из гори град» открива търговско-промишлената палата в Враца. Да чуем подробности от Гергана Конова, експерт проекти към търговско-промишлена палата Враца.
3: Фотоизложбата, която сме заглавили «Историите в кадър. Неопознатата красота на Бистрици с гори град» е пряко обвързана с дейностите по един от европейските проекти,

0: Фотоизложбата, която сме заглавили историите в кадър, неопознатата красота на Бистрец из Гориград, е пряко обвързана с дейностите по един от европейските проекти, които изпълняваме, а именно туризъм, ръководен от местните общности, като целта на фотоизложбата е да представи, както и самото име загатва, неопознатата красота на две от най-китните кътчета в Врачанския регион, а именно квартал Бистрец и село Сгориград. В рамките на тази фотоселекция, която стартирахме преди повече от месец, искахме жители и гости на град Враца да ни изпратят кадри от пилотните маршрути по проекта, които разработваме, за да може да видим как изглеждат те през техния обектив и през техния поглед. Като получихме доста фотографии, конкурсът се радваше на така доста голяма популярност и от тях селектирахме 10-те най-добри и най-въздействащи кадъра, които да включим в тази изложба. Изложбата, официалното ѝ откриване, ще се състои на 29 септември от 10 часа, като ще се състои в сградата на Младежки дом Враца.
1: Там ще остане колко?
0: 2 седмици ще продължи изложбата.
1: А какво са показали хората? Може би през погледа на всеки един от фотографите е видял красотата на маршрута. Част от красотата всъщност.
0: Ами сред кадрите...
1: Трудна ли ви беше селекцията? Сигурно.
0: Ами да, доста трудна ни беше, тъй като всички кадри бяха много красиви, много ефектни. Като тези, които сме подбрали, обхващат най-вече екопатеката Боров камък и едноименния водопад, както и манастирът Свети Иван Пусти.

0: Посоките на делника по радио Видин.
1: Ето ни в края на посоките на делника във вторник, 29 септември. Точно в 11 са новините, а след това продължаваме с музикална зона с автор и водещ Петър Маринов. Пепи, здравей!
2: Здрасти, Дани! Днес ще се припомним за Стиви Рей Вон, който бе една от основните движещи сили в електрическия блуз през 80-те години на миналия век. Уникален стил, съчетан с мощно звучене и невероятна страст китарна. Въпреки, че последният му концерт бе чак през 1990 година, след като хеликоптера, когато той излетя, машината се разби и за жалост цялата група загинаха, неговият ореол и харизма остава и до ден днешен, като, както казах, един от водещите блуз-китаристи.
1: Слушайте, по радио Видин от 11 до 12 часа. От 14 часа започват и Цветовете на деня с водещ Нед Калилкова. Нед, здравей!
3: Здравей, здравей, Данче! Здравейте, уважаеми слушатели! И така, в следобедните 4 часа, в които ще бъдем заедно, сме ви приготвили актуални училищни теми. Едната ни актуална тема е свързана с баскетболното игрище в района на парка между Речна гара и Колодрума. На него вече играят младежи и деца. И ако си спомните, уважаеми слушатели, преди няколко месеца този проект предизвика шум и разнопосочни мнения заради унищожаването на зелените площи и очакваната шумна среда за живеещите в близките домове. Каква е сега ситуацията на баскетболното игрище? Ще чуем хора, видинчани, направихме анкета с тях, очакваме и становището на община Видин за баскетболното игрище, как се използва то вече и ще бъде ли официално открито. Другата ни актуална тема е свързана с нашия духовен празник на Видин, Димитров ден. В тази връзка регионална библиотека Михалаки Георгиев организира ученически конкурс за есе на тема «Ако Видин можеше да говори». Този конкурс се осъществява с подкрепата на професор Димитър Стоянов, основател на наградния фонд, и с него ще разговаряме именно за този ученически конкурс, защо продължава той да го подкрепя, а все пак да ви кажа, че и срокът за участие и за изпращане на есетата е до 19 октомври. И училищните теми, както ви казах, преподавателят по български език и литература от Враца Ирак

0: Водител на литературен клуб «Иноватори в действие», Горица Маджарска получи две първи награди за поезия – Гран-при и първа награда за нейното участие в международен конкурс «Небесни меридиани». Очаквайте разговор с поетесата. И още едно първо място за педагогическата практика – мисия «Заряд» на Петя Петрова Павлова. Тя е учител по математика в основно училище село Замфир. Нейната практика се класира на първо място в националния конкурс «Изкуственият интелект и учениците». Едно доказателство, че иновативното образование няма граници, даже и в малките провинциални училища. В минутите на дежурния редактор Теодора Спасова, ние дежурния редактор днес, тя засяга една важна тема. Три пенсионерски клуба във Видин функционират, работят без технически отговорник. С как това въздейства върху тяхната дейност и с какви ежедневни трудности се сблъскват, ще чуете мнение на отговорниците от различните пенсионерски клубове в Видин. Та, това ще бъде след обедния ни блок.
1: Те явно отново повдигат тази тема, защото преди месеци сме говорили именно за този проблем и вероятно продължава да стои. Но, както казах, и подробностите в
0: 6.20. На деня 6.20, да.
1: Да припомним, че вече започват и предаванията ни от 13 до 4. Те започнаха всъщност до 14 часа. Днес е Земята, която ни храни, с водещ Йорданка Герасимова. А темите в предаването са: до края на годината Министерството на земеделието и храните ще изработи цялостна концепция за земеползване в България. Ще чуете интервю с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. В условията на все по-високи температури и по-чести засушавания се засилва търсенето на сортове, пригодени за по-екстремни температури. За характеристиките на сортовете и възможността да влязва в България агронома Роман Рачков, автор в платформата Климатека. До края на март децата от видинските училища и детски градини ще получават чисти плодове, произведени в региона. Стела Стойкова, одобрена по схемата училищен плод, и ще разкаже какъв е трудът от фермата до децата в предаването «Земята, която ни храни». От екипа хубав и успешен ден с програмата на Радио Видин.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа. По радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Гергана Панова. Добър ден! Паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември ще бъдат изплатени на 6 октомври, съобщиха от Националния осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври и ще завърши на 20 октомври. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври. До 24 часа днес през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Подалите заявления се включват в избирателните списъци на секциите по места и няма да попълват допълнителни декларации, което ще улесни вота им. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Безплатно измерване на кръвното налягане и консултации с кардиолог се провеждат във Враца по повод Световния ден на сърцето. До 12 часа гражданите могат да посетят специално обособена шатра на улица Никола Войводов номер 1. В инициативата на община Враца участват кардиологът доктор Михайло Арашева от МБАЛ, Христо Ботев и ДКЦ1, както и медицински специалисти. Целта на инициативата е да се насочи вниманието към профилактиката и ранното установяване на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания. Информационен форум, посветен на възможностите за развитие на социалната икономика в Северозападна България, се провежда днес във Видин. Ще бъдат представени възможностите за подкрепа на социалните предприятия, както и добри практики от региона. Обединеният детски комплекс Ние Връбчетата в Монтана ще открие новата си учебна година с концерт под надслов Музиката в нас. Събитието е насрочено за 30 септември от 18 часа на новата сцена в парк.

и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северо-западна България ще бъдат между 22 и 25 градуса. Това бяха новините на Радио Видин. Останете с програмата ни.

0: класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката.
1: Здравейте, приятели на музиката, ви казвам аз Петър Маринов на рок музиката, защото днес сме с изключителното наследство, което ни завеща Стиви Рей Вон, един от магиосниците на блуса, както ви казах в предварителният анонс, човекът, който даде живот и бе основна движеща сила през 80-те години на този стил, неговият стил, отличаващ се с тази невероятна страст и на усет, разбира се. Пробивът на Дейвид Боуи с Double Trouble бе когато Дейвид Боуи го покани на един джаз фестивал, разбира се, в Монтреал, да изпълни една от

мегахитовите му песни Let's Dance през далечната 1983 година. И от тогава името на Стиви, разбира се, се изстрелва в световната популярност заедно с групата Double Trouble, басистът Томи Шанън и Крис Лейтън на барабани, заедно, разбира се, с Стиви Рей Вон, които основаха това емблематично трио, пък тяхната енергия много бързо ги превръща в от локална сензация в Тексас в световно явление. И специфичният звук, който се чува, нали, различен от останалите китаристи, се дължи на онзи износен C-shape гриф. Това е грифът на китарата, който е зоблен и удобен за свирене, разбира се, но тежките струни размер 0.13 изискват изключително силни и умели ръце, за да повдигнеш дори и полутон. Не е шега работа, а пък този звук обаче успява да направи наследството на Стив дори още по-магично, защото звукът е масивен и разпознаваем. А това е много важно за един артист, да е уникален. И така започва днешната музикална зона с Change It и Pride and Joy, две от бисерите, завещани ни от Стиви Рей Вон. От мен Петър Маринов, приятни минути с днешният ми избор.

изключителен стил на свирене и пеене, разбира се, Стиви Рей Вон, който така след като изгря през 1983 година на миналия век, кариерата му продължи твърде кратко, малко повече от 7 години. Последният му концерт се състои на 26 август 1990 година. Тогава той заедно с големите Робърт Крей, Бъди Гай и Ерик Клептън изпълняват стандарта, блуз стандарта Sweet Home Chicago. След това, качвайки си на хеликоптера, който трябва да го отведе именно в Чикаго, малко след излитането обаче, поради много лоши метеорологични условия, машината се разбива в скали и рождената му дата през 1994 година, 4 години по-късно, обявена в Тексас за деня на Стиви Рей Вон. Това е 3 октомври. През 1994 година издигат и паметник в Остин, Тексас. И така по този начин тексасецът с неговата омагьосана китара си остава завинаги у дома. Всъщност магията се получава именно от човека, който свири на инструмента. Начинът, по който Стиви Рей Вон успява да вдъхне живот на своите песни, е забележителен. Сега слушаме The House is Rockin' и Tightrope в превод ходене по въже, от онези дебели въжета, точно каквито са и струните на магиосникът Стиви Рей Вон.

0: Радио Видин.
1: Невероятна техника и начин на свирене от Стиви Рей Вон. Слушаме днес неговото оставеното наследство, завещанието му, музикалното му наследство, и смело мога да кажа, че е един от най-големите музиканти на своето време. Разбира се, той е силно повлиян, по-скоро вдъхновен от Джими Хендрикс. Един факт, именно поради това влечение от стила на Джими Хендрикс, той инсталира обърнат механизъм за тремоло. Знаете, че Джими Хендрикс е бил левичар. Стиви Рей Вон инсталира обърнатият механизъм за тремолото за лявата ръка, който, променяйки тази ръчка, с която се задвижва самото тремоло, той прави така, че е задвижва с предмишница, докато свири всичките тези свои специфично агресивни сола. И това придава абсолютен чар на неговото свирене. Той има невероятна постановка. Отделно, той е сглабил своите китари с тяло от Fender Stratocaster от 63-та година, пък се е слагал гриф от 62-та година, а пък е смятал, че тайната се състои в адаптерите, именно от 1959-та година, че в тези адаптери, смятал той, е имал луистинска магия. Много може да се каже за неговите техники, но най-важното нещо си остава необичайно дебелите струни. Обикновени рок-китаристи свират с тънки струни, което позволява така подвижността на инструмента с струни 0,09 или пък 0,10, докато Стиви Рей Вон използвал комплект, включващ 0,013, стигащ до 0,058, дори 0,060 за шеста струна. Това са струни, които са почти колкото тези на бас-китарата, и изискват, освен че изискват чудовищно силни пръсти, изискват и специална настройка. Той е настроил, между другото, своите китари в ми бемол вместо в ми, за да избегне огромното напрежение върху грифа. Отделно, за да се свири на такива струни, неизбежно получаваш наранявания. Редовно е получавал разкъсвания на кожата на пръстите си и е продължавал концертите си дори с кръв по грифа, а понякога малвата говори, че е използвал секундно лепило. Сега това дали е така, не зная, но всъщност нека отново се потопим в неговата музика. Слушаме Crossfire, една емблематична негова песен, и един невероятен блуз, бавен, в който той в пълна сила демонстрира възможностите на блуз инструмент, електрическа китара, Life Without You.

Стиви Рей Вон слушаме днес в Музикална зона по Радио Видин. Поради изключително агресивният си стил на свирене на Стиви, той често е настъпвал китарите си, трила струните в стойката на микрофона. Тот всъщност, който е гледал дори малък откъс, разбира, че той стои невероятно на сцената. Но правейки всичките тези неща, аз не бих искал да съм на мястото на Рене Мартинес, неговият личен лютиер, който е трябвало да измисля всякакви креативни начини да поддържа китарите му живи в кавички. Грифът, така нареченият гриф number one, е бил пренабиван с пракчета толкова много пъти, че самият дървен фингърборд се е изтънил и преманил формата си в годините. Изобщо всякакви такива неща. Всеки музикален инструмент си има цена, но наистина всъщност действителността е такава, че истинската стойност се добавя едва когато някой остави следа по нея и само така става истински безценен инструмент. Именно китарата на Стиви Рей Вон, както ви казах, тя е легендарен на Стратокастър с тяло от 63-та година, гриф от 62-та и адаптери от 59-та година. The First Wife, така кръщава Стиви китарата с този известен прякор. Няколко седмици преди всъщност да загине, докато е свирал на сцена с Джо Кокър, той дори пада, китарата на главата се чупи, отчупва се и въпросният човек, лютиерът на Стиви Рей Вон, поправя китарата за броени дни. Малко след това Стиви Рей загива в тази хеликоптерна катастрофа. Хората всъщност започват да говорят, че инцидентът реално е бил лошо преднаменование. Не знае дали е така, но въпреки отлично развиващата му се кариера, Стиви е страдал сериозно в тази кратка негова кариера от алкохолна и наркотична зависимост, но през септември 86-та година, след като колабира на сцената в Лудвигсхавен, Германия, той разбира, че така не може да продължи и постъпва в клиника след неистови мъки, за да изкара концерта, и за щастие лечението му успешно и до дани на смъртта си той изобщо не се доближава до никакъв алкохол и никакви наркотици. И може би, ако не бе тази

самолетна катастрофа, кариерата му не знае, просто настръхвам, като ви казвам тези думи, можеше да продължи и до ден днешен, но такъв е живота. Сега слушаме Love Struck Baby и една песен, която, разбира се, реверанс към неговият голям идол Джими Хендрикс, Little Wing, кавър на тази невероятна композиция на Джими.

Няма как да останеш безразличен пред такова изпълнение. Little Wing в ръцете на Стиви Рей Вон. Неговият начин на свиране бе вдъхновение за много млади изпълнители. Брилянтни му слова, както чувате, има енергия, експлозия, чиста емоция и много истинска музика. Той бе един от най-големите музиканти от своето време и също като своят идол Джими Хенрикс. Little Wing, именно композиция на Джими Хенрикс, която чухме в музикална зона току-що. И двамата бяха белязани с тази прокоба или може би пък и късмет да си отидат от този свят преди да остареят. Не знае, може би това е и съдбата на големите там някъде в неизвестната безкрайност, защото след като оставаш да живееш чрез музиката си, всъщност физическият живот няма голямо значение пред този факт. И може би сега свири на някаква небесна китара, нямам представа. Толкова за творчеството на този великолепен, невероятен музикант Стиви Рей Вон. Сега продължаваме с две новини от света на рока. Легендарната прогресив група Rush се завръщат в Европа в началото на 2027 година до година в рамките на своето голямо reunion турне заедно с Аника Нилес, немската барабанистка, която свири с Гедели и Алекс Лайфсън. 50-something tour се нарича това турне. Около 18 дати има обявени. Аз погледнах цените, те всъщност билетите вече са разпродадени. Тук там е останал по някой билет. Ще свирят в Париж, Франция, Берлин, Германия, може би най-близките дестинации Мюнхен, Германия, Кьон също на 28 февруари и след това март месец продължават в Великобритания, като завършват в началото на април в Швейцария, Базел, това е също близка дестинация, след което се отправят към Скандинавието за още 4 концерта на 4, 6, 8 и 10 април. Разбира се, прави впечатление участието му в Краков, Полша на 27 март, защото това е едно от емблематично място, знаете, Гедели е поляк, който всъщност роден от майка и баща поляци, които са бягали по времето на Втората световна война, по времето на Холокоста и са успяли да се добърят някакси до Канада, където Rush, разбира се, са легенди. Нека ги почетем с една тяхна песен да прозвучи в ефира, една моя любима песен, наречена Limelight.

Великаните Rush с Limelight. Надявам се европейското турне да е супер успешно. И още един концерт, който е точно тази вечер на легендите от Deep Purple, които дават началото си на своето европейско турне с концерт в София тази вечер. Точно в 23 музиканти ще излезат в Арена 48 София. Членовете на групата вече са в България още от вчера, от завчера дори. А публиката ще има абсолютната възможност, може би една от последните възможности да чуе тази емблематична група. Лично аз предпочитам да ги запомня в по-силните им години, но техният 24-ти студиен албум е факт, знаете, сплетна за и го представих. Според информацията, новият запис е описан като завръщане, като енергията и духа на класическия рок. Разбира се, с китаристът Саймън Макбрайт в невероятна съформа са, между другото, от Deep Purple. Заедно с такива музиканти, въпреки преклонната си възраст, звучат непреходно и безкомпромисно. А пък преди хедлайнерите на сцената ще се качи Jailer, една непозната за мен група. И така, това да бе днешната музикална зона. Вие останете с програмата на Радио Видин. От мен Петър Маринов. Имате пожелания за прекрасен ден. Благодаря ви, че бяхме заедно. Пък повторение на днешното предаване може да чуете и тази нощ от 2 часа.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Посоките на делника.
2: Нека заедно ги начертаем.
1: От понеделник до петък.
2: От 7.30 до 11.
1: Посоките на делника. По радио Видин.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
3: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. България си връща от Гърция тлените останки на цар Самуил, съобщи премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Гърция ще върне на България тлените останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тлените останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев, и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия. Не са

0: представа ли усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
1: Премиера, благодаря.

0: Тийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12:30

0: Социално подпомагане ще плати и така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
1: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
2: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
1: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено. Все още се уточнява новият размер. Сега той е почти 399 евро на месец.
1: Все още сме в разговори, в търсене и осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
0: 27-годишен мъж е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайло в градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Окончателно е потушен пожарът във вилната зона на Сливен. Близо 130 декара сухи треви и храсти са изгорели в източната част на вилната зона и са нанесени щети на три необитаеми постройки. Изяснява се причината за възникването на огъня, а за бързото му разпространение бе посочен силният вятър. Кореспондентът ни Стоян Радев с подробностите.
4: Тази сутрин на мястото на пожара всичко е спокойно, каза главен инспектор Мариан Йоргов.
5: Нямаме данни към момента изобщо пожарът да може да се възобнови на мястото, на което беше възникнал.
4: В готовност да окажат помощ са били 2 хеликоптера на военно-въздушните сили, но заради силния вятър не са вдигнати. Комисар Васил Василев, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Сливен, посочи, че един от основните проблеми в вилната зона е трудният терен и черни пътища.
6: Но доколкото знам, общината работи в тази посока и ние естествено ще посочим участъците, които са най-критични за нас.
4: Комисар Василев обяви, че все още не е изяснена причината за пожара. От Сливен, Стоян Радев.
0: До полунощ днес през сайта на ЦИК сънародниците ни зад граница могат да подават електронни заявления за гласуване в чужбина за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В зависимост от броем, до 3 октомври комисията ще определи окончателно местата и броят на секциите, които ще бъдат разкрити за вота в чужбина. Секция се разкрива при минимум 40 заявления за едно място, а ако заявленията са 300 и повече за тази секция, ще се предвиди и машина за гласуване. До момента подадените и потвърдени заявления са над 32 000, като най-много са от Турция. С последните промени в изборния кодекс отпадна ограничението за броя на секциите в страните извън Европейския съюз. Продължават руските удари срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: През изминалото денонощие руската армия е нанесла над 720 удара по 56 населени места в Запорожка област. Ранени са 34 души. При руски атаки други двама са ранени в Херсонска област, а в Одеса е поразена инфраструктура, избухнал е пожар. Няколко експлозии са регистрирани тази нощ в Киев. Отломки от ракети са паднали в двора на жилищна сграда, причинявайки щети, а в друга част на града се е запалила нежилищна сграда.

0: Руска ракета поразила и учебно заведение, съобщи кметът на Киев Виталий Кличко. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е започнала нова мобилизационна кампания, целяща да компенсира тежките загуби на украинския фронт. Зеленски съобщи и че се подготвя разгръщането на контингент от още 10 000 севернокорейски войници. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производство на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. По-рано Русия обяви, че планира да увеличи с 27% военните си разходи през идната 2027 година до близо 203 милиарда долара. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран, като подчерта, че американски представители са в активни разговори с посредници. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Тръмп определи текущите контакти като конструктивни, но подчерта, че Вашингтон няма да приема предложения, които според него дават възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат

0: възможност на Техеран да печели време. Президентът заяви, че американската кампания напредва бързо и че очаква решаващ резултат в много кратък срок. По думите му, Съединените щати вече държат инициативата и работят за стабилизиране на ключовите морски маршрути в региона. В изявлението си Тръмп се спря на цените на петрола, които днес отново се покачиха заради напрежението около Ормузкия проток. Президентът увери, че след очакваната победа във войната цените ще паднат рязко, като според него пазарите ще се върнат към нормалните нива много скоро. Тръмп заяви, че американските действия в региона имат за цел да защитят глобалните доставки и да предотвратят спекулативни скокове. Въпреки оптимизма на Белия дом, международните пазари реагираха с ново поскъпване. Петролът сорт Brent се движи над $107 за барел, а американският лексуров петрол около $94, като анализаторите предупреждават, че всяко забавяне в преговорите или ново напрежение в Ормузкия проток може да доведе до допълнителни сътресения. Американски представители потвърдиха, че са проведени нови разговори чрез катарски посредници, като целта е да се намери формула за ограничаване на риска за морските маршрути и за стабилизиране на енергийните пазари. За сега обаче няма индикации за пробив. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал Изедин Албейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка Хамас, предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел, Бенямин Нетаняхо и Израел Кац, както и на палестински източници. Нетаняхо и Кац са казали, че израелската армия атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци. Десетки пловдивчани се включиха тази сутрин в съвместната акция на Българския червен кръст и Драматичния театър Пловдив за доброволно кръводаряване. Всеки дарител получава покана за спектакъл от репертуара на театъра. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Не случайно избрахме поредната съвместна инициатива с Българския червен кръст и районния център по трансфузионна хематология да предшества началото на новия театрален сезон, изтъкна Никола Боев от екипа на театъра.
3: Театърът, лекарите, зрителите, всички сме свързани и нашата благодарност към тях е да получат ваучер с две покани за избрано от тях представление от репертуара на театъра през месец октомври.
2: Благодарни сме, че театърът отваря врати в полза на нашата мисия, подчерта от своя страна директорът на кръвния център в Пловдив, доктор Янко Янков.
4: Интерес е голям, което е радостно за нас. В момента нямаме някакви затруднения, но трябва редовно постъпление на така свежа кръв, защото нужди се ежедневни.
2: Помагаме на хората в нужда, казаха част от дарителите.
5: От 2017 дарявам и мисля, че е много хубаво нещо да се прави. Хем да дариш кръв, хем да подкрепиш българския театър.
6: Имам лични случаи, в които е трябвало да търся кръводарители, знам колко е необходимо това.
2: Екипите на районния център за трансфузионна хематология и Българския червен кръст ще бъдат в театъра и утре от 9 до 13 часа. За новините Кремена Данева.
1: Днес от 20 часа е концертът на рок-групата Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите музикалният редактор Елеонора Стоилова.
7: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.

0: Победният осведомителен бюлетин е ред на спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Управителният съвет на Българската федерация по борба започна да публикува решенията си от заседанията миналата и тази година като изпълнение на декларираната политика за прозрачност, публичност и отчетност в работата. В първото такова, от 30 април 2025, едно от решенията е отстраняването на руския треньор на националите Суслан Фарниев, както и на жените Мирослав Гочев, който към днешна дата вече официален кандидат за председател на федерацията, посочват от екипа на председателя Станка Златева. И допълват, че всички решения са приети единодушно от присъстващите членове на управителния съвет, които удостоверяват това с подписи. Сред тях са Рахмат Сукра, Иво Ангелов и Георги Калчев, които днес се разграничават от същия управителен

съвет. На 17 октомври предстои избор на общо събрание. Футбол. Отборът на България приема тима на Естония тази вечер в Пловдив на стадион Христо Ботев в среща от турнира Лига на нациите. Матчът започва в 20.

0: 21 часа и 45 минути и ще го предаваме пряко по хоризонт. По същото време е и другият двубой от групата Люксембург-Исландия. Резултати от снощи: Белгия-Франция 0 на 1, Турция-Италия 1 на 4, Грузия-Украина 0 на 0, Румъния-Босна и Херцеговина 2 на 4, Северна Ирландия-Унгария 0 на 0, Швеция-Полша 3 на 1, Армения-Черна гора 2 на 3, Латвия-Кипър 0 на 0. Ивайло Петев става треньор на турския втородивизионен Мардин Спор, където играе Здравко Димитров. Бившият селекционер на България вече е в Турция, за да финализира договора. С 3 победи, 3 равенства и 2 загуби в първенството и 12 точки, Мардин е 7 от 20 отбора. Световната федерация по футбол обвини Европейската, че води кампания за дезинформация и опитва да повлияе на изборите за президент. И също така призова американски съд да отхвърли искането за предоставяне на доказателства, свързани с противоречивото инвестиционно предложение на президента на ФИФА Джан Инфантино от лятото. През август УЕФА поиска разрешение от Федерален съд в Съединените щати да получи показания и документи, които да използва в планирана наказателна жалба в Швейцария срещу Инфантино. Жалбата е свързана с плана, който бе изтеглен по-късно, но пък насочен за прехвърляне на търговските права на световното първенство към частно дружество. УЕФА твърди, че Инфантино е разработил предложението тайно, заедно с малка група съветници и инвеститори, заобикаляйки обичайните процедури за управление на ФИФА и без да се консултира с съвета на ФИФА, регионалните конфедерации или страните.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в Северо-Западна България, но в останалата част от страната облачността е значителна. В южните и в източните райони има и слаби валежи от дъжд. Количествата са между от сутринта от 8 часа до сега са между 1 и 6 литра на квадратен метър, а температурите към обяд са от 14 градуса в Благоевград до 22 градуса в Монтана. В планините температури от минус 1 градус на Мусала до 5 на Мургаш и на Рожен в Родопите. На Черни връх и Ботев духа доста силен север-североизточен вятър със средна скорост 16-18 метра в секунда и пориви 20 метра в секунда. В столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 61%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд, предимно слаби. Слънчево ще остане в Северо-Западна България. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. През нощта от север облачността ще се разкъсва и ще намалява, но над южната половина от страната ще остане значителна и там ще има, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре над Северна България ще преобладава слънчево време, докато над Южна, през по-голямата част от деня, облачността ще се задържи значителна. Ще има и валежи, главно в югоизточните райони, а и в отделни райони в планините не е изключено да превали. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока Капитан Андреево по етапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участък

0: е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. България си връща от Гърция тленните останки на цар Самуил, обяви премиерът Румен Радев. Над половин милион души с доходи под линията на бедност ще получат през ноември коледна добавка от 50 евро. Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран.

0: Продължават руските удари срещу Украина. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Съединените щати ще постигнат много скоро победа във войната с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
2: Жарена сол.
3: Всеки ден за вас.
2: В ефира на радио Видин.
3: Народна музика.
2: Фолклорни ритми.
3: И още нещо. Шарена сол.
2: Минутите до 13 часа.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-00-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
2: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.

всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол. Минутите до 13 часа.

0: внимателно. Аз съм Борис. Ще ставам първи клас.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
4: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа в студиото с кратка емисия новини на Радио Видин на Гергана Панова. Добър ден! Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември пък Агенцията за социално подпомагане ще плати така наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души. И ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус. Община Видин обжалва пред административния съд 25% финансова корекция, наложена от управляващия орган на програма Околна среда 2021-2027. Според управляващия орган, общината като бенефициент е допуснала нарушения по договор, финансиран по програмата. През тази година административният съд във Видин отмени и други финансови корекции, наложени на общината по проекта за по-чист въздух в община Видин, който е на обща стойност над 23 милиона лева. 43-годишен видинчанин с 1,96 промила алкохол е предизвикал пътно-транспортно происшествие във Видин, съобщават от полицията. Инцидентът е станал на 28 септември на кръстовището на улиците Железничарска и Васил Левски. Водачът на лек автомобил ВАЗ не е пропуснал движещ се по път с предимство Фиат, управлявано от 40-годишен мъж. Пробата с дрегер на 43-годишния отчела близо 2 промила алкохол. Той отказал да даде проба за изследване в болницата и е задържан за срок до 24 часа. Автомобилът му е иззет. Пробата на другия водач е отрицателна. По случай е образувано бързо производство. Литературно четене, поезия и музика ще се проведе във Враца по повод Международния ден на поезията и музиката. В него ще участват млади автори от литературен клуб Ботевци с ръководител Диана Николчева и утвърдени врачански поети. Предвидени са и музикални изпълнения на акордеон и пиано. Срещата е на 1 октомври от 16 часа в залата на клуба на деците на културата. Времето днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в северо-западна България ще са между 22 и 25 градуса. Това бяха новините на Радио Видин в 13 часа. Останете с програмата ни. Следва публицистичното предаване на Йорданка Герасимова «Земята, която ни храни».

0: Земята, която ни храни. Предаване за плодовете на земята и хората, които са близо до нея.
1: Лятото отдавна свърши, към края си и септември е крайно време Земята, която ни храни, да се завърне в ефира. Ето ни отново, готови за нови срещи, интересни истории и, разбира се, за всичко по-важно от света на земеделието. Отмина времето за работа на полето, зърното отдавна е прибрано в хамбарите, сега се прави равносметка и се подготвя следващия сезон. Предстои да видим какво се случва по българските ниви, какви са предизвикателствата пред производителите и какви възможности носи новият земеделски сезон. Темите днес. До края на годината Министерството на земеделието и храните ще изработи цялостна концепция за земеползването в България. Ще чуем интервю с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. В условията на все по-високи температури и все по-чести засушавания се засилва търсенето на сортове, пригодени за по-екстремни температури. Един от възможните отговори идва от склоновете на Везувий, където се отглежда домат, приспособен към суша и високи температури. За него ще ни разкаже агрономът Роман Рачков, автор в платформата Климатека. До края на март децата от видинските училища и детски градини ще получават доказано чисти плодове, произведени в региона. Стела Стойкова е одобрена по схемата Училищен плод и ще разкаже труден ли е пътят от фермата до децата. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Йорданка Герасимова, звукорежисьор е Петър Маринов. Останете с нас, защото земята не почива, а ние сме тук, за да ви разкажем нейните истории.

0: Министерството на земеделието и храните ще изработи и представи цялостна концепция за земеползването в България до края на 2026 година. Това обеща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на кръгла маса при откриването на жътвата в Добричкото село Паскалево. Без цялостна концепция не може да има устойчиво земеделие, каза министърът. Какво се случва няколко месеца по-късно, Веселина Миланова от програма Хоризонт разговаря с министър Абровски.
1: Обещахте на земеделците в края на юли, че ще има готова цялостна концепция за земеползването в България. Докъде стигнахте с този процес?
2: Съвсем скоро тя ще бъде представена. Имайте в предвид, че поземленото законодателство е най-консервативното и най-закостенялото. Но там трябва да бъдем изключително внимателни, защото добра, лоша, системата в момента работи. На ръба е дори на законността. Преди няколко години Конституционния съд отказа да се сезира за белите петна. Но тя работи. Работи някакси, но не работи в услуга нито на собствениците, нито на фермерите.
1: Всички са недоволни.
2: Ами да, всички са недоволни, но са на принципа, ако нещо работи, не го пипай. Само че ние, ако искаме да се развиваме, ако искаме да позволим нашите фермери да инвестират в напояване, ако искаме да инвестират в по-добри техники за обработка на земята, ако искаме нашите собственици на земеделски земи да бъдат спокойни, защото в момента всичко работи основно на едногодишен договор. Да. Защо? Защото собственика го е страх да не би да си даде земята, някой да му я вземе, после да не му плаща и той да не може по никакъв начин.
1: Впрочем, вие знаете, че има,
2: ето това
1: има основание нещо и за такъв страх, нали?
2: О, така? Да, разбира се, че има. И то в момента има такъв страх, защото законодателството го позволява. Вие знаете за 100-годишните договори, които се случваха преди 7-8 години и ангажираха хората. Но това е проблем, пък, който трябва да се реши, защото не може. Аз, докато бях адвокат, имах клиенти, които идваха и казаха, е, омръзна и всяка година по мейла да си пращаме договори. Казвам, как по мейла ще сключате договори. Да. Така че и за тях ще бъде удобно, когато имаме една такава.
1: Добре, господин Набровски, колко твърда е решимостта ви законово да регламентирате само дългосрочни договори за ползване на земята, нещо, което отдавна искат земеделците, но категорично не искат собствениците на земи?
2: Не е вярно, че ще е само дългосрочното ползване, защото има и някои други тънкости, които ще се променят. Тук говорим за цялостна концепция. Второто, което не е вярно, е, че собствениците на земеделските земи са против дългосрочните договори. Те са против по принцип, тъй като хората обикновените са против изначало промяна. Но когато съм разговарял с представители на собственици на земеделски земи, когато им бъде обяснено, че тяхната защита ще бъде гарантирана и че просто ще имаме един баланс, за да бъдат тяхното право на собственост гарантирано, нали? Никой от тези, с които когато съм разговарял, не ми е отказал. Но, тук е важно да отбележим нещо друго. Промяната, както казах преди малко, в едните толкова сериозни и обширни обществени отношения трябва да бъде изключително внимателна. Стъпките за промяната ще бъдат следните. Първо ще представим нашата концепция. След това ще организираме няколко широки кръгли маси по въпроса, защото аз искам да бъда убеден, че всички ние ще вървим в една посока, че ние всички ще искаме промяна на договорите, ние всички ще искаме сигурност за собствениците,

0: ние всички ще можем да гарантираме на земеделските производители спокойствие. Когато повечето хора гледат в една посока, когато имаме ясна концепция, ясна посока, тогава ще започнем да разписваме текстове.
1: Като времеви хоризонт, как го виждате това?
0: Надявам се за около 6 месеца концепцията да е изчистена, защото пак казвам, ние трябва да бъдем изключително внимателни. Допускането на една грешка ще води след себе си много сериозни последствия.
1: Ефекта на доминото това, ще да, се предизвика.
0: Да, именно.
2: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи беше внесен в Народното събрание през юли тази година и преди дни беше приет на първо четене. С промените се търси решение на дългогодишни проблеми при земеползването. Реституцията, земите в бившите стопански дворове, напояването и управлението на публичната земя. По думите на министър Пламен Абровски, цялостната концепция за земеползването в България ще бъде представена преди нова година. Предвидени са няколко месеца за обществени обсъждания. След постигане на съгласие по
3: Радио Видин. Винаги с вас!

0: Радио Видин.
1: Летата в България стават все по-горещи, засушаванията все по-продължителни, а водата за напояване все по-ценен ресурс. Това поставя земеделците пред въпроса как да адаптират производството си към новите условия. Все повече се търсят сортове, пригодени за по-екстремни температури. Един от възможните отговори идва от склоновете на Везувий, където от векове се отглежда домат, приспособен към суша и високи температури. За характеристиките на сорта и възможността да влезе в

0: българските градини, си говорим с агронома Роман Рачков, автор в платформата Климатека.
1: Сорта се нарича Пиеноло, което означава китка на италиански. И това е стар италиански сорт, не хибриден, който е селектиран в район на Везувик, до район, който се отличава с системни засушавания, липса на влага. И поради тази причина той е и по-устойчив на това, което наблюдаваме днес на територията на България. Нали, системни засушавания, всъщност липса на напояване и други подобни външни фактори, които удрят по родния зеленчукопроизводител. Сега този домат няма да спаси българското зеленчукопроизводство, но това е една опция за българските зеленчукопроизводители да продължат да съществуват. В смисъл да променят сортовия си състав с сортове от райони, които исторически преди са се отличавали с подобен климат. Другия вариант е да разчитаме на родната или друга наука, която да селектира подобни сортове, които ще бъдат част от по-масово пазарно производство за бъдеще, вероятно. Там, където все пак ще има и някакви условия за отглеждане на зеленчуци. А другия вариант е, особено за по-дребни земеделски производители, да се насочат към така наречените бутикови продукти. По-малко като обем производство, но по-висока цена заради пазарната ниша, в която се намира този продукт.
0: Много трудно на нашите земеделски производители ще им се промени нагласата да не разчитат на високи добиви, а на нещо друго.
1: То това е проблема, че ако не се промени, има голям шанс изобщо да изчезнат. Така че тук е въпрос на стратегия за оцеляване, за устойчиво оцеляване. В смисъл да произвеждат и продължат да имат доходи. Значи ако искат това да се случи, трябва да променят стратегията си. Защото очевидно е, че ние не мога да променим природата. Мисля, ние вече сме променили с антропогенното си въздействие до степен, в която тя едва ли ще се върне в онова състояние, което е било преди 25-30 години. Така че ще трябва да се пригаждаме към действителността и да създаваме нови стратегии. А от тях е точно тази. Да разчитаме, да бъдем проактивни и да търсим алтернативи.
0: И в случая, нали, растения и сортове, които...
1: Да, в смисъл този домат е просто един пример. Нали, той не е някаква
0: панацея
1: или генерално решение, хайде всички да почнат да гледат този домат, но примерно, след като той може наистина да живее в България, изпитан опитно при такива условия, да дава приличен добив и да е интересен. Нали, той е с своите вкусови качества и с факта, че може да бъде съхраняван в прясно състояние до 6 и повече месеца. Нали, това го прави сам по себе си пазарно интересен. В смисъл това ще бъде доста по-скъп продукт от кило домати, който може да купи на женския пазар в София, примерно. Да речем, което също така, примерно, е внос от Северна Македония или Турция, в които са и повечето зеленчуци народния пазар, ако трябва да бъдем честни.
0: Какви са характеристиките на сорта? Значи той не вирее изцяло без вода, но просто изисква много по-малко вода.
1: Изисква по-малко вода. Това си е домат, като всеки един друг домат, който в рамките на дългата история на неговото създаване и съществуване се е приходил да оцелява при по-екстремни климатични условия. Тито отглеждането му е по-различно от който и да е друг сорт. Ето нищо, това си е домат. Значи, тук не става дума за нова култура, която ще изисква по-различна агротехника, по-различни знания и умения, по-различна растителна защита при евентуално нападение от болести и неприятели. Това си е домат като всеки един друг домат, но който е по-устойчив на това. И от друга страна има ценни стопански и пазарни качества.
0: То е на китки, наподобява чери доматите, но не съвсем.
1: Но е доста по-едър от чери домат. И така се и бере на китки. Така след това тия китки се връзват и се увисват на проветриво и сенчесто място и по този начин се консумира 6 месеца напред в прясно състояние. Нали, тук не говорим за не изисква консервация. Прясно състояние успява да оцелее, защото е с много по-високо съдържание на хранителни вещества и сухо вещество.
0: За сметка на водата, да.
1: Да, и това прави вкуса му по-специфичен от това масово консумираните от нас сортове.
0: Кореновата му система е малко по-различна и се насочва, нали, там, където има вода. Да, листната маса е по-малко, за да не изисква и тя, защото всяко растение, нали, да, извлича водата, така, за да храни стебло, листа, цветове и така нататък.
1: Точно така. Това се е случило.

Естествено, в един дълъг период, нали, това е една нормална практика преди появата на модерното земеделие, нали, хората да са си подбирали с течение на времето най-устойчивите и най-пригодните растения, така са се появили така наречените традиционни стари сортове. Нали, самия сорт в Италия е регистриран и де-факто се отглежда в един конкретен географски район. Това е регистрирано на ниво Европейски съюз, подобно и на други продукти, които приемно френски вина, сирена, и това го вкарва вече в една съвсем различна пазарна категория. Нали, той е многократно по-скъп на пазара от този масов домат, който ние може да вземем да намерим в хипермаркети или там пазари, или това, което обикновено се купува. Той със сигурност и в България не би могъл да стане някакъв масово произвеждан домат, но това и търсене на подобни сортове са според мен добра алтернатива за една маркетингова стратегия на един малък земеделски производител, който и сега и без климатичните промени изпитва огромни трудности за своето оцеляване в България. Това климатичните промени са в общи линии вече убийството на този фермер.

0: Пиеноло е традиционен италиански сорт дребноплодни домати, близък до чери доматите. От векове се отглежда по склоновете на Везувий, район, който далеч не предлага лесни условия за земеделие. Вулканичните почви са богати на минерали, но са добре дренирани и задържат малко вода. Именно тази сурова среда е оформила сорт, приспособен да издържа на горещи лета и продължителни периоди с ограничена влага. Сортът е пример за водно-ефективно земеделие. Формира силна коренова система, която може да достига по-дълбоки почвени слоеве, за да си осигури минимална влага. Това му качество е особено ценно в условията на България, където летните суши стават все по-чести. Добрата новина е, че Пиеноло успешно се аклиматизира и по нашите географски ширини, казва агрономът Роман Рачков.
1: Аз го изпитвам във Великотърновско, няма никакъв проблем да вирее. След като вирее във Великотърновско, ще вирее да, примерно и във Видин. Не мисля, че особено...
0: Добре, ама не сте го оставили в такива условия, нали? Вие все пак сте си му подавали вода, както и на другите домати.
1: Вода, колкото падне отгоре.
0: Без допълнителна, нали, такава грижа.
1: Точно така.
0: Имаме ли ние в България такива стари сортове, които са по-пригодни за такива условия или...
1: Ми очевидно нямаме, защото в България климата не се отличава с такива характеристики исторически, като в района на Везувий. Тук никога не е било чак толкова такива екстремни температурни условия. Това го наблюдаваме последните години. Ще видим какво ще наблюдаваме, ако, дай си Боже, се случи така нареченото явление Супер Ел Ниньо, за което много говорят напоследък, което е напълно вероятно да се случи. Което в много райони ще предизвика системен глад заради пълното проваляне на добивите. Исторически се случва и такива явления. Те са предизвиквали масови миграции и подобни неща.
0: Какво да кажем, ползите за земеделските производители от въвеждането на този сорт?
1: И други подобни сортове, нали? Защото хайде да не наблягаме само на този сорт. Той не е спасение, просто е един път в търсене на алтернатива. Това са възможностите. Или науката да селектира със съвременните методи на генетика и селекция устойчиви на климатичните промени сортове, или хората да бъдат проактивни, търсят в райони, известни исторически, с такива екстремни условия, да вземат посевен материал там и да го адаптират към местните си условия. Не, тук не става дума, отиваме, купуваме едни. Значи там, преди въобще да почне да се гледа един сорт, той трябва да бъде адаптиран към местните условия, да бъде изпитан, което наистина ще гарантира, че той може да вирее при определени условия. Това не е 100% гаранция, че като някъде това расте добре, той тук ще расте добре. Нали? Затова се прави първоначални полеви изпитания. И тогава се казва, да, това може да го гледаме, да има такъв и такъв потенциал. Земеделският производител трябва да бъде доста проактивен, освен това, че примерно ще насъди на пролет нещо, очаквайки на лято да го прибере. Нали? Той в крайна сметка си е отделна стопанска единица и той трябва да се грижи за своя маркетинг. Според мен такъв тип продукти могат да намерят своя пазар вече в България. На значително по-висока цена от другите. То вече го имат, нали, внасят се в сектор на биопродуктите, нали, примерно говорим за ресторанти от високо ниво, значи ето и една международна верига се очаква да влезе най-после в България. Това са места, където пазар на такива продукти има. Имаме и туризъм, нали, което примерно би предизвикало интерес. Отглеждането, примерно, от някои от такива продукти само по себе си може да бъде и туристическа атракция, нали, защото ще бъде нещо ново и различно и би привлякло допълнителни доходи във фермата, за които примерно непрекъснато се говори за разни програми за диверсификация на дейностите в една ферма. Включително и по европейските фондове финансиране има такива програми. Всичко е въпросът на индивидуална предприемчивост. Нали? В смисъл, няма да се появи някой така да падне от небето и да почне да казва, но да прави това ще направи онова. Защото в крайна сметка всеки е отговорен за себе си, нали така.
0: По принцип доматът е една от най-популярните зеленчукови култури в България и важна част от зеленчукопроизводството, както професионалното, така и от семейните градини. Но условията се променят в много райони, стават все по-близки до тези в традиционните

0: те средиземноморски области. По-дълги сухи периоди, по-високи летни температури, периодите без валежи се удължават, а водата за напояване става все по-ограничен ресурс. Именно тези промени поставят доматите сред културите, които са особено чувствителни. При температури над 35 градуса опрашването се нарушава, цветовете могат да опадат, а недостигът на вода води до по-ниски добиви и по-слабо качество на плодовете. Сортове като пианола обаче показват, че понякога решението се крие не само в новите технологии, но и в традиционните сортове, които в продължение на векове са се адаптирали към горщина и недостиг на вода, казва агрономът Роман Рачков.
1: Радио Видин.

0: Земята, която ни храни. Предаване за плодовете на земята и хората, които са близо до нея.
1: Малко преди началото на учебната година дойде хубавата новина, че децата от Видин ще се хранят с истински чисти плодове. Стела Стойкова ще зарежда училища и детски градини по схемата «Училищен плод» с плодове от своята ферма. Как се стигна до тук?
2: Получихме акт за одобрение в края на август. Го получих официално от Държавен фонд земеделие и сме одобрени по схемата «Училищен плод» за учебна 2026-2027 година. Това много ни радва, много се постарахме, много се потрудихме, много документи, много нещо. Партньорите ни, Държавен фонд земеделие, видим, много ни спомогнаха. Насочиха ни и ни показаха как трябва да се подготвим и да успеем да участваме и респективно да спечелим.
3: От тук нататък няма да е по-лесно. Какви са ви ангажименти?
2: Въобще не е лесно. Това са доставки два пъти седмицата на общо около 20 училища и детски градини на територията на община Видин. Излизаме извън Видин, ходим до Дунавци, където зареждаме училища и детска градина. Ангажимента си е два пъти седмицата, зареждане с пресни

0: инструкции, по утвърден график, който спазваме и се стремим да носим децата хубави плодове. За сега отзивите са много добри, което ни радва. Ще продължаваме същия дух. Зареждаме в момента плодове, които са сезони. Започнахме с круша, сега в момента зареждаме синя слива. Следващото зареждане ще бъде био ябълка от нашата градина. Цитрусите ще ги включим на по-късен етап, когато е сезоната им. Има в схемата заложени цитруси, ще го спазим.
1: Сложно ли е да се измине този път? Какво се изисква?
0: Сложно е като подготовка, като документално. Самата подготовка на самия проект, за да участваш, това трябва да си одобрен от самото училище или самата детска градина. Това не ти се дава от Държавен фонд земеделие. Обиколила съм всичките тези 20 детски градини и училища и съм разговарял лично с всеки един директор, за да му обясна как ще работим и как ще изпълняваме схемата. Те са се доверили, подписали са ми документите, при което аз съм подала към фонд земеделие. Така че това си лична отговорност и трябва да си положиш усилие за което.
1: Така, ангажимента е за цялата учебна година.
0: Ангажимента е за цялата 2026-2027 година. А започнахме от 16 септември, ще продължим. Последната доставка, мисля, че беше към края на март. Общо 50 доставки се правят по регламент, като от тези 50 доставки задължително от 9 от доставките трябва да са с биопродукти. Ние до сега вече сме направили 3 с биопродукти лично от нашето стопанство и ще продължим с ябълки. След това се започва конвенционалните продукти. Ябълка, но не био. Цитрусите се включват. Според сезона не сме за положили в графика точно и конкретно какво ще караме по дати, защото това лавира във времето и каквото е най-добре в момента. Не мисля, че е най-добре в момента да се носи банан, при положение, че в стопанството има биослива, биоябълка. Просто искам да използваме до крайен предел това,

0: които разполагаме в момента.
1: Тази година беше много благодатна за всички плодове.
0: Да, плодородна година, сливата, която ни даваха вече на децата. Много добре, имаме колеги земеделски стопани, които също се гордеят и се радват, че имат плодородна година. Ябълката също е много добре. Да, добра плодородна година.
1: Означава ли това, че нали, ще има количества, които ще ви позволят да изпълните ангажимента към проекта?
0: Абсолютно. Ние сме заложили тези количества по регламент. Сливата, ябълката в нашото стопанство са био. Ние имаме добив, който отчитаме на биосертифициращата компания, с който се съобразяваме. Ще успеем да се уложим в този добив и в това, тези количества, които ще зарадим. Даже ще останат и за нашите прекрасни сокчета.
2: Радио Видин.

До края на март децата от видинските училища и детски градини ще получават доказано чисти плодове, произведени в региона. Стела Стойкова е одобрена по схемата училищен плод и според договора ще зарежда два пъти седмично с пресни сезонни плодове 20 учебни заведения от община Видин. В схемата са включени круши, сини сливи, ябълки и цитруси. Според договора 9 от всички 50 доставки трябва да са с биопродукти. Това няма да е проблем, защото в стопанството си Стела отглежда тези плодове, а част от тях са сертифицирани като биопроизводство.

0: Годината е благоприятна и добиви има, но ако се случи, че плодовете от стопанството на Стела свършат, тя има готовност да включи и плодове, произведени от други земеделци от региона. Това е една дългогодишна нейна идея – земеделските производители от региона да се сдружат и да работят заедно.
1: Това е основната идея, към която ние се стремим и искаме да я направим, да се сдружим с други местни земеделски производители, от които да закупуваме стока за децата, но тези сливи или ябълки също ще излизат от земеделски стопанства. Те няма да са от борста, което мисля, че е много добре и би трябвало така да се работи. Най-лесно да отидеш на борста и си купиш един плод и зеленчук. Хубаво е да подкрепим местните производители, те да не подкрепят и да работим съвместно. Имаме достатъчно земеделски производители, с които можем да се сдружим и да направим тази колаборация.
2: Дано се случи да имаме един местен такъв тип кооператив.
1: Към това ще стремим основно, да се сдружаваме с други наши колеги. Имаме сега предложения и ходихме в Извор, гледахме много хубава сливова градина. Хората отглеждат 70 декара био, за които ние просто не сме знаели. Проучихме ги, видяхме ги, запознахме се, за в бъдеще ще работим с тях. Имам производители на ябълки тук в Кутово, много близко в нашия район. Също с тях се надявам да работим хората, като започнат да берат и да изкарват реколта си. Така че има възможности. Просто трябва да се поинтересуваш, да намериш хората, да се запознаеш.
2: Всичко е с много труд и с много упоритост.
1: Абсолютно. Всичко е трудно, но не е невъзможно. Има желание.
2: Участието в схема Училищен плод е начин децата в Видин да се хранят с продукция, произведена в регион Видин. Има ли го това изискване при кандидатстване по схемата, нали, да са местни производители или...
1: Когато се подава документите по схемата, пише в наредбата, че могат да са земеделски производители, могат да са фирми, ЕОД, ЕТА и така нататък. Не пише, че трябва да се работи само с плодове и зеленчуци от местни стопанства, но много голямо впечатление ни направи на нас, когато ни одобриха и когато прегледахме списъка в сайта на фонд Земеделие, видях, че само аз съм единственият земеделски производител в цяла България, спечелил схемата. Което е много тъжно, най-лесно е да се прекупваш, най-лесно е да отидеш на склада, да купиш ябълка, да купиш крушата и да я препродадеш. Основната цел, все си мисля, че на този проект е точно това нещо. Да се работи с местни земеделски производител, самият участник да е земеделски производител. Ние сме земеделски производители и приемно сега участваме с два вида плод, но другите плодове и зеленчуци, които ще ги взем, се надявам също да са от земеделски производители в нашия регион.
2: В крайна сметка е избор на директора на всяко учебно заведение.
1: Да, това е, както ви казах преди малко, това си е избор на директора на учебното заведение. Аз отивам при него, казвам му, че искам да участвам. Разговаряме, обяснявам горе-долу с какво ще участваме, с какви плодове и зеленчуци. Директора преценява дали да работи с мен или не.
2: Ами да се надяваме, че директорите пък ще мислят за здравето на децата.
1: Абсолютно, това е най-важното, да.
2: Иначе, извън плодовете, вие от 2 години закарахте в асортиментите и...
1: Зеленчукопроизводството ни е оранжерийно. Сега сме вече към края на сезона, към домата, чушката, краставицата. Добра реколта изкарахме, доволни сме. Надявам се, че и нашите клиенти също. През месец ноември засаждаме зеленолистните, марула, лук, чесънче, което ще предлагаме през пролетния сезон. При нас всичко се застъпва и друг път сме говорили, да. Постоянно си има работа и едно върви с другото.
2: Как оценявате оранжерийното? Лесно ли е там? Това, което е навън под открито небе, вътре в оранжерията, по-различна ли е грижата?
1: Като цяло мисля, че поне с съпруга ми сме си говорили, че е по-щадящо от към природни катаклизми, дъждове, градушки тук в нашия регион. Като отглеждане ние си ползваме само биопрепарати. Доматите не са ни биосертифицирани, но ние сме започнали така да ги отглеждаме и си продължаваме по този начин. Трудно е, не е като навън полското производство, но зеленчука мисля, че става много по-хубав в оранжерийното производство. Защитено от природните условия, да.
2: Проблема за всички земеделски производители е напояването. При вас как е уредено?
1: При нас ние си поливаме, имаме си водоноска, с която си носиме. За овощните насаждения

0: Те се напояват основно от природата, но в оранжериите имаме бидони, които ги пълним с вода и поливаме чрез капково напояване.
1: Какво да кажем на хората, които се занимават с това, което вие правите, с зеленчукопроизводство?
0: Ами да не се отказват, да се борят. Много ми е мъчно и много ми е неприятно, когато чува наш колега да каже: няма повече се занимавам, продавам всичко и заминавам еди къде си. Това не е решение на въпроса. Още повече, когато толкова години си се трудил и се постарал да постигнеш това, да го зареш така с лек ръка. Борят се хора, има развитие, има резон за всичко това. Нашия регион всички знаем златното злато оръжие, че е много плодородна земята, така че не се откажете хора, работете и ще постигнете.
2: Призивът е от Стела Стойкова, която повече от 10 години, заедно с семейството си, е в редиците на биопроизводителите от региона. Наградата и тази година, освен добрата реколта, е и одобрението и по схемата Училищен плод, което ще й даде възможност да зарежда видинските училища и детски градини с чисти и вкусни плодове. Това несъмнено е резултатът от години упорит труд и постоянство и изградено доверие с клиентите. Това е и краят на земята, която ни храни. Новините от региона ще чуете от Гергана Панова. Цветовете на деня е с водещ Нет Калилкова. Аз съм Йорданка Герасимова и заедно с звукорежисьорът Петър Маринов се разделяме с вас пожеланието за усмихнат и спокоен вторник.

0: слушайте Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видово.

0: Радио Видин.
1: В 14 часа слушате емисия новини на Радио Видин. Аз съм Гергана Панова. Добър ден! Близо 29% от хората в България живеят в риск от бедност, а всяко трето дете е застрашено от бедност. Данните посочи председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова по време на обществена консултация за социална подкрепа. Според нея, въпреки увеличените средства за социални помощи и подкрепа през последните години, е необходимо да се търси нов модел, който да насочва ресурсите на хората с реална необходимост. В момента съществуват над 60 различни мерки за социално подпомагане, разпределени в множество закони. Според Русинова, това затруднява както гражданите, така и социалните служби и показва необходимостта от обединяване и опростяване на законодателството в социалната сфера. Днес е Международният ден за информираност за намаляване на загубата и разхищението на храна. Около една трета от произведената в света храна никога не достига до трапезата, посочи пред БНР изпълнителният директор на Българската хранителна банка Цанка Миланова. Според нея, едно от решенията е да се улесни даряването на храни, които не могат да бъдат продадени, но са годни за консумация. Само през последната година Българската хранителна банка е предоставила дарени хранителни продукти на близо 90 000 души. А какво се случва в нашите домове? Често ли изхвърляме храна? Попитахме жители на Видин.
2: Аз лично не. А и колегата предполагам, защото сме вече пенсионери и в общи линии се стремим към оптимален режим на хранене, на консумативи, харчене и така.
3: Защото не отговаря на очакванията ми. Примерно, харесвам си нещо външно, искам да го опитам, след това го опитвам, не ми харесва. Отива в кофата. Това рядко се случва.
1: Вие изхвърляте ли?
4: Да. Като не стигне време да изяждаме, изхвърлям. Разваля се. Това си е грях да се изхвърли храна, ама се налага.
3: Пари в кошчето.

0: Случва ми се, но доста рядко. Старая се нищо да не изхвърлям. Като става въпрос за храна, готви се точно количество, което ще се изяде, за да не остава и да не се изхвърля после.
1: Някой път да. Някой път не я изяждаме. Някой път не обядваме, тя остава и така.
2: Много често. Може би ни умръзва да е едно и също и това не е причината.
0: И гледаме да не изхвърляме много, но понякога се случва.
3: По данни за България, на човек се падат по 93 кг разпиляна храна годишно. Близо 40% от хранителните отпадъци се генерират в домакинствата. Общинските съветници във Враца за трети път не приеха предложените промени в правилника за символите, празниците и наградите на общината. Те предвиждаха по-високи критерии за удостояване със званието почетен гражданин, както и въвеждане на процедура за неговото отнемане. Предложението е на съветниците Кирил Кунгалов, Мария Симеонова и Борислав Банчев. Като основания за отнемане на званието бяха посочени влязла в сила присъда за престъпление от общ характер или действия и публични прояви, уронващи престижа на община Враца или на България. Вносителите предлагаха още номинациите за почетен гражданин да бъдат придружени от писмена мотивировка, биография и конкретно посочени заслуги. Според тях, липсата на механизъм за отнемане на най-високото общинско отличие представлява нормативна непълнота. Регионална библиотека Михалаки Георгиев Видин откри днес документалната изложба 35.

0: материали, свързани с нейното подписване.
1: Изложбата ще остане във Видинската библиотека до 14 октомври. Ученици от основно училище Христо Ботев Мездра отбелязаха съвместно с читалищната библиотека 140 години от рождението на българския приказник Ран Босилек, разказва сътрудникът ни Петко Котуарски.
2: Уелкът започна с презентация от библиотекарите Величка Христова и Павлина Русева, които показаха и разказаха за живота и творчеството на Ран Босилек, Генчо Негенцов. Урокът на седмокласниците, водени от госпожите Цветелина Ангелова и Тодорка Василева, продължи с полезния и интересен разказ на Светла Дамяновска, главен експерт в община Мездра, уредник на художествена галерия, която сподели малко известни факти от добрата съвместна работа на Ран Босилек с художници и илюстратори на неговите и всички детски книги от тогавашната епоха за развитието на българската детска илюстрация, както и за непознаването на популярни текстове на стихове песни на Ран Босилек, които се приписват на други автори. За Радио Видин от Мездра, Петко Котларски.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
3: Слънчево време в северо-западна България, но в останалата част от страната облачността е значителна. В южните и в източните райони има и слаби валежи от дъжд. Температурите към обяд са от 14 градуса в Благоевград до 22 градуса в Монтана. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. Слънчево ще остане в северо-западна България. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток, а максималните температури днес ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Чухте новините на Радио Видин в 14 часа. Следват Цветовете на деня с Нетка Лилкова.

Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес, в цветовете на деня.

0: кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен. Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Видин. Вече сме съвсем в края на месец септември, излиза се и този месец от годината и навлизаме в истинската есен. И започват днес цветовете на деня, датата е 29 септември. Музиката ще избира този следобед Силви Сливенов, новините ще следи и ще ни представя Моника Йончева, аз съм Нетка Лилкова. Какво може да чуете в днешното издание на Цветовете на деня? Приготвили сме ви актуални и училищни теми. Едната ни актуална тема е свързана с изграждането на баскетболното игрище в района на Крайдунавския парк Междуречна гара и Колодрума в Видин. Както знаете, преди няколко месеца този проект предизвика доста шум, разнопосочни мнения, тъй като бяха премахнати зелените площи и дръвчета, за да се създаде това баскетболно игрище. Но каква е ситуацията към момента, тъй като вече наблюдаваме, че то се използва от младежи и от деца. Ще разберете каква е ситуацията днес от анкета, която направих с хора, които живеят там и с спортуващи. И разбира се, имаме и отговор от Община Видин. Другата ни актуална тема е свързана с предстоящия ученически конкурс за ЕСЕ, който е свързан с духовния празник на Видин Димитров ден. Този конкурс се обявява от регионална библиотека Михалаки Георгиев и се подкрепи от професор Димитър Стоянов, който е основател на наградния фонд, тъй като този конкурс има и награди. А тази година темата е «Ако Видин можеше да говори». Очаквайте разговор с професор Стоянов. Училищните ни теми. Преподавателят по български език и литература от Враца и ръководител на литературен клуб «Иноватори в действие» Горица Маджарска получи две награди за поезия, гран-при и първа награда за участието си в международния конкурс «Небесни меридиани». Очаквайте разговор с поетесата и преподавател. А пък педагогическата практика «Мисия Заряд» на Петя Петрова Павлова, която е учител по математика в основно училище Свети Свети Кирил и Методий, село Замфир, се класира на първо място в националния конкурс «Изкуственият интелект и учениците». Тази награда за нея е доказателство, че иновативното образование няма граници и че технологиите имат смисъл тогава, когато дават крила на детето и му помага да повярва в своите възможности. В минутите на дежурния редактор ще засетнем една важна тема за пенсионерските клубове във Видин. Три от тях функционират без технически отговорник и как рефлектира това върху тяхната дейност, с какви ежедневни трудности се сблъскват тези пенсионерски клубове. Това са Златна Есен, Белият, Дунав. И ще разберете всъщност от репортажа на Теодора Спасова. А сега започва серенада «По никое време». Нашият музикален редактор Силви Сливенов е избрал да слушаме изпълнение на група «Акустика».
1: Серенада «По никое време».

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Радио Видин.
1: И така, уважаеми слушатели, насладихме се на изпълненията на група Акустика. Продължаваме напред с рубриката «Празнувайте с нас». Нашите слушатели, които редовно ни слушат, знаят, че това е времето, в което имат възможност да се обаждат на нашите ефирни телефони и да пожелават определени музикални поздрави по различни поводи за различни приятели, близки, роднини. И можете да направите това точно сега. Телефоните да ги повторя, те са 269-17-17, 69-17-18, код за град Видин 094.

И сега започваме с първите поздрави. Разбира се, предимство имат тези, които се обадиха първи. Леля Вера от Монтана ни се обади, за да поздрави най-добрата снаха, т.е. нейната снаха, Красимира. Тя вчера имала рожден ден, а Леля Вера й пожелава да е жива, здрава и много успешна. Избира за нея песента на Майя Нешкова «Рожден ден».

И още поздрави! Детелина Фикова от Ковачица поздравява своята дъщеря Силвия Борисова, която много и помага и много се грижи за нея. Затова тя избира за нея една прекрасна песен на Теодори и Мариана Трайчеви «Слънчева жена».

0: Радио Видин. Остави сърцето да те води.
1: Баба Бойко от Бойчиновци ни се обади, за да поздрави своя внук Бисер Димитров, който наскоро навърши 30 години и една година брачен живот със своята съпруга Илияна. Тя им пожелава един прекрасен съвместен живот, такъв какъвто е бил през тази една година. За тях звучи изпълнението на Дуечик.

Да, уважаеми слушатели, вече сме към края на днешната рубрика «Празнувайте с нас». Точно в 15 часа са новините на Българското национално радио. След тях ще продължим с днешното издание «Цветовете на деня» с актуалните теми. Но сега и последният поздрав, който приехме. Приятели от Вършец отправят своя поздрав за семейство Стоянови от Вършец с най-добри пожелания и с много усмивки. За семейство Стоянови звучи изпълнението на италиански оперен тенор Андреа Бочели.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Посоките на Делника.
2: Нека заедно ги начертаем.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника. По радио Видин.
2: Вторник вечер. Насаме с Нора.
3: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
2: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа, с Нора насаме.
3: И да знаете, че няма не.
2: Насаме.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
3: Усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
4: България и Гърция постигнаха историческо споразумение вече 6 десетилетия. Не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
3: Премиера благодари на гръцкия си колега.
4: Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
3: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
4: След транспортирането на тленните останки, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа каня всички сънародници на площад Батенберг да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним, след което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
3: За новините Мира Стефанова.
2: Представители на парламентарни партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Ето какво каза Тянка Дянкова от Прогресивна България.
5: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
2: През 2014 година по повод 1000 годишнината от смъртта на цар Самуил, останките за първи път са показани пред българска делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдига въпроса през 2022 година. Петков уточни, че България има насрещни ангажименти.
6: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
2: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на Гърция на води от реките Арда и Места не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
7: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше

0: чек, допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Соломон.
1: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха се председателите на Да България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
2: Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес и трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
1: Депутатът от Възраждане Петър Петров посочи, че е важен крайният резултат.
3: Нещо, което е искано от много български държавници, без значение от коя власт и от коя политическа окраска, така че всички българи заслужаваме останките на българския цар Самуил да бъдат погребани в България.
1: Цар Самуил управлява България в края на 10-ти и началото на 11-ти век. Умира през 1000.

0: има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
1: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
0: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват, да. Еднотипна целева група.
2: Коментира социалният министър Наталия Ефремова пред репортера Цветелина Стоянова. Министърът потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, като точната сума се уточнява. Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваването на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинета на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това се случи след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно Министерството на външните работи разпоради проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че кампанията на Русия за саботаж и намеса в Европа няма да подкопае подкрепата за Украйна. От Кремъл отговориха, че Европа води война срещу Русия. Весела Владкова с още информация.
3: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украйна, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно, ще направим още повече за Украйна, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжен производител миналия месец. Отговорът от Москва не закъсня.
4: Подобни заявления являются голословными.
3: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения. Сериозно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украйна. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души. От тях над 1 милион и половина са военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. А украинският президент Владимир Зеленски предупреди, че се подготви изпращането на контингент от нови 10 хиляди севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнало производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
2: Спорт. Германецът Маркус Гиздол е новият треньор на ЦСКА. Той подписа договор до края на сезона с опция за продължаването му с още една година. 57-годишният специалист има като треньор над 200 мача в Бундеслигата с отбори като Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Работил е още в Русия и Турция. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Облачно време над по-голямата част от страната. Слаби валежи от дъжд има над южната и източната и част. Количествата на валежите са между 1 и 6 литра на квадратен метър. А температурите към обяд от 16 градуса в Кърджали и Сливен до 24 градуса в Видин, където грее слънце. Вятърът е доста силен в планините, температурите са от минус 1 градус на Мусала до 6 градуса на Мургаш, а вятърът е от 14 до 18 метра в секунда, с пориви до 20 метра в секунда на Ботев и Черни връх, където е и мъгливо. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и утре ще се задържи без съществена промяна. След до вечерта над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в източна и в централна България, а до вечерта и в югозападните планински райони ще има валежи от дъжд. Предимно слънчево ще остане в северо-западна България. Ще продължи да духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. През нощта ще преобладава облачно време, а слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони.

умерен вятър от север-северо-изток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, в столицата около 10. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в Източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в столицата около 20 градуса. За следващото ден

0: Нощи заради очаквания силен вятър в крайните източни райони и на места в югоизточна България. Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за вятър с очаквани стойности между 14 и 19 метра в секунда и пориви до 24 метра в секунда. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно движението по пътя Бяла Русе непосредствено след кръговото кръстовище при град Бяла се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
4: Ретро БГ. Мелодия на месеца.
5: Ретро БГ. Мелодия септември.

0: Делникът скучен. Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Минути след 15 часа навлизаме във втория час на днешните цветове на деня. Датата е 29 септември, предпоследният ден от този 9 месец на годината. Силви Сливенов продължава да избира музиката, аз съм Нетка Лилкова, а сега предстоят и двете ни актуални теми, които разработихме, по които работихме и които ще ви представим. Става въпрос, едната ни актуална тема е свързана с баскетболното игрище в района на Крайдунавския парк, по-точно между Речна гара и Колодрума в град Видин. На него вече играят младежи, деца, но преди да стане факт това баскетболно игрище, този проект предизвика доста шум и разнопосочни мнения, поради това, че бяха унищожени зелени площи, отсечени дръвчета и се очакваше да бъде доста шум на средата от баскетболното игрище. Какво се случва към този момент, вече когато баскетболното игрище е факт, ще разберете от анкетата, която направих с видинчани и имаме и отговори от Община Видин. И още една актуална тема, която е свързана с предстоящия духовен празник на град Видин Димитров ден. В тази връзка Регионална библиотека Михалаки Георгиев Видин организира ученически конкурс за есе на тема «Ако Видин можеше да говори». Този конкурс има и награден фонд, т.е. най-добрите ще получат и материална награда, финансова награда, а един от основателите на наградния фонд е професор Димитър Стоянов, с когото направихме интервю. Очаквайте интервюто след минути. Това ще бъдат двете ни актуални теми.

0: Актуално от деня.
1: Готово е вече баскетболното игрище в района на Крайдунавския парк, между Речна гара и Колодрума във Видин. На него вече играят младежи и деца. Проектът предизвика преди време разнопосочни мнения и доведе и до обществено обсъждане, тъй като бяха унищожени зелени площи и дървчета, за да бъде построен баскетболното игрище. След направеното обществено обсъждане през юли месец бе дадена зелена светлина на доизграждането на спортната площадка. Вече са премахнати предпазните мрежи, установихме ние, зоните за отдих са готови, витинчани могат да се разхождат по пешеходната алея, която е павирна с бетонни плочи, успоредно на велоалеята. Баскетболното игрище и детската площадка за деца от 3 до 12 години са готови и се използват от малки и големи. Ето какво споделиха витинчани в направената анкета от мен.
2: Вие в този район ли живеете тук?
3: В този район живея и тук е близо.

0: шестото училище, така наречено шестото училище. Хубаво е, че тази площадка е направена.
1: Или идват и деца да тренират?
0: Още не съм видяла. Не съм наблюдавала всъщност. При вечер със сигурност идват деца, защото при вечер се събират много хора.
1: Така, вие като виденчанин и човек, който се занимава със спорт, как смятате, добре ли е вече да има така едно баскетболно игрище, което на времето предизвика преди няколко месеца пкуси, защото бяха отсечени дървета, беше премахната тревна площ. Така ли иначе то вече съществува, това баскетболно игрище?
2: Принципно е винаги добре, когато има повече спортни съоръжения и кортове, трябва да има и баскетболни, и футболни игрища. Тук обаче аз като човек, дето все пак съм бил в спорта дълги, баскетболът създава страшен шум. И тук съседство, където живеят тия хора, няма да има най-комфортното нещо. Иначе винаги съм за такива неща. Хубаво е направено, красиво е, но шума от площадката ще...
1: Как може да се направи да има изолация от шума? Възможно ли
2: е?
1: Трябва някакви зелени.
2: Ми зелени, но те зелените неща не растат от днес за утре. Има шумоизолиращи стени, някакви, които би следвало поне от тази страна, откъдето са жилищните сгради, да се постави нещо. То няма да изолира шума на 100%, но все пак ще има някакъв ефект. Иначе принципно е много хубаво да има такива игрища, където децата безплатно да спортуват и да се поддържа от общината, не е кой знае. Не само баскетболни игрища.
1: Често ли минавате от тук? Видяли ли сте вече деца да играят?
2: Не съм видял деца да играят, но ще се разбере и ще има деца, които ще играят. Какъвто и спорт да е, условия като му се създават, ще си проличи един ден.
1: Добре. А иначе самата велоалея, така както я виждаме вече, тя е 100% готова.
2: Супер. Човек може да покара колело, може да се разходи, може да потича, може на спокойствие, без да се притеснява от коли.
1: Нещо липсва ли?
2: Ами, би могло да се отдели пешеходната част от велоалеята, но тия парапети, колкото са полезни, толкова могат да бъдат и проблемни.
1: А повече дървета, нещо за сянка, така да кажем, нови.
2: И дърветата са пак, колкото повече дървета, толкова е по-добре.
1: Вие тук наблизо ли живеете?
3: Не.
1: Минавате от тук?
3: Да, минаваме всека сутрин.
1: Има ли, видяли ли сте да тренират деца?
3: Абсолютно никога. Проблемът е, защото няма осветление. Ако имаш осветление, може би нощно време да играят деца. Защото сега става по-тъмно и примерно в 7 часа е тъмно, не мога да играят деца и по-голями хора.
1: Вечер е по-хладно.
3: Да, и по-става за тренировка.
1: Сега е огрята площадката от много силно слънце.
3: Еми да, и не само. В смисъл сега не е окей, защото има в близост живущи и ако играем примерно два отбора тук, не е окей да се играе.
1: А нощно време е окей ли е?
3: Еми след 7 е по-добре.
1: Така към 12:01.
3: Не, 12:01 е лека нощица вече.
1: Вие минавате ли често от тук?
4: Да, там живеем в този други ход.
1: Има ли сега хора, които да тренират? Има ли деца?
4: Не, аз не съм видях.
1: В смисъл, не чувате да ви е шумно, нямате проблеми?
4: Не, нямам проблеми. Аз от 8 до 5 съм на работа.
1: А да кажете, често ли спортувате тук? Тичате?
3: Да, по градската градина, да.
1: Да. Минавате ли често по баскетболното игрище?
3: Ами, отскоро съм почнал да тичам тук, понеже повече тичам по дигата.
1: Има ли трениращи тук, да сте видели да играят баскетбол от деца?
3: Не знам, сега не съм виждал, но...
1: Вие бихте ли се възползвали от това игрище?
3: Е, да, много е хубаво.
1: И така, не можахме да направим анкета с момчета, с деца, които тренират на баскетболното игрище, но пък записахме хората, които живеят наблизо, които преминават често оттам и наблюдават какво се случва. Да кажем, че баскетболното игрище получи необходими акт 15 за приключване на строителни дейности, а крайният срок за завършване окончателно на цялата строителна площадка е 20 октомври, допълни Румен Лилов, заместник кмет по строителството.
5: Това игрище се изпълнява по проект за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия. Предстои на 28 септември подписване на акт 15 за приключване на строителните дейности по този проект. А в началото на месец октомври ще има и официално въвеждане в експлоатация на този обект, за което община Видин ще

0: формира гражданството на град Видин. Така че там ще информираме допълнително как ще бъде графика или ако има такъв изобщо за ползването му, ще ви информираме допълнително.
1: Все пак не изпратихме и въпроси до община Видин, от които имаме и отговори в писмен вид. На въпроса ни ще бъдат ли поставени шумоизолиращи дървесни храсти или плоскости от към домовете на живущите. Отговорът е, че община Видин предвижда дейности по допълнително залесяване на Крайдунавския парк в участък около зоната на изграденото баскетболно игрище и детската площадка, като към момента се проектира поливна система чрез сондажни води от съществуващ кладенец, която се очаква да бъде изградена в началото на 2027 година, а след изграждането ще бъде извършено и залесяване на Крайдунавския парк в целия участък от речна гара до колодрума с дървесна и хръстовидна растителност. На въпроса ни ще има ли осветление на баскетболното игрище, отговорът е по проект не е предвидено осветление на баскетболното игрище. И последният ни въпрос беше за това кой ще поддържа игрището. Отговорът е, че чистотата на спортната площадка ще се поддържа от общинско предприятие Чистота, озеленяване и благоустройство. И така разбрахме, че баскетболното игрище е част от проекта на трансгранично сътрудничество в рамките на проекта Колоездене Тимок Дунав. То ще бъде открито не по-късно от 20 октомври тази година. Стойността на целия проект възлиза на 387 000 евро с ДДС, а проектант е архитектурно студио Бояна ЕООД.
2: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
3: Няма нужда от големи думи.
2: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
3: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
2: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
3: То е обещание, че най-доброто предстои.

актуално от деня. И сега продължаваме с втората ни актуална тема. Ученически конкурс за есе на тема «Ако Видин можеше да говори» обявява регионална библиотека Михалаки Георгиев Видин с подкрепата на професор Димитър Стоянов, основател на наградния фонд. Поводът е духовният празник на Видин – Димитров ден. Това е пета година, в която се провежда конкурсът. Организаторите призовават учениците – погледнете света през очите на нашия град. Ако Видин можеше да говори, какво би казал на

0: своите граждани, а за страната? А какви биха били неговите разсъждения за времето, в което живеем? Тъгува ли по миналото с многовековна история или е с поглед насочен в бъдещето? Развихрете въображението си. Има обаче едно условие – да не се използва изкуствен интелект. А защо продължава да подкрепя финансово-ученическия конкурс за ЕСЕ? Коментира един от организаторите. Това е професор Димитър Стоянов.
1: Просто е, защото чувстваме, не само аз, а и моите съмишленици тук от Видин, ние сме група ентусиасти, които подкрепяме и поддържаме тази идея. Ние сме убедени, че обществото ни изпитва остра нужда от езиково ограмотяване. Малко силно може да звучи, какво пък толкова, нима сме неграмотни, ами излиза, че вместо да вървим нагоре по отношение на езиковата култура, нещата стават като че ли по-тъжни. Прекалено много хора, и то обществено така известни личности на ръководни длъжности, за мое съжаление трябва да го кажа и журналисти, просто се изразяват, как да кажа, поне не така, както нас са ни учили на времето в Видинската гимназия, да се изразяваме. Примери колкото щеш, но един-два се пак, за да не съм голословен. Аз се интересувам от спорт, гледам много спортни състезания по телевизията и на стадиона хода. И спортните коментатори са, между другото, шампиони в това отношение. Те, не знам тия хора, кой ги учи на български език, но много от тях напоследък, това е станало мода, казват, този играч притежава бързина, този играч притежава технически умения.
0: Тип, нали? А как трябва да го кажат в случая?
1: Ами, той е бърз, той е техничен, да. Даже един достигна коментатор до там, че скоро каза, този отбор притежава голяма хитрост. И как може да притежаваш хитрост? Аз това просто ми реже ухото. Аз не мога да го приема.
0: Да, и в случая смятате ли, че този ученически конкурс за ЕСЕ ще помогне в това отношение децата да се изразяват правилно? Освен, че ще трябва да имат, да използват въображението си да напишат нещо интересно за родния си град?
1: Ами аз съм убеден в това, защото как се изгражда такава езикова култура, най-общо казано. Грамотността е едно езиково, да говориш правилно. Но да имаш по-богат речник, да имаш по-възможност, по-цветисто да се изразиш, да по-ясно да почувстват тези, които служат, какви са твоите емоции в момента, нали, как възприемаш дадено събитие или дадена картина. Това изисква едно нещо. Четене на книги и упражняване на езика, но упражняване целенасочено. Ето чрез такива неща. Едно време беше главно в училището, нали? И по-рано е имало извън учебни, нали, занятия, кръжоци там по български. Аз не съм бил в тях, но общо взето това винаги е съществувало като форма на обучение на младите, но днеска е поизоставено. И затова считаме, че такива инициативи трябва да съществуват и трябва да поддържаме това нещо и да остане като традиция. Така не съще.
0: И освен това да покажем нашето уважение към празника на града.
1: Разбира се. Това е вече другата страна на въпроса. Ние трябва наистина да уважаваме миналото, традициите.
0: Професор Стоянов, а вие също и сте включени в журито, което, нали, да, определя кои есета са най-добри. Да. Миналата година, дали си спомняте, кое така ви впечатли силно?
1: Си доста добре.
0: Спомняте си.
1: Аз не помня самите заглавия, нито пък младежите. У мен е останало така общото впечатление. Има едно нещо, от което няма да забравя от миналата година, което е много важно. Трудно се борихме още тогава с изкуствения интелект. Значи, то си личеше, че някои от тия есета са писани просто от машина. И това беше за нас много сериозен удар. Не само технически ни беше трудно да оцеем, нали, кое е истинско, от кое е някакъв сурогат, от произведено от машината. И нека сложа ръка на сърцето си да ви призная, тогава ние пренебрегнахме някои, които бяха прекалено гладки, хубави съчинения, но бяха очевидно писани не от детска ръка, и дадохме наградите на тези, които просто бяхме убедени, то се чувстваше, че са ги написали те и че идва от вътре, от сърцето.
0: Какво бихте пожелали на тези ученици, които ще решат да пишат есе за Видин? Да.
1: Ами първо да са живи и здрави.

0: и да продължат да бъдат так, все така амбициозни, да се усъвършенстват, да имат стремеж да постигнат нещо повече, щом сядат да пишат. Това значи, че мислят за бъдещето си и за това как ще живеят и в бъдеще, как ще говорят, как ще четат книги. Тоест да продължават да бъдат с положителна гласа, с амбиции, с надежди за бъдещето. Второ, според мен, да се пазят от изкуствения интелект. Той може да бъде много полезен за справки, за търсене информация, за едно, за друго. Безусловно, там е ненадминато. Обаче не да ги измества. И като пишат особено съчинението, да не го използват.
1: И така разбрахте, уважаеми слушатели, най-вече ученици, ученическият конкурс за есе на тема «Ако Видин можеше да говори», срокът за изпращане на есета е 19 октомври тази година. Може да се изпраща на имейла на библиотеката «Моят Видин», долна черта, maimunsko.abv.bg. Право на участие имат ученици от 8 до 12 клас. В имейла си учениците трябва да посочат 30 имена, възраст и телефон за връзка. Има и парични награди, както разбрахте. На първо място, за първо място 125 евро, второ място 75 евро и трето място 50 евро. А самите резултати ще бъдат обявени на официалните интернет страници на Регионална библиотека Михлаки Георгиев Видин.
2: От сутрешното кафе до късните разговори вечер.
3: От новините до истинските истории.
2: От любимата музика до чудесното настроение.
3: От 17 години
2: до завинаги.
3: Радио Видин.
2: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: И така, уважаеми слушатели, това бяха актуалните ни теми днес, които ви предложихме да се запознаете с тях и ако искате и да ги дискутирате. А сега е ред на новините на Радио Видин. Те са точно в 16 часа. Новинарската емисия подготвя и ще ни представи Моника Йончева.
1: Радиото на Северозапада. Радио Видин.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден!

0: Общо 770 000 дози противогрипни ваксини ще бъдат доставени в страната за сезон 2026-2027, съобщиха от Министерството на здравеопазването. За първи път е осигурена възможност за безплатна имунизация на деца от 6-месечна възраст до 7 години, както и за деца с хронични заболявания до 17-годишна възраст. По националната програма са предвидени 135 138 дози годишно за малките деца и още 10 000 дози за децата с хронични заболявания. Решението за поставяне на ваксината се взима от личния лекар след преценка на здравословното състояние и медицинските показания. Имунизацията е по желание на родителите и е безплатна за определени целеви групи. За хората на и над 65 години са договорени 490 000 дози, а за свободния пазар са осигурени над 180 000 противогрипни ваксини. Регионална среща за съвместно разработване на читалищен наръчник под наслов «Силата на обществото» се проведе днес във Видин. Домакин на събитието беше регионална библиотека Михалаки Георгиев. Целта на срещата беше да събере представители на местните читалища и културни институции, които чрез съвместни усилия и обмен на добри практики да участват активно в съставянето на специализирания наръчник, насочен към укрепване на общностите и читалищната дейност в региона, каза Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Фондация Народни читалища.
1: Целите на срещата са заедно с читалищата от област Видин да поставим основата на създаване на един наръчник за читалище. Защото установихме, че от повече от 20 години няма под формата на книга или под формата на някакъв друг информационен ресурс информация полезна за читалищата, свързана с административни, бюрократични, правни и всякакви други въпроси, които ги засягат от прости неща от типа на има ли право от читалището да развива стопанска дейност. Може ли да издава касови бележки? Може ли да издава билети. Ако издава билети, после това как го отчита? Един куп такива въпроси, които всъщност читалищата нямат отговори на тях много често. И всъщност това, което решихме да направим, да създадем един сайт, където ще има пълна информация под формата на въпроси и отговори. Знам, че това изглеждат като такива скучни детайли, но всъщност са много важни за функционирането на всяко читалище и е добре читалищата да са подготвени, така че те да са изрядни и да най-важното да бъдат полезни на гражданите.
0: Наръчника ще представлява онлайн платформа и ще предоставя информация както за читалищата и читалищните служители, така и за гражданите, които се интересуват от дейността. Очаква се да бъде готов януари месец 2027 година. Готово е новото баскетболно игрище в района на парка между Речна гара и Колодрума във Видин. Спортната площадка вече се използва от деца и младежи, а прилежащите пешеходни алеи и зоната за отдих също са завършени. Припомняме, че проекта предизвика обществено обсъждане и разнопосочни мнения заради премахването на зелени площи и дървета, както и заради очаквания шум за живущите в близост. Какво мислят видинчани за новото съоръжение, проверихме с анкета.
2: Хубаво е, че тази площадка е направена. При вечер със сигурност идват деца, защото при вечер се събират много хора.
3: Принципно е винаги добре, когато има повече спортни съоръжения и кортове трябва да има и баскетболни и футболни игрища. Тук обаче аз като човек, дето все пак съм бил в спорта дълги, баскетбола създава страшен шум. И тук съседство, където живеят тия хора, няма да има най-комфортното нещо. Иначе винаги съм за такива неща. Хубаво е направено, красиво е.
4: Да. Абсолютно никога. Проблемът е, защото няма осветление. Ако имаш осветление, може би нощно време да играят деца. Защото сега става по-тъмно и примерно в 7 часа е тъмно, не мога да играят деца.
5: Отскоро съм почнал да тичам тук, понеже повече тичам по дигата. Не знам, сега не съм виждал, но е да, много е хубаво.
0: Вчера баскетболното игрище получи необходимия акт 15 за приключване на строителните дейности, а в началото на месец октомври се очаква да бъде официалното въвеждане на съоръжението в експлоатация. Граждански форум в град Кула ще обсъди как местната общност може да подкрепи ранното детство. Събитието ще се проведе на 30 септември от 10 часа в Народно читалище Просвета 1882. Форумът ще събере представители на институции, граждански организации, специалисти, родители и активни граждани. Те ще обсъдят местните потребности и предложенията за ранното детско развитие и подкрепа за децата и семействата. Идеите ще бъдат

0: Продължи да духа умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Видин в 16 часа. Останете с Нетка Лилкова и Цветовете на деня.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. 10 минути след 16 часа навлизаме в третия час на днешните цветове на деня. Музиката продължава да избира Силви Сливенов. Аз съм Нетка Лилкова. А този час е изпълнен с училищни теми. Свикнали сме най-често да ви представяме успехите на учениците от българския Северозапад, но в този час ще ви представим успехите на преподаватели от българския Северозапад. И така става въпрос за преподаватели от област Враца. Педагогическа практика

мисия Заряд на преподавателя по математика и информационни технологии в училището в село Замфир Петя Петрова Павлова се класира на първо място в националния конкурс «Изкуствени интелект и учениците». А този конкурс се организира от Софийския университет Свети Климент Охридски и Фондация Мадара. За преподавателя тази награда е доказателство, че иновативното образование няма граници и че технологиите имат смисъл тогава, когато помагат на децата да повярват в своите възможности. Очаквайте моят разговор с Петя Петрова Павлова. И още един преподавател ще ви представим. Това е учителят по български език и литература от Враца и ръководител на литературен клуб «Иноватори в действие» Горица Маджарска. Тя получи две награди за поезия, гран-при и първа награда за участието ѝ в международния конкурс «Небесни меридиани», който е част от фестивала «Българска душа на святата земя». Какво са за нея тези награди и някои от тези стихотворения тя ще ни прочете, така че бъдете с нас.

0: φουτσίλιστε.
1: И сега, както ви обещахме, уважаеми слушатели, ще ви представим победите, отличията на преподаватели от българския Северозапад. На първо място се класира педагогическата практика мисия Заряд на Петя Петрова Павлова, която учител по математика и информационни технологии в основно училище Кирил и Методий, село Замфир, като тя взе участие в национален конкурс «Изкуственият интелект и учениците. Възможности и предизвикателства». За нея тази награда е доказателство, че иновативното образование няма граници и че технологиите имат смисъл тогава, когато дават крила на детето и му помагат да повярва в своите възможности, казва Петя Петрова Павлова.
2: В интерес на истината не очаквах да спечеля първо място, защото аз вече бях победител в смисъл такъв, това, че съм сред отречените практики. Все пак имаше представени конкурсни разработки от цяла България. И това, което фундацията беше оставила като изненада, е, че ще има и класиране. Не просто отличения, а ще бъдат класирани в различните възрастови категории. Училище, начален етап, съответно прогимназиален етап и вече първи и втори гимназиален етап, като самото награждаване имаше приветствено слово от страна на представители на фундация Мадър, имаше и представянето на всяка една от разработките, които бяха отличени, като поканени бяха и външни лица, всички, които са участвали в конкурса или някой, който би искал да присъства на самата церемония. Всичко беше наистина много вълнуващо, почерпих доста опит от колегите, но честно казано да, останах приятно изненадана, когато се оказа, че моята практика е класиране на първо място в прогимназиален етап и може би тя беше една от малкото разработки, които фокуса е извън академичното знание, а се напляга на съвсем други умения, които се развиват учениците. В моя случай самооценяването е едно от меките умения, което е изключително необходимо в живота и така на пръв поглед, когато се говори за деца и самооценяване, все едно един вид са две диаметрално противоположни понятия, но всъщност поднесено по специфичен начин, забавен, по-скоро под формата на игра, всъщност ние полагаме основите на това изключително ценно качество на всеки възрастен човек. Като може би най-хубавото цялата история е, че доста от колегите проявиха интерес и съответно разменихме контакти за последваща обратна връзка, като някои от тях дори в прав текст заявиха, че искат да ползват това приложение в собствената си класна стая. Тоест, мащабът, който придоби една създадена на игра, така от мен на шега, детска игра, както на пръв поглед изглежда, всъщност и други колеги оцениха скритията и добавена стойност за всеки един клас от цяла България. Всеки един от нас съответно получи подарък, книги, грамота и тези, които бяхме класирани на първо място, един така доста красив плакет, който да ни напомня, че всъщност усилията си заслужават и не само представянето пред толкова широка публика, ами уважението от страна на организаторите и честта, която ни оказаха така по доста приятен начин протече наградите и оповестяването и това, че всъщност ние се представихме в кое училище работиме, как всеки можеше да сподели в рамките на една-две минути какво означава тази награда за него и същевременно ни беше отделено и време да представим свободно пред колегите и самия продукт. Всеки можеше да се запознае, то всичко беше от страна на организаторите доста спортменски организирано, защото ти можеш да видиш продукта на колегата и да почерпиш от него съответно идеи.
1: На вас хареса ли ви нещо друго от вашите колеги, което ще се опитате да приложите в работата си?
2: Да, абсолютно. Имаше доста интересни неща. Дори няма значение етапа. Дали, всеки може да си го преработи. Колежката от начален етап доста така много приятни идеи. Идеи, които мога да ги приложа и в часовете по математика дори. Другите колеги, които спечелиха в гимназиален етап, също ми дадоха много така добра обратна връзка и дори разменихме контакти за последващи, защо пък не и съвместни някакви занимания, нищо, че всички сме от различни краища на България. Самата обстановка те предразполага да имаш желанието да продължаваш да твориш в съвсем различни аспекти, дори и да не е свързано толкова с академичното развиване на знанията на учениците, макар че доста от идеите, които ще си открадна от колегите, са свързани именно в това отношение. Успяхме да си покажем, че всъщност изкуственият интелект е някъде там на заден план, а на преден план изплува всичко това, което децата постигат посредством индиректно използването на изкуствен интелект, а не защото го има него.
1: Ще продължите, предполагам, с прилагането на платформата Мисия Заряд с вашите ученици. Ще продължите тази задачка да осъществявате?
2: Даже вече я започнахме. Те се изчакат с нетърпение, защото в малка и голяма степен все пак това да знаеш, че усилията ти се възнаграждават под някаква форма, че ти си си избрала с точно това, когато я представях пред колегите, визирах, че едно от съществените неща е, че наградата, дори и символична, каквато и ще да е, не им е наложена от външен авторитет учител, а просто те имат своя глас. Забелязани са, чуди са и това е нещо, което те си избират и съответно имат стимула да се борят за него, защото това си е тяхната батерия, както аз казвам.
1: Чухме преподавателя Петя Петрова Павлова, която спечели първо място със своята педагогическа практика Мисия Заряд в национален конкурс. Тази учебна година тя ще продължи да преподава на ученици от 3 до 7 клас и ще продължат да работят заедно по Мисия Заряд. Така тя ще може да проследи развитието на децата и да направи равносметка какво се промени за тези 2 години след използването на дигиталната практика.
0: От вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видим. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Музикална зона.
2: Класика и джаз.
1: Инструментална музика.
2: Велики музиканти.
3: Кросовър.
4: Иновации и събития.
5: Музикална теория и практика.
6: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
7: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: училище.
1: И още един учител от българския северозапад взе престижна награда. Това е преподавателят по български език и литература от Враца и ръководител на литературен клуб «Иноватори в действие» Горица Маджарска, която получи две награди за поезия. Гран-при и първа награда за нейното участие в международния конкурс «Небесни меридиани», който е част от фестивала «Българска душа на святата земя», провел се в град Бат Ям, Израел.
2: И не от

0: участвам за първи път в конкурса. Преди 2 години също участвах. Тогава получих 3-та награда за поезия от международния конкурс. Тази година обаче, за моя голяма изненада, ми бяха присъдени 2 такива. Едното първо място от Общество Димчо Дебелянов за моят автор. И една награда Гран При, което е голямата награда за поезия от самото жури на конкурса Небесни меридиани. Да. Ежегоден е фестивала. И всяка година има такъв раздел за автори, които са над 18 години. И може да се кандидатства както в раздел поезия, така и в раздел проза. Като се изпращат, задължително трябва да са 3 непубликувани стихотворения. Нали, да не са минали под издателски номер.
1: И вие с какво се включихте?
0: Ами аз участвах с 3 различни стихотворения. Едното е така на любовна тематика, едно малко с по-социално ангажиращи мотиви. Общо взето, просто обикновено участие. Наистина не очаквах, че ще бъда отличена в конкурса, и то така с такива по-високи награди. За мен беше приятна изненадата.
1: То все пак е международен конкурс, който означава, че от цялата...
0: Да, сериозно участие от цял свят. Да, сериозно е участието там. Даже обикновено, така като гледам протоколите, виждам, че журито много често изглежда, че е било затруднено. Понякога дават 1 или 2 първи места. Наистина, сериозна е конкуренцията там. И още повече, че самия фестивал е дългогодишен фестивал, което всяка следваща година е все по-сериозна конкуренцията.
1: Искате ли едно стихотворението да, ако можете да ни го кажете или
0: може? Мога да го кажа.
1: Да, добре. На кое се смирате?
0: Може би първото, с което участвах. Така то е, да, малко по-ежедневна е неговата тема. Какво небе? Великолепно чудо. Каква земя ухаеща на пролет? Не бих могла да искам нищо друго. Аз съм поет в смелия си полет. Каква зора? Понякога се чудя, защо забързани ми я поглеждат стотици хора. Може би са луди. Животът е такава кратка среща. Такъв момент. Аз с него съм богата. Нима не е това вселенска мъдрост. Едничък миг сме само на земята. Какъв прекрасен миг е този всъщност.
1: Много хубаво. Имате време да забелязвате небето.
0: Ами, смятам, че всъщност света наистина е едно прекрасно място и самата природа с чудесата на своето сътворение наистина е просто нещо неповторимо. Буквално, ако отделяме секунда от деня си, за да забелязваме всичката красота наоколо, която ни заобикаля, може би и света ще бъде доста по-различен, говоря от гледна точка на душевния свят на човек. Защото когато виждаме красотата отвън, започваме да осъзнаваме и вътре в себе си, и обратно, това, което носим вътре в себе си, няма как да не го забелязваме и отвън. И наистина малко така се получава, че понякога забързаното ежедневие хората си влизат с натоварения делник, някакси лутат се от задача към задача и не намират време да забелязват всичко около нас, което е сътворено съвършено, буквално съвършено.
1: Ако го забелязвате, деня им ще бъде по-приятен и по-лек, ако почва с един поглед към природата, към небето, към слънцето.
0: Ами, да, въпросът е просто наистина да излизаме от понякога така, от ежедневните неща, от рутината, за да можем да обърнем поглед към света около себе си, а не само да сме си в задачите, в работата, в ежедневните отношения с хората, дори в конфликтите, ако ще те понякога имам чувство, че хората са по-склонни да виждат негативната страна на нещата, отколкото позитивното, а всъщност живота като цяло е едно прекрасно чудо. Не всеки има късмета да го живее дълго време. Така че, защо пък да не му се радваме, докато сме тук на тая земя и сме заобиколени от всички тази красота, която е буквално създадена съвършена от Бог.
1: Съгласна съм с вас. А другото стихотворение, искате ли и него да ни го кажете?
0: Ами да, то може би по-скоро е свързано с ежедневните ми дейности. Добре, казва се борба. Борбата ми е тиха и неясна. За всеки победен от гордостта си. Защо с нежност боря бури бесни? Защото крият болка в същността си. Защо усмихвам се на страшни думи? Защото словото не е обида. Защото вместо просто да се чудим не е ли редно някой да опита да види пак човешкото в човека. Нима да бъдем хора ни е чуждо. Борбата ми за някоя утеха, която в бурята е много нужна.
1: Кратки стихотворения, много, с много смисъл.

0: и съдържание. То вие така се проявявате като творец и в същото време имате и литературен клуб за малки творци, който се нарича Иноватори в действие. Започнахте ли вече учебната година и споделихте ли с децата вашите награди за поезия?
1: Ами, все още не сме започнали творческия сезон. Той ни започва сега от 1 октомври, което е, знаете, Международен ден на поезията. Така че ще имаме хубав повод, на хубава дата ще започне творческия сезон. Той е за нас 6-ти поред творчески сезон в литературния клуб. Тогава естествено ще споделя с децата, както те споделят своите успехи с мен, така и аз с тях. И тъй като аз също съм едно бивше такова творящо дете, много ми се искаше, нали, когато вече станах по-голяма, имах тази възможност да създам такава малка общност за деца, които не се чувстват винаги подкрепени в това, което правят, и да могат да изразяват себе си по свободен начин в приятелска атмосфера, ако мога така да го кажа.
2: Имало едно време в Северозапада едно вълшебно радио. Всички го слушали, защото знаело всичко и казвало само истината. Радио Видин. Приказката продължава.

0: И така, уважаеми слушатели, завърши и този час, в който ви представихме нашите училищни теми. Сега е ред на новините на Радио Видин. Те са точно в 17 часа. Какво се случва в областите Видин, Враца и Монтана, ще разберете от новинарската емисия, която подготвя Моника Йончева.
1: Радио Видин. Удоволствието да сме заедно.

0: посоките на делника очаквайте.
1: Как да се подобри дисциплината в училище? Това е фокусът на предложения от Министерството на образованието нов модел, който постави акцент върху ранното разпознаване на проблемите, подкрепата за ученика и превенцията преди да се стигне до санкция. Как и кога ще заработи този подход на практика и достатъчни ли са предвидените мерки? По темата разговаряме с Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в България. Ще чуем и мнението на Мариета Георгиева, директор на професионална гимназия, професор доктор Асен Златаров във Видин. Вашите мнения по темата очакваме на ефирните ни телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094, както и на страницата на Радио Видин във Фейсбук.
2: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика.

За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа. Новините на Радио Видин представя Моника Йончева. Добър ден! Комисията за защита на потребителите започва проверки на реалните изкупни цени, на които търговските вериги купуват продукцията от българските производители, съобщи и председателят на КЗП Майя Манолова. По думите и проверките трябва да покажат на какви цени се купуват българските стоки и какви надценки се поставят при продажбата им. Манолова посочи, че изкупните цени на част от земеделската продукция са се понижили значително, докато в магазините тя се предлага на многократно по-висока цена. От КЗП настояват при установени системни или сериозни отклонения от така наречената справедлива стойност да бъдат налагани санкции. Заместник-министърът на земеделието Иван Палигоров съобщи, че се създава нова дирекция, която ще събира информация за цените, количествата и качеството на земеделската продукция и ще се следят пазарите. По думите му, държавата няма да регулира цените, а ще изисква по-голяма прозрачност и проследимост по веригата от производителят до крайния потребител. Поръчват повече бюлетини за президентските избори в област Монтана, отколкото за проведените за народни представители през април тази година. Още подробности от Любо Андреев.
2: Районната избирателна комисия в Монтана излезе с решение да предложи да бъдат отпечатани 125 300 хартиени бюлетини за президентските избори на 25 октомври. Съгласно данните на ГРАО, броят на избирателите в предварителните списъци за 12-ти многомандатен избирателен район Монтана възлизат на 113 867 души, съобщи говорителят на РИК Петко Петков.
3: Като те се изчисляват, като се увеличи броя на избирателите в район 12 с 10%.
2: 93 секции в област Монтана ще се гласува само на хартия. В сравнение с извънредните избори за народни представители през април, сега бюлетините са с 25 300 повече. Решението на РИК Монтана може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия. За новините, Любо Андреев.
1: Община Берковица получи нов автобус с 16 плюс 1 места, предоставен от Министерството на образованието и науката за нуждите на местната образователна система. Превозното средство ще бъде предоставено на второ основно училище Христо Смирненски, което е средищно и в него се обучават ученици от различни населени места. Новият автобус ще се улесни ежедневното придвижване на учениците до и от училището. Очаква се той да допренесе и за по-сигурната и организиране на ученически транспорт. Подписка с искане за спешен ремонт на покрива на Народно читалище Пробуждане 1906 в село Чирен внесе в Общинския съвет във Враца общинския съветник Сашка Александрова. В подкрепа на искането са се подписали 245 жители на селото, а според тях целият покрив се нуждае от подмяна. При последните дъждове водата е достигнала до електрически табла и контакти и е нанесла щети на сградата и декорите на читалището. Жителите настояват Общината и Общинския съвет да осигури средства за авариен ремонт преди настъпване на зимния сезон. Литературно-музикална среща с Константин и Ива Кацарови ще се проведе на 6 октомври от 17 часа в регионална библиотека Гео Милев, Монтана. Константин Кацаров, автор на 19 книги и е вокал на рок-група Ренегат, ще представи част от творчеството си и ще изпълни любими рок-класики. Ива Кацарова ще представи детската книга «Чудо и вет мал».

Малки истории за големи сърца, вдъхновена от истински истории и преживявания. Срещата ще бъде посветена на литературата, музиката и личните истории за творбите на авторите. Събитието е подходящо за всички възрасти, а входът към него е свободен. Поетичният спектакъл «Словото и музиката» се завръща във Враца с второ издание в навечерието на Международния ден на музиката и поезията 1 октомври. На сцената на градска концертна зала ще прозвучат творби на едни от най-обичните български автори. Специални гости на спектакъла са актьорите Гергана Стоянова и Йордан Сираков. Гергана Стоянова ще представи едно много специално лично за нея стихотворение

0: на Петя Добарова.
1: Ще рецитирам поезия, разбира се. Аз не обичам думата рецитирам и рецитал. Ще преживявам поезия. И с удоволствие и с огромно вълнение забелязвам връщането на вкуса на публиката към този интересен и този толкова специален литературен жанр. Да умееш да усещаш поезията с сърцето и душата си, изисква една по-друга чувствителност и интелект. И аз съм убедена, че дори да не разбираш от това, вибрациите ти се повишават и чувствителността ти става по-деликатна и по-специална. Заповядайте, защото наистина ще чуете нещо вълнуващо, вдъхновяващо. Наистина очаквам залата да пръщи от публика.
0: Спектакълът «Словото и музиката» е утре от 17 часа и 30 минути във Враца. В емисията следва прогнозата за времето.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес в цветовете на деня.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели. 11 минути след 17 часа навлизаме в последния час от днешното издание на Цветовете на деня. Музиката продължава да избира Силви Сливенов. Аз съм Нетка Лилкова, а новините следи Моника Йончева. И в края на днешното издание ще продължим

с информация за спортните новини от българския Северозапад. А в минутите на дежурния редактор Теодора Спасова е подготвила един доста дълъг репортаж по тема за пенсионерските клубове във Видин, с какви проблеми и трудности се сблъскват те. Става въпрос за това, че някои от тях нямат технически отговорник. Как рефлектира това върху тях и върху тяхната дейност и с какви ежедневни трудности се сблъскват, ще ни разкажат Виргиния Виденова от пенсионерски клуб Златна есен, Елка Исаева, председател на клуб Белия Дунав. Малинка Башлийска пък е председател на областна организация на Обединен съюз на пенсионерите 2004. Проблемът бе отнесен и до Общински съвет Видин, до Общински съветник Калин Виденов. От Общински съветник Калин Виденов ще чуем и коментар по темата от кмета Цветан Ценков.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

И сега спортът от българския северозапад. Български двоен триумф на световното първенство по канадска борба в Япония. Състезателят Стен Здравков от Барковица завоюва две световни титли на лява и на дясна ръка на първенството в град Сочиура. Той безапелационно стигна до златните медали в своята категория без нито една загубена среща в конкуренцията на 28 от най-добрите атлети в света. Само преди дни, по повод празника на Берковица, Здравков бе удостоен с приза граждански принос от Общинския съвет за изключителните си спортни успехи и достойно представяне на страната ни на международна сцена. А пък Монтана стартира защитата на три

0: титли. Подробности да чуем от репортажа на Любо Андреев.
1: Целите пред женския баскетболен тим на Монтана бяха представени от кмета Златко Живков. Това става на първата тренировка на отбора преди старта на мачовете от Адриатическата лига в петък. Освен българското първенство, тимът за първи път ще играе в Еврокъп.
2: Ми сме задължени тази година да опитаме и това нещо. На това ниво в Еврокъп ние не сме участвали още и винаги се спирахме някъде по средата, защото е много престижно, но много скъпо.
1: В петък от 18 часа в зала Младост Монтана приема хърватският Загреб.
2: Каним всички, които обичат спортните игри, годината е бележита. Всичко, което може да спечелите, сте спечелили миналата година и то за първи път такъв треба. Плюс сегашното участие, което е силно задължаващо, едно ниво нагоре.
1: За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
0: Радио Видин. Право в десетката.

0: растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Вторник вечер. Насаме с Нора.
2: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
1: Така решават се проблеми. Вторник, 20 часа. С Нора насаме.
2: И да знаете, че няма не.
1: Насаме.
3: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.

0: за минутите на дежурния редактор. Днес дежурен редактор е Теодора Спасова. Здравей, Теди.
1: Здравей, Нели. Здравейте, уважаеми слушатели.
0: Ти подготви всъщност и сега ще ни представиш една много важна тема, която касае възрастните хора и по-конкретно пенсионерските клубове във Видин.
1: Точно така, Неди, срещнах се с представители на тези пенсионерски клубове. По-точно три, ако трябва да сме конкретни, три пенсионерски клуба във Видин. Така, разговаряхме с тях, те ми разказаха малко повече за проблемите си, търсят решение на тях. Оказва се, че решението имат власти имащите, защото пенсионерските клубове са под шапката на община Видин. Но да обясним малко повече за нашите слушатели, за какво точно става дума. Три пенсионерски клуба във Видин настояват за спешен ремонт на сградата им и назначаване на технически отговорник. Лошите условия, в които пребивават, възпрепятстват дейностите и нормалното им функциониране. Те се помещават в сградата на старата математическа школа, както я знаят видинчани. Аз също като дете съм я посещавала, спомням си там на уроци по математика.
0: Да, на улица Раковска.
1: Точно, да. Така, Георги Раковски. Това е сграда столетница, по думите на хората, които обитават днес. А за проблемите, които ежедневно срещат възрастните хора, разказва Виргиния Виденова, член на пенсионерски клуб Златна есен.
2: Проблемите са голями в клуба. Много са голями, помещенията не отговарят на изискванията. Условията са лоши, при които хората се събират възрастните. Да започнем от сервизните помещения и стигнем до основните помещения. Тук ремонт не е правено с години. Нямаме никакви удобства. Налага се да се събираме по други зали и по заведения, защото няма как да се използват функционално заведение. Опасност от покрива не да протече, да падне, има. Години наред се говори за този покрив, че трябва нещо да се направи и само се говори. Никой не предприема. Дограмата е дървена от преди сигурно 50 години и повече, духа от всякъде. Вътре студ по един климатик, който е предназначен за 18 кубика или 20, ние отопляваме огромни помещения, което не е възможно да бъде отоплено при тая дограма. Което значи, че ние нямаме никакви условия да ползваме тия помещения. Зимата пък е много трудно. Заради студа, заради неуютната обстановка в помещенията, заради това, че не може да се направи нищо, едни пердета не може да се изпрат, защото духа прахоляко чака да от тия прозорци. Той има по един пръст разстояние между дограмата и стената. Да не говорим, че когато вали набива и става мухъл в помещенията, пада мазилката от тая влага. Ние нямаме такива средства в клуба да хваним сами. Нямаме и сили, ние сме възрастни хора да хваним сами, да се бойдисаме стените, за да има някакъв вид. А то бойдисване не става, то трябва шпакловане. Трябва ремонт да се направи. Ходиме по други градове, гостуваме на други клубове, виждаме помощта на общината, която прави за възрастните хора. Какви помещения са им предоставени? Какви възможности на тия хора да се събират, да общуват, да живеят по някакъв начин стариници? Ние не идваме всеки ден, защото тук е неуютно. На мен не ми е приятно да остана повече от 2-3 часа. На вас приятно ли ви? Къде ни е обстановката? Ние нямаме възможност за едно кафенце, за един чай да си вземеме. Да не говорим, че в някой от клубовете е сложено нещо за топла вода, нещо, което не знам дали върши работа, в нашия няма такова нещо. Ние вода нямаме, имаме една студена вода. Ние нямаме средства. Пак казвам, ние събираме един членски внос, който е мижав, защото доходите на пенсионерите са много малки. Той членски внос не стига, за да купим по един букет цветя, когато се срещнем с други гости. Така му ли да направим нещо по-съществено? Нямаме пари и мислим, че сме някакво звено, което сме подвластни на общината, тъй като общината има наредба за нашата дейност. Това означава, че ние сме нейни подчинени или нейно създание. Щом ни е създава, трябва по някакъв начин да се грижи за нас. Ние се

0: срещаме с хора. Наскоро бяхме на една среща, които гостите от Козлодуй, Харлец и няколко населени места бяха дошли с, не само с автобус от общината, им беше платен и хотела от общината. Ние нямаме чак такива претенции. Единственото, което бихме искали, е да имаме някакво нормално помещение, някаква нормална туалетна, в която да си измием ръцете. Нищо повече. Да не вони цялата сграда, вони на нещо много неприятно. Идваме, влизаме с влизането в хода, на никой да му се влиза в тия помещения. Мисля, че тая община може. Четеме, че общината в бюджета има отделени средства, грижа за възрастните хора. Ние не държим сметка на общината. Къде ще отидат тия пари, за какво ще отидат? Тя сама решава. Там има общински съветници, има хора избрани от нас да вземат решение къде ще отидат тия пари. Но при нас не идват тия пари. При нас не идва нищо от общината. Единственото, което е жалко, ходим за деня на пенсионера да се молим за 1 евро за десерта да бъде платен на тия хора. Тя ни става мащеха по този начин. Като дойдат и избори, ние всички отиваме по секциите да работим заради някой лев, защото не стигат парите. И сме най-голямите спомагатели на изборите. Ние участваме за всички сили и средства в тия изборите. Избираме тия хора, те след това ни забравят. Ние сме техни родители. Не можеш да забравиш родителя си. И общината не може да забрави децата си най-напред, но и родителите си не може да забрави. Не може да има такова отношение. Малко по-човешко отношение трябва да има.
1: Състоянието на сградата и лошите условия вътре влияят и върху социалните контакти с други пенсионерски клубове, разказва председателят на клуб Белият Дунав Елка Исаева.
2: Покрива, плъховете, водата. Ние се срамуваме да поканиме хора. Искат да дойдат при нас. Няма ли да ни поканите? Къде да ви поканиме? Къде? Срамуваме се. Трябва на ресторант. Като кажем за ресторант, виждате, 25 евро. За един пенсионер е много. Те си празнуват от техните си зали. Имат удобствата. Ето, виждате какво. Да не имаме дарение. Къде да ги сложим, като не имаме и столове като хората? Всеки иска да ни помогне. Ама ние искаме. А от общината никой не иска да ни помогне.
1: Както споменах и пред теб на един на нашите слушатели преди малко, сградата, в която се помещават пенсионерските клубове, е собственост на община Видин. Според Малинка Башлийска, председател на Обединен съюз на пенсионерите 2004 във Видин, от години не е идвал общински представител, за да провери актуалното състояние на имота.
3: Да ни попита нас как се чувстваме в тази сграда, която е столетница и е запазена архитектура и може да остане за поколенията. Никой. Само ние ходиме, питаме, обещават, не идват, обещават, не идват и изпадаме в едно конфузно положение, когато ни дойдат другите хора от други клубове от цяла България. Хората са изумени. Значи ние сме хора, които са с таланти. Организираме тържеството, но духа е едно. Материята, която материалното тук, което то ги отблъсква. Значи за туалетната не е какво да говорим, а и за плъховете. Ами ако тръгне някоя епидемия тук и се изпоразболеят всички възрастни хора, аз и мисля да поканим да дойдат от БЧК и от санитарните да видят, да проверят за какво става въпрос, да го затворят. Общината обещаха ни на последната сесия, че ще започне ремонта октомври месец на покрива. Октомври, когато започнат дъждовете, ще започне ремонта на покрива. Парите са от 3 години отделени, слава Богу, не са похарчени и ще започнат ремонт. Аджаба, вие като почвате ремонт, трябва да кажете, ей хора, вие там са 3 клуба. За този период на ремонта и на покрива, ние нямаме право тук да се събираме. Това е охрана на труда, това е за безопасността на хората и на едните горе, де че работят и на нас. Значи за този период от един месец ние ви предоставяме помещение еди къде си. Ние ще си намериме начин трите клуба, как да си организираме. Разбираме там посещението. Но след като не са ни предупредили, остава една седмица до октомври, какво значи това? И това не е верно.
1: Трите пенсионерски клуба отнесоха своята молба за назначаване на техническо лице до местната администрация, като исканията им представи общинският съветник Калин Виденов на последното редовно заседание на Общинския съвет във Видин.
4: Вторият въпрос, господин кмет, до вас е пристигнала една молба на 17 август от председателите на пенсионерските клубове Златна Есен, Белия Дунав и Бдин относно назначаване на технически отговорник и осигуряване на ежедневно функциониране на пенсионерските клубове на улица Георги Сава Раковски номер 13, така както е предвидено в наредбата. Смятате ли да удовлетворите желанието на тези пенсионерски клубове? Още повече, по начинът на тяхното искане, тези пенсионерски клубове могат и да функционират сградата като дневен център през зимните месеци.

0: така че пенсионерите да имат възможност по всяко едно време да посещават и да осъществяват социални дейности, контакти.
1: В отговор на питането, кметът Цветан Ценков изрази своите надежди, че в началото на месец октомври ще бъде избрана фирма-изпълнител за ремонтните дейности по сградата.
2: И да започне големия ремонт, който ще бъде поетапен за цялостно обновяване на пенсионерския клуб, който ние оттам ще изведеме част от нашия културен институт и ще го настаним на друго място, така че всички пенсионерски клубове да живеят в една много по-приемлива среда. Говоря за бившата математическа школа, която се намира до поликлиниката. Там ще се направи цялостен ремонт. От покрива до саниране, до грама и вътрешен ремонт. Той ще бъде поетапен, обяснявам, защото парите хищни са малко. Тази година и до година в другия бюджет ги залагаме, така че да се работи. Затова поръчката е пусната като с подсигурено финансиране частично и с допълнително, което ще влезе в другия бюджет.
1: И така, това бяха различните гледни точки на потърпевшите, на властта. Кметът обещава

0: Дали ще се спазят тези обещания, не знам, надявам се, честно казано, Неди, защото така, нали, на място в сградата наистина прави впечатление лошата поддръжка или неподдържаността въобще. Условията са доста неприятни, хората все пак няма къде да се събират и би било хубаво да им се предоставят по-добри условия, надяваме се, и ще продължаваме да следим темата.
1: Да, да. Все пак това са нашите родители, хора, които са дали много на обществото със своя труд, със своята отговорност и които са работили за изграждането на този сград, и наистина трябва да ги уважаваме и да им се даде едно добро място с добри условия, където те да се събират и, както разбираме, да има и такъв отговорник, за технически отговорник, който да ги посреща, да им прави кафе, да ги изпраща.
0: Да следи обстановката
1: и
0: в сградата.
1: И те да се събират всеки ден, а не да се събират веднъж седмично и да не се използва максимално тази сграда. Да се надяваме на кмета Цветан Ценков, че ще си изпълни обещанието и най-накрая тази сграда ще бъде ремонтирана. Да останем така с добрите пожелания и ще следим тази тема. Разбира се, всички, които ти интервюира, ще следят темата, ще ни се обадят, ако започне нещо по ремонта на сградата на Раковски 13. Нека така да завършат днешните цветове на деня. Музиката днес избираше Сили Сливенов. Новините продължава да ни подготвя и да ни представя Моника Йончева. Последната новинарска емисия на Радио Видине в 19 часа. В 18 часа осведомителния бюлетин на Българското национално радио. От 20 часа е Свободна зона с Нора Георгиева. А от мен Нет Калилкова, от дежурния редактор Теодора Спасова и от Силви Сливенов. Спокойна вечер!
2: Радио Видин.
3: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
2: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
3: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
2: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
3: Радиото, което не старее.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. 3Scale подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект 3Scale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Посоките на делника очаквайте.
2: Как да се подобри дисциплината в училище? Това е фокусът на предложения от Министерството на образованието нов модел, който постави акцент върху ранното разпознаване на проблемите, подкрепата за ученика и превенцията преди да се стигне до санкция. Как и кога ще заработи този подход на практика и достатъчни ли са предвидените мерки? По темата разговаряме с Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование в България. Ще чуем и мнението на Мариета Георгиева, директор на професионална гимназия професор доктор Асен Златаров във Видин. Вашите мнения по темата очакваме на ефирните ни телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094, както и на страницата на Радио Видин във Фейсбук.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 29 септември, вторник, акцентите в бюлетина.

0: Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете държави подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване на съхранение на реликвии с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота, това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Репортаж на Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиера Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: Вече 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно с шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път.
2: За новините Мира Стефанова.
0: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Евтим Милошев подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция се завръщат 48 реликви от манастира Панагия Юсинифиниса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата Митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. От своя страна Гърция ще предаде на България останките, открити през 1965 година в базиликата Свети Ахил от професор Николаос Муцополос и идентифицирани като принадлежащи на българския цар Самуил. Заедно с тях ще бъде предаден и останалият антропологичен материал, намерен в общо 4-те саркофага в базиликата. През последните години останките са съхранявани в Музея на византийската култура в Солун. През 2014 година, по повод 1000 години от смъртта на Самуил, останките за първи път са показани пред българската делегация, водена от президента Росен Плевнелиев. Връщането им сега е приятелски жест от страна на гръцката държава, каза бившият министър-председател Кирил Петков, чието правителство повдигна въпроса през 2022 година. Той уточни, че България има насрещни ангажименти.
3: Да, разбира се, имаме доста голям брой артефакти, които са в България, които ще бъдат дадени на гръцката държава, но в сравнение с това да имаме един от българските владетели да се върне обратно в България, мисля, че истинската причина за това да се случи е приятелството между двете държави.
0: Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев уточни, че споразумението за предоставяне на води от реките Арда и

0: протеста не е част от ангажиментите по връщането на останките на цар Самуил.
1: Въпросът е, ако има, както сега имаше конкретен режим на ползване, имаше и допълнително заплащане. Не знам докъде е този междуправителствен договор, но той е съвсем различен от това, което в момента се случва с връщането на мощите на цар Самуил.
0: Парламентарно представените партии приветстваха постигнатата договореност между Гърция и България. Янка Тянкова от Прогресивна България заяви.
2: И в най-смелите си мечти не съм се представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
0: Връщането на тленните останки е успех за няколко български правителства, казаха съпредседателите на НБА България Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.
3: Тогава с срещи с гръцките власти беше

0: Това извикана днес в Министерството на външните работи заради отказа на местни институции да допуснат в югозападната ни съседка Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Ива Михайлова в Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата днес Външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна е заявила, че разглежда подобен подход като провокативен, посочват от ведомството. Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. Мярката е част от пакет на правителството за компенсиране на високите цени на горивата и храните. Други 50 евро ще се платят отново на 550 000 нуждаещи се от Агенцията за социално подпомагане като коледна добавка още през ноември. Цветелина Стоянова допълва.
1: Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че хората не трябва да подават заявления за помощите, които ще получат през октомври и през ноември.
2: Ние не изискваме никакви документи от хората, защото в системите ни съществува информация за тях. Имаме обмен на данни с Националната агенция за приходите за доходите им, тъй като е по доходен критерия и в двата случая помощи и автоматично изплащаме тези помощи.
1: Коледните добавки за първи път се предоставят по новите правила, изрично разписани в закон за социалното подпомагане в началото на годината. Парите не са само за бедните пенсионери с доходи до линията на бедност. Сега кръгът е разширен и с други. Но
2: тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка. Човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление, никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
3: Тези, които получават инфлационния чек и тези с коледната добавка, са едни и същи категории?
2: Не са съвсем едни и същи, но в голямата си част се покриват еднотипна целева група.
1: Ефремова потвърди, до година обезщетението за майчинство през втората година на дете

0: осигуряване на допълнителен ресурс в осигурителната система, но вярвам, че ще имаме едно по-добро ниво на обезщетението за втората година от майчинството.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-тият вътрешен аукцион, където бяха набрани още 150 милиона евро дълг, информира репортерът Марта Младенова.

0: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда и 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ, и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
1: Според становище на Фискалния съвет, част от макроикономическата прогноза на Министерството на финансите е недостатъчно обоснована. От консултативния орган смятат, че оценката за ръст на икономиката от 3 на 100 е по-скоро завишена. Според експертите, нарастването е от 2,5 до 2,8% от брутния вътрешен продукт. В анализа се посочва още, че при данните за брутния вътрешен продукт има включени остарели нива на цената на петрола и лихвите. Именно за тях Фискалният съвет препоръчва да се направи актуализация спрямо сегашната ситуация. Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милион и 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от парите са за изпълнение на инвестиционен проект, изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване от свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни и преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски автобусни линии заради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Купените от държавата противогрипни ваксини за деца ще обхванат само 17% от тях, тъй като липсват официални данни за нагласите на родителите да направят такава имунизация. Това обявиха от Здравното министерство във връзка с дискусията, че е възможно поръчаните ваксини да не стигнат за всички желаещи. Ваксините все още не са внесени в страната, информира репортерът Елена Бейкова.
2: Частични проучвания у нас показват, че само 20% от родителите са склонни да вакцинират децата си срещу грип. Така доктор Кремена Пармакова от Здравното министерство обясни заложения обхват на децата в националната програма за имунизация, която започва от тази есен и по нея ще бъдат осигурени 98 000 дози ваксини.
3: Спрямо грипните ваксини са на лице същата стигма и митове, както и спрямо другите ваксини, свързани с тежки нежелани реакции, страх при родителите.
2: Право на безплатна имунизация след 1 октомври ще имат деца от 6 месеца до 7 години включително и деца с хронични заболявания до 17 години включително. Ваксината ще се поставя само от личния лекар на детето. У нас все още няма доказан случай на грип, обясни професор Нели Курсун от Центъра по заразни и паразитни болести.
4: Вероятно, циркулацията ще започне в края на октомври, през ноември и ще достигне най-високо разпространение в края на януари.
2: Очаква се грипните вируси да доминират през зимата, а по-слабо да се разпространяват COVID-19 и други респираторни вируси. За новините Елена Байкова.
1: Министерството на здравеопазването отнема разрешението за лечебна дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив заради извършването на дейности, които не са включени в него. Припомням, че в болницата беше извършена стоматологична интервенция под пълна опойка на 6-годишния Ангел Райчев, който почина, а преди по-малко от месец Окръжната прокуратура внесе в съда обвинителен акт спрямо двама анестезиолози и заболекарката, извършила операцията. Чуйте още от кореспондента ни Кремена Данева.
5: Решението за отнемането на разрешителното е взето след проверки и доклад на Изпълнителната агенция Медицински надзор и се базира на установените нарушения, посочват от Министерството на здравеопазването. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления.

0: управления, като болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. След оповестяването на решението, РЗИ Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в 14-дневен срок, но обжалването не спира изпълнението й. От Пловдив, Кремена Данева.
1: 27-годишен е задържан за предизвикване на пожар в Борова гора край Ивайло в градското село Камилски дол, съобщи полицията в Хасково. Огънят е изпепелил площ от 60 декара. Локализиран е големият пожар, който избухна в следобедните часове вчера в землището на хасковското село Зорница и се прехвърли на територията на област Кърджали. На място и днес остават 5 екипа огнеборци, съобщава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Пожарът е обхванал площ от близо 1000 декара, широколисна гора, сухи треви, храсти и стърнища. За овладяването му е помогнал и дъждът с нощи, като преди това силният вятър затрудняваше гасенето. На място и днес остават 5 екипа на пожарната, които ще обхождат периметъра, тъй като все още има активни огнища. Предполага се, че причина за възникване на пламъците е авария по електропровод, поради което от електроразпределителното дружество прекъснаха електрозахранване към помпена станция Зорница, като селото остана на резервни количества вода. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Правителството предлага на президента да издаде указ за отзоваване на българския посланик в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от министъра на външните работи по настояване на премиера. Това стана след като МВР съобщи, че фирма на бащата на българския дипломат е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланикът определи твърденията като неверни. Междувременно, Министерството на външните работи разпореди проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За конструктивни разговори за Украина между руски и американски представители съобщи американски служител пред Reuters. Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев е бил във Вашингтон и е разговарял включително за възможни съвместни енергийни инициативи между Съединените щати и Русия след края на войната. В Брюксел генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че саботажите на Русия в Европа няма да подкопаят подкрепата за Украина. Редакторът Весела Владкова с още информация.
3: Русия продължава своята безразсъдна кампания от враждебни действия срещу съюзниците от НАТО, заяви генералният секретар Марк Рюте. Тя се опитва да отслаби решимостта ни и да спре подкрепата ни за Украина, но не успява. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим още повече за Украина, каза Рюте пред журналисти, след като Естония обвини Москва в организирането на палеж срещу оръжеен производител. Естонският премиер Кристен Михел съобщи по-рано днес, че пожарът в помещенията на доставчик на безпилотни превозни средства за Украина е причинен по поръчка на руските служби за сигурност. Отговорът от Москва не закъсня.
4: Подобни заявления являются голословными.
3: Подобни твърдения са безпочвени, необмислени, нямат никаква връзка с реалността и са лишени от какъвто и да е разум. Нито можем, нито ще приемем подобни твърдения сериозно, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Европа води война срещу Русия, а не обратното, като намекна за доставките на оръжие за Украина. НАТО отхвърли категорично обвиненията на Москва, че ескалира военно-политическата ситуация около руския ексклав Калининград. Повод за писмо на Кремъл до Алианса станаха военни учения на НАТО, проведени през август в Балтийско море. Заради това Русия заплаши да използва, цитирам, целия си арсенал, включително ядрено оръжие, за да защити територията си. ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е подписал указ за увеличаването на числеността на въоръжените сили до 2 милиона и 441 хиляди души, от тях над 1 милион и половина военнослужащи. През следващата година Русия планира да увеличи с близо една трета военните си разходи, които ще надвишат 200 милиарда долара. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че се подготвя изпращането на контингент от нови 10 000 севернокорейски войници на фронта. В замяна на помощта на територията на Северна Корея е започнал производството на ударни дронове тип Шахет с техническа подкрепа от Русия. За новините Весела Владкова.
1: Руски стратегически бомбардировач Ту-95 се е разбил в Амурската област в далечния изток. Шестима членове на екипажа са загинали, един е хоспитализиран, съобщиха от Руското министерство

0: Министерство на отбраната. Самолетът е паднал в безлюдна местност. Към мястото на инцидента е излетяла комисия на въздушно-космическите сили, която трябва да установи причините за катастрофата. По данни на вестник Комерсант, самолетът е паднал 5 минути след излитането си. Американският посланик в Гърция Кимбърли Гилфайл е предизвикал политически отзвук в Румъния, след като е намекнала, че Съединените щати могат да свалят правителства. Изказването изглежда визира събитията в Букурещ по-рано тази година, пише Financial Times. С подробностите слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Кимбърли Гилфой, бивша гоненица на Доналд Тръмп младши, която взе поста си миналата година, е намекнала за предстоящ крах на румънското правителство, заявявайки според Wall Street Journal: можем да направим това с всяка страна, която пожелаем. Можем да го направим и тук. Гилфойл се изказала по този начин за Румъния на 18 март по време на официална вечеря на посолството на Съединените щати в Атина, на която са присъствали над дозина души, включително политици, служители на посолството и военни, съобщи за Financial Times лице запознато със случая. Правителството на Румъния падна през май, когато социал-демократите се оттеглиха от управляващата коалиция и гласуваха заедно с крайно дясната опозиция за свалянето на министър-председателя Илие Болжан. Посолствата на Съединените щати в Атина и Букурещ отказаха коментар на публикацията. Говорител на Държавния департамент на Съединените щати заяви, че Вашингтон цени стратегическото си партньорство с Румъния, което остава силно по отношение на споделените приоритети, включително енергийната сигурност и разпределението на тежеста в сферата на отбраната. Срещата между Гилфойл и румънските социал-демократи изглежда конспиративна и трябва да бъде обект на проверка, заяви евродепутатът от център дясно Зигфрид Мурешан, който в сряда ще търси подкрепата на румънския парламент, за да стане премиер. Financial Times пише още, че през март Гилфойл е посетила Букурещ, за да популяризира газовия коридор от Гърция през България и Румъния, така наречения вертикален коридор към Украйна. Тя също така е настоявала Румъния да закупи значителни количества втечнен природен газ от Съединените щати, твърдят двама души, запознати с обсъжданията. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Днес от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Музикантите пристигнаха в страната ни в неделя. С подробностите чуйте музикалния редактор Елеонора Стоилова.
2: Европейското турне на легендарните Deep Purple стартира тази вечер от зала Арена София. Освен вечните класики на групата, публиката ще има възможност да чуе и песни от 24-ти им студиен албум Splat, с който бандата връща енергията и духа на класическия рок. Той е записан с участието на новия китарист Саймън Макбрайт. Преди Deep Purple на сцената ще излязат музикантите от енергичната банда Jailer, а мерките за сигурност ще бъдат засилени. За новините Елеонора Стоилова.
0: Ред на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Ръководството на футболния ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година, като според клуба ще дебютира в първия шампионатен двобой. Гиздол е работил в отбори от родината си Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още двама човека. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абонданца достигнаха до осми на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Новини от тениса. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на турнира в Бари с 6-3 и 7-0 срещу французина Джефри Бланкано. А националът Пьотър Нестеров приключи участие в Порто също в първия кръг след 5-7, 6-1 и 4-6 срещу португалеца Гонсало Маркеш. Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай, с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат. Припомням, че националният отбор по футбол на България приема Естония от 21.45 в Пловдив,

0: във втория си мач от третото ниво на турнира Лига на нациите, който ще предаваме по програма Хоризонт.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 17 градуса в Кърджали, Сливен и Казанлък до 25 в крайните северо-западни райони, където времето днес се задържа предимно слънчево. Поривите на вятъра по Северното Черноморие бяха до 17 метра в секунда, в планините до 20 метра в секунда. Слаби валежи имаше на отделни места в Южна България. Към този час в София температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 957 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще остане без съществена промяна. През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони, умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, в София 10. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Над планините в Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали дъжд в районите с надморска височина над 2200 метра сняг. По Стара планина ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. През следващите дни в Западна България ще преобладава слънчево и почти тихо време. Над източна облачността ще бъде предимно значителна, по Черноморието ще бъде ветровито с умерен и силен северен вятър, ще има валежи от дъжд, значителни по количество в района на Странджа. Минималните температури ще бъдат от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където ще има и условия за слана, до 14-15 по морския бряг. Максималните ще са предимно между 17 и 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Гърция ще върне на България тленните останки на българския владетел цар Самуил тази събота. Министрите на културата на двете страни подписаха меморандум за разбирателство за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност. България набра още 2 милиарда и 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. На половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Тази вечер от 20 часа е концертът на легендарната рок-група Deep Purple в София. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Вторник вечер. Насаме с Нора.
2: Очаквам ви, прекрасни хора, по забавно веселяшки теми.
1: Така решават се проблеми. Like like вторник, 20 часа, с Нора насаме.
2: И да знаете, че няма не.
1: Насаме.
3: Послушай се за цветовете на деня.
4: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
3: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Музикална зона.
2: Класика и джаз.
1: Инструментална музика.
2: Велики музиканти.
3: Кросовър.
2: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова. За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Над половин милион бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро заради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември пък Агенцията за социално подпомагане ще плати и така наречените коледна добавка за бедните, която също е 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус. Предстои нов прием на заявлението по мярката «Избирам България». Втори компонент е насочен към хора в трудоспособна възраст, които живеят в градове с над 50 000 жители и искат да се преместят и да започнат работа в по-малко населено място. Кандидатстването ще бъде онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта. За одобрените участници са предвидени средства за преместване на покъщината, настаняване и транспорт до работното място, както и еднократна финансов стимул при започване на работа. Очаква се по мярката да бъдат подкрепени най-малко 1050 души и техните семейства. Интерес имаше и към първия компонент на «Избирам България», насочен към завръщането на българи от чужбина. Към дирекция Бюро по труда в Видин са били насочени 14 заявления на одобрени кандидати, като са сключени 12 договора, каза в посоките на делника директорът Александра Рачева.
1: Към момента нашите съграждани и сънародници са се реализирали на пазара на труда и са запазили заетостта в следните професионални направления. Общ работник строителство на сгради, чистач-хигиенист, старши банков служител обслужване на клиенти, здравен асистент в многопрофилна болница за активно лечение Света Петка, шофьор товарен автомобил, адвокатски сътрудник, специалист в община Видин, собственик на фирма, личен асистент, социален работник, педагог, общ работник, служител в Европейска банка за възстановяване и развитие. Реализирали се на пазара на труда, ползват услугите на дирекция Бюро по труда Видин. Смятам, че това беше един много добър проект, който даде възможност на нашите сънародници от чужбина да се завърнат.
0: По думите на Рачева има интереси към втория компонент на мярката. Очаква се всеки момент да стартира приемът по проект «Избирам България» компонент 2. Той ще бъде насочен към наши съграждани, които решават да се преместят от големия град към малкият. Бюджетът на втория компонент е 15 милиона евро. Поръчват повече бюлетини за президентските избори в област Монтана, отколкото за проведените за народни представители през април тази година. Още подробности ще чуем от Любо Андреев.
2: Районната избирателна комисия в Монтана излезе с решение да предложи да бъдат отпечатани 125 300 хартиени бюлетини за президентските избори на 25 октомври. Съгласно данните на ГРАО, броят на избирателите в предварителните списъци са 12 многомандатен избирателен район Монтана възлизат на 113 867 души, съобщи говорителят на РИК Петко Петков.
3: Като те се изчисляват, като се увеличи броя на избирателите в район 12 с 10%.
2: 93 секции в област Монтана ще се гласува само на хартия. В сравнение с извънредните избори за народни представители през април, сега бюлетините са с 25 300 повече. Решението на РИК Монтана може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия. За новините, Любо Андреев.
0: Регионална среща за съвместно разработване на читалищен наръчник под наслов «Силата на общността» се проведе днес във Видин. Домакин на събитието беше регионална библиотека Михалаки Георгиев. Целта на среща беше да се събере представители на местната читалища и културни институции, които чрез съвместни усилия и обмен на добри практики да участват активно в съставянето на специализиран наръчник, насочен към укрепване на общностите и читалищната дейност в региона, каза Юрий Вълковски, изпълнителен директор на Фондация Народни читалища.
4: Целите на срещата са заедно с читалищата от област Видин да поставим основата на създаване на един наръчник за читалище. Защото установихме, че от повече от 20 години няма под формата на книга или под формата на някакъв друг информационен ресурс информация полезна за читалищата, свързана с административни, бюрократични,

0: правни и всякакви други въпроси, които ги засягат от прости неща от типа на има ли право от читалището да развива стопанска дейност. Може ли да издава касови бележки? Може ли да издава билети? Ако издава билети, после това как го отчита? Един куп такива въпроси, които всъщност читалищата нямат отговори на тях много често. И всъщност това, което решихме да направим, да създадем един сайт, където ще има пълна информация под формата на въпроси и отговори. Знам, че това изглежда като такива скучни детайли, но всъщност са много важни за функционирането на всяко читалище и е добре читалищата да са подготвени, така че те са изрядни и да най-важното да бъдат полезни на гражданите.
1: Наръчникът ще е под форма на онлайн платформа и ще предоставя информация както за читалищата и читалищните служители, така и за гражданите, които се интересуват от дейността.

0: Ността. Очаква се да бъде готов в януари месец 2027 година. Регионална библиотека Михалаки Георгиев откри днес документалната изложба 35 години Конституция на Република България. Тя е разположена в залата за изяви към отдел Земна за възрастни и е организирана от Народното събрание. Какво може да се види в нея, обясни директорът на библиотеката Десислава Иванова.
1: В нея са представени архивни снимкови кадри, документи и стенограми, които показват част от бурните дебати при обсъждането на проектите, протеста на 39-имата, обявили се срещу подписването на Конституцията и исторически моменти от тържественото приемане на основния закон на Република България в пленарна зала. Изложбата съдържа копия на част от внесените проекти на Конституция от политически формации, народни представители и граждани, както и стенографски дневни.

0: към този интересен и този толкова специален литературен жанр. Да умееш да усещаш поезията с сърцето и душата си, изисква една по-друга чувствителност и интелект. И аз съм убедена, че дори да не разбираш от това, вибрациите ти се повишават и чувствителността ти става по-деликатна и по-специална. Заповядайте, защото наистина ще чуете нещо вълнуващо, вдъхновяващо. Наистина очаквам залата да пръщи от публика.
1: Спектакълът «Словото и музиката» е утре от 17 часа и 30 минути във Враца. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: Максималните температури днес бяха от 17 градуса до 25 в крайните северо-западни райони, където времето днес се задържа предимно слънчево. През нощта ще преобладава облачно време, ще продължи да духа слаб в източните райони умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Минималните температури ще са между 19 и 24 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обзорната емисия новини на Радио Видин в 19 часа. От екипът ни приятна и спокойна вечер.

0: 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
2: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
3: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители. Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
4: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Радио Видин.
1: Часа новини. Общините ще водят регистър с данни за регистрираните индивидуални електрически превозни средства и за техните собственици. Новите правила са част от наредба, приета от правителството. В Закона за движение по пътищата бе предвидено създаването на регистър на индивидуалните електрически превозни средства, като в него ще се отбелязват и промени като прекратяване и възстановяване на регистрация. Целта е да се повиши безопасността на движението по пътищата и да се подобри контролът чрез възможност за идентифициране на превозните средства и техните собственици. Част от текстовете на новата наредба ще влязат в сила 12 месеца след обнародването й, за да могат общините да създадат необходимите организационни, технически и административни условия за прилагане на новия режим. В Плевен лекари и пациенти се включиха в изкачването на над 220 стъпала към паметника Майка България. Събитието е част от инициативата «Изкачи се с кардиолога си», посветена на Световния ден на сърцето. Чуйте още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Кардиолозите от Университетска болница доктор Георги Странски в Плевен традиционно се включват в отбелязването на Световния ден на сърцето с инициативи, насочени към профилактиката и насърчаването на здравословен начин на живота. Екипът на клиниката по кардиология с ръководител професор Тишева обединяват усилия около посланието, че грижата за сърдечното здраве трябва да започне на време, преди появата на сериозни заболявания. След изкачването на повече от 220 стъпала към паметника, той ще бъде символично осветен като знак на съпричастност към каузата за превенция на сърдечно-съдовите заболявания. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Болницата Рахила Ангелов в Перник се включи в мащабната кампания по повод Деня на сърцето, който се отбелязва днес, 29 септември. Инициативите са под мотото «В ритъма на сърцето», съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: В сътрудничество с Министерството на образованието и науката се провежда Седмица на сърцето в училищата в община Перник. Инициативата има за цел да повиши знанията на децата за укрепване на сърдечното здраве и да им помогне за ранното изграждане на полезни навици. Пред петокласници от най-голямото учебно заведение в региона, основно училище Свети Иван Рилски, презентация направи началникът на първо вътрешно отделение доктор Явор Ангелов.
4: Напоследък във връзка с електронните устройства са заседналия начин на живот с липсата на спорт, значително по-рано започват да се изявяват и артериалната хипертония, затластяването, захарния диабет, въобще всички болести, които преди години бяха при достъпа възрастни хора, се появяват при дечица. И смисъл на тази кампания е да разясниме начина, по който трябва да се предпазват децата, какъв живот да водят, как да се хранят, колко течности да пият и да избягват, разбира се, вредности.
3: Заяви пред журналисти доктор Ангелов. Днес кардиолози от Перник посетих още 3 училища в община. Кампанията продължава до края на октомври. От Перник, Елена Тамакерска.
1: В реч на годишния конгрес на управляващата лейбористка партия в Ливърпул, британският премьер Анди Бърнам обяви, че идва краят на десетилетието на разделението. Спираме да се вторачваме в негативните публикации, които хулят Великобритания, подчерта Бърнам. Той засегна теми като Украина, Близкия изток и Брекзит. Подробностите от нашия кореспондент Веселин Паунов.
5: Премиерът заяви, че лейбористската партия иска да поведе Великобритания по нов път. Великобритания отново изпълнена с вяра, хората отново с надежда, беше неговият встъпителен лозунг с заканата, че Великобритания ще бъде неудържима, което предизвика бурни аплодисменти. Вече по същество Анди Бърнам призна, че страната не се намира там, където британците биха искали. Бърнам обеща, че неговото правителство ще възстанови жилищния фонд на Великобритания до предишното му състояние, като местните власти ще получат правомощие да поемат контрол върху празните жилища и ги върнат в общинския жилищен фонд. Премиерът обяви планове за създаването на Great British Grid, държавна електрическа компания, която ще се конкурира с частните оператори, за да намали разходите. Той обеща да поеме

0: по-голям контрол върху цените на електроенергията чрез разширяване на използването на възобновяеми източници и ядрена енергия, както и чрез по-прагматичен подход към Северно море. Бърнам заяви, че иска да създаде висококачествена услуга за грижи, ориентирана към човека и започваща от дома. Това включва всичко от разходите за живот до здравните грижи. По отношение на външната политика, премиерът изтъкна, че лидерството, което демонстрира у дома, ще бъде повторено и на международната сцена. И добави, че ще остане непоколебим в подкрепата си за Украйна. Това включва и усилия за постигане на решение в Близкия изток с две държави за Израел и Палестина. Бърнам каза, че ще използва срещата на върха между Обединеното кралство и Европейския съюз по-късно тази година, за да представи своята визия за различните възможности за дългосрочните отношения с Европа. Брекзит не ни донесе контрол. Брекзит нанесе повече вреди, отколкото ползи, отбеляза Бърнам. От Лондон, Веселин Паунов.
1: За времето ще чуем Анастасия Кирилова.
2: През нощта ще преобладава облачно време, слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София 20. Над планините в Южна България облачността ще се задържи значителна и на отделни места ще превали дъжд в районите с надморска височина над 2200 метра сняг. По Стара планина ще бъде слънчево. Ще духа силен и бурен вятър от изток-североизток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

в моето сърце. Това ни спяха Мария Мутафчиева и Марио Николов. Добра вечер, приятели! Часовника показва 8 и 12 минути вечерта, а това означава, че започват нашите два споделени часа във вторник вечер насаме. Сипете си нещо любимо, настанете се удобно и си поемете дълбоко въздух, защото тази вечер ще правим кардиотренировка. Не бързайте да сменяте станцията, няма да ви карам да правите лицеви опори. Днес е световният ден на сърцето. И докато докторите ви съветват да ядете безсолно и да правите по 10 000 крачки, ние тук с вас ще излекуваме сърцата с най-доброто лекарство, смеха и откровението. Нека си признаем, сърцата ни постоянно прескачат и по-рядко е от романтика. По-често сърцето ни слиза в петите, когато прегледаме касовата бележка в магазина, когато чуем странен шум от двигателя на автомобила или когато детето съобщи в 22:30, че за утре му трябва макет на Айфеловата кула от Фибран. Или може би когато видяхте първата си любов след 20 и повече години и сърцето ви прескочи. Сега отварям телефона в студиото. Искам да ми разкажете за вашите малки, забавни мини-инфаркти от ежедневието. Какво кара вашето сърце да спре за секунда? Очаквам обажданията ви на телефон 69 17 17, кодът на видене 094. Настанете се удобно, започваме!

0: Corazón Espinado, Карлос Сантана и една песен за разбито сърце. Световен ден на сърцето е днес и по този повод на телефона чакаше доктор Жоро Николов. Обаче нещо връзката прекъсна. Сега ще очакваме да звънне пак. Иначе си говорим за сърцата. Мисля, че имаме да връзка. Ало, докторе?
1: Да, да.
0: Здравей.
1: Здравей, Нора.
0: Световен ден на сърцето е, как го отбеляза ти този?

0: ден?
1: Ами, той е по Световната здравна организация, а целта е кардиолозите да дадат познания много на всички хора, как да се грижат сами за здравето си, преди всичко за сърцето.
0: То и как комплекс... да се грижат? Кажи как трябва да поддържаме сърцето си здраво.
1: Неща. Първо, много е важно храненето. Храненето, за да не се натрупват мазнини в съдовете на сърцето. Човек е стар толкова, колкото са му стари кръвоносните съдове. А най-голямо количество кръвоносни съдове са средните артериолите. И когато те се свият, се получава високо кръвно налягане. А те съдовете се свият, когато човек има ядове, тормоз, умора, неспокойствие. И затова има една само ирония, сега да си казвам, че човек, докато е млад, се гледа много да работи, да се промолява, да изкарва пари. Па след това, като се разболи, па дава пари за здраве. Но да продължа за ценни съвети как да си пазите здравето чрез правилно хранене. Значи първо, трябва да се избягат мазнини, животинските мазнини. С мас никакъв да не се готи. След това избягвайте много сладки работи, да ядете торти, пасти, сладолет, защото те съдържат много мазнини и които се отлагат в съдовете. То се казва атеро, значи каша. И тая каша в продължение на десетки години се отлага и калци, атеросклероза и стесняват съдовете. И тогава сърцето се храни недостатъчно и се получава първите оплаквания са, че човек се уморява.
0: Добре, доктор, изброй сега как да поддържаме сърцето си здраво. Ето първо разбрахме правилното хранене, какви други неща. Сигурно начина много движение.
1: На живот и да, човек да избягва да се ядосва. Автотренинг, да си каже така. За какво да се ядосвам, като че ми мине?
0: Или да си каже, това не се отнася за мен.
1: Да, и да си каже утре да по-мътра от вечерта. Човек се ядосва, пък като се разпи други ден, той да се понаместили нещата, па не толкова ядосва. Или пък ако някой те дразни, че да кажеш така и най-мъдрия си е малко прост.
0: Добре, следващото нещо?
1: Да, другото е водата, да се пие много вода. Защото ако, само на когато е горещо, 60 мл на теглоганта глава, един човек средно, ако е 70 кг, трябва над литър и половина вода да изпива. Живота се дърга в водата, тогава относителната концентрация на токсините, които се образуват от храненето, от обмяната, са лесно, че се отделят с бъбреците и човек да се отърве от тях. Другото, движението. Задължително два пъти по 30 минути ходете пеша. Сега на смарт-часовниците една ти показва колко крачки си направил. Поне 1000 крачки трябва да прави сутрин и 1000 при вечер.
0: Докторе, преди си казвал, че по 10 000 крачки.
1: Да,
0: сега много би намали.
1: Не, 1000 крачки. 30 минути като ходиш, нормално като ходиш 30 минути са 1000 крачки.
0: Да,
1: сутрин трябва да ходи пеша 1000 крачки, вечер се разходи 3000 крачки. Другото, което е важно, нещата, които пречат, цигарите. Това е доказано, че е редно. Сега някой си мисля, че като вайпове пише, да там те електронни цигари, но там никотина си останал. Махме от релата, от катрама и от въглеродния оксид. Но никотина, който е най-важният, уврежда и води до пристрастяване, си остава. Така че да не се заблуждават сега и си мислят с тия лепове, които ги купуват, че не си уврежда здравето.
0: Да, и те са вредни, добре?
1: Да, и те са вредни.
0: За алкохола нещо да кажеш?
1: Алкохола в малки дози. Човек, който до сега е пил, не е нужно да спре. А който не е пил, не е задължително да почне. Например, те три вида алкохол има. Твърди алкохол, 50 грама домашна ракия или уисти, 50 грама е равно на 200 мл вино, а виното се пие в чаши с столче. Значи две чаши вино да изпиваш, един мъж, жената е една чаша, а мъжете два чаши. Другото,
0: защо
1: една
0: за мъжете
1: бира.
0: Повече?
1: Едната бира е 500 мл, на шишетата са половин литър. Така че едно шише бира е равно на две чаши вино или на 50 грама концентрат, ракия или друго нещо.
0: Добре, докторе, значи който е пил алкохол
1: да може да си
0: отказ.
1: Пие малко. Нали, едно от трите. Да не е трите. Едно от трите. В момента колко етиловия, то алкохол, който пием етилов алкохол, той се образува като се ферментират от дрожжите гроздовата захар. Като една жена се карала на мъжа си, че пие.

0: вика, как да пия? От виното, от какво се прави, от грозда. Бирата от кола, от ачемик. Уишите от кола дръж. Епа, аз съм вегетаранец.
1: Да, не пия, лекувам се.
0: Се прави всичко по технологичен път.
1: Добре, докторе. Сега няма повече да говорим с така медицински тон за високо кръвно, за холестерол. Да. А така да завъртим темата около любовните и житейските инфаркти, за тези забавни, абсурдни ситуации, в които сърцето ни е прескачало, спирало или слизало в петите. Имаш ли ти такива случаи?
0: Има една, значи една пренабрегната жена. Една пренабрегната жена е много опасна. Една жена, която види, че е пренабрегната заради друга, става звяр. И е много отмъстителна и готова на скандали.
1: Какво може да ти направи?
0: Нищо
1: един
0: не може
1: да справи. Инфаркт?
0: Да, ама че направи на себе си инфаркт, че се ядосва и че прави скандали на другите.
1: Ако е разбито сърцето...
0: Да, така че... Да. Но има едно правило, че женското сърце е по-издържа от мъжкото. И затова и жените живеят 79 години средна продължителност, а мъжете 71. Така че мъжете трябва да бързаме на живеем. Има си нужно обяснение за това. Женските хормони хранат сърцето, носители на бързостта на живота, докато мъжчите изсеждат.
1: Докторе, какво се случи, когато сърцето ти е разбито от медицинска гледна точка? Какво се случи?
0: То трябва човек да намери мисли да преодолее това и да започне нов живот. А не да се албай, да се връща и да мисли, че ще поправи старото. То е непоправимо. Трябва си да започне нов живот и да е нова любов. И тя всичко ново е по-хубаво. И му се види по-хубаво и по... Така е. И така е. Така е от цял свят.
1: Да. Добре. А как най-лесно се достига до сърцето на някого?
0: От комплекс от неща. Първо трябва една жена, за да я впечатлиш, трябва да покажеш, че си сериозен. Второ, да убедиш, че не се знае, не се дава голема гласност. Той може всички да знаят, ама не, че убедиш, че никой не знае. След това да й покажеш какъв ти е месечният доход. След това дали хубаво пее и танцува. Защото любовта започва с пеене и танцува.
1: Кой дали хубаво пее и танцува?
0: Еми, партньора й. Нали, както Лили Иванова пе, всеки спомен е едно танцуване за изминалото щастие.
1: А вярно ли е, че пътя към сърцето на мъжа минава през стомах?
0: Еми, на по-старите като мен, а младите си можат и гладни.
1: По-старите не бива на глад.
0: Старите трябва подготовка, па ресторан, па ядане, пиене, па компании, па вино.
1: Добре, докторе, и последен въпрос. Кое трябва да слушаме, сърцето или разума?
0: И двете заедно, двете върват паралелно. И разумът не може човек пък като те кара и душата, то нали сърцето е затворение на душата, нали, като пишеш аз и едно сърце, аз се обичам и да и какво си. Така че и двете. Трябва да се балансира. Човек трябва да види и двете паралелно да върват и тогава му е добре на човек.
1: Да, теб кое те е водило по-често в живота? Сърцето или разумът?
0: Сърцето.
1: Сърцето. Ти като кардиолог слушаш сърцето.
0: Да, една дума бех много влюбчив.
1: Сега вече не.
0: Да, сега не.
1: Сега вече по пътя към сърцето ти минава през стомах.
0: Да, и компании. Компанията има и ядене, и пиене, и музика, и танцуване.
1: Да, добре, докторе. Ами благодаря ти за обаждането. Хубава вечер пожелавам. До следващия път. Чао.
0: Да, до събота. До събота. Чао.

0: тази вечер няма да ви меря пулса с апарат, а с смях. Днес отбелязваме Световния ден на сърцето, но нека си признаем, нашето българско сърце е преминало през какви ли не изпитания, не от холестерола, а от живота. Тази вечер ви питам, кога за последно сърцето ви слезе в петите? Когато видяхте сметката за тока и водата, когато детето каза: мамо, утре трябва да занеса в училище макет на Айфеловата кула в 10:30 вечерта, когато чухте странен шум от двигателя на колата или когато видяхте първата си любов след толкова много години и сърцето ви прескочи. Кой е вашия личен мини-инфаркт от ежедневието и какво кара сърцето ви да тупа по-бързо? Любовта, вкусната храна или неочакваните сметки? Имаме слушател на телефона. Добра вечер!
1: Добра вечер, Нора, и здравей! Поздрави на всички радиослушатели на Радио Видин. Светан Венков от Враца се обажда. Аз благодаря за прекрасната тема. Наистина Световния ден на сърцето. Един от най-важните органи в човешкото тяло. И благодаря, че почитаме нашето сърце, за да го имаме за повече и повече, и то постоянно да бие в синхрон и да бъдем наистина живи и здрави. Желая на всички радиослушатели и на тебе, Нора.
0: А ти кое слушаш по-често? Кое те води по-често в живота? Сърцето или разумът?
1: Ами, ние живееме със сърцето, но разума трябва да бъде най-важният фактор, защото сърцето е измамливо и страшно гордо. Така пише в най-мъдрата книга. Но разума трябва да коригира сърцето, а не сърцето да коригира разума.
0: А ти лично правил ли си някога нещо напълно неразумно?
1: Ами, не би казал напълно, но има случаи, защото емоцията е тя. Нас не ръководи емоцията, а емоцията не е така, както трябва да бъде. Не е в синхрон с разума.
0: Да. Добре, имаш ли така някоя случка да ни разкажеш, когато сърцето ти е слязло в петите или така се е разтоптяло много силно?
1: Ами, то има различни перипетии в живота, но аз искам да ви кажа, защото слушах едно изявление, дето казаха за доктор Чирков, кардиолога. Той каза: внимавайте за сърцето си, че омразата и злобата много по-силно влияят на сърцето от цигарите и от алкохола.
0: Ага.
1: Значи, да. Ние фактически трябва омразата и злобата от нашите сърца да изчезне, защото това е най-било вредното според известния, един от най-известните кардиолози, който е бил и на доктора от Мерлоканцих, Жоро Николов, е бил негов преподавател, доколкото той го каза веднъж.
0: Да.
1: По два.
0: Добре, Венков, ти смяташ, че пътя...
1: Да. Да, слушам те, да, извинявай. Не искам да те прекъсвам.
0: Откъде минава пътя към сърцето на мъжа?
1: Ами, любовта е важният фактор. Най-важният фактор е любовта в живота. И това е водещото. Без любов нищо не става. Абсолютно нищо. Значи, водещия фактор не е храната, а любовта е. Независимо годините, възрастта, няма значение. Любовта е водещия фактор.
0: Значи, най-приятното занимание за здраво сърце, най-хубавата емоция е любовта.
1: Ами, не омразата, а любовта. Точно обратното, нали разбирате сега? Точно обратното на омразата е любовта. Значи, ние трябва да обичаме, да се стремиме, да потискаме негативните неща, за съжаление, те ги има, но ние, когато ги преодоляваме с любов, тогава има смисъл и човешкия живот. Аз искам да поздравя всички кардиолози в Република България, Жоро Николов, но аз имам кардиолог, един прекрасен кардиолог в Враца, доктор Петя Йорданова, която наистина е прекрасен кардиолог, разбираща човеците, помагаща в всяка сфера.

0: с песента «Пет червени рози на двек щит» и поздрави за всички радиослушатели. Нора, и за теб. И приятна вечер желая и всичко добро.
1: «Пет червени рози» специално за твоята кардиоложка.
0: Благодаря.

0: Пет червени рози, това е песента на дует Шик, с която Венков поздрави всички кардиолози. Имаше слушателка на телефона, която искаше да вземе отношение по темата, но явно нещо прекъсна връзката. Ами, днес си припомняме някакви такива неща, които са накарали сърцето ни да спре в един момент, както се казва, сърцето ни да слезе в петите. Сега има слушател на телефона. Добра вечер!
1: Добра вечер, Никола Киримов!
0: Да, здравейте!
1: Здравейте! Аз съм минал преди инфаркта, 2004 година, и не го пожелавам на никого. Но...
0: Да, разбира се, на никой не пожелаваме такива неща.
1: Дай Боже да чуе всички, които слушат и радио, защото може да слуша, ма не чува. Много наблягах на маргарина уния години, белената, и така че това, аз не казвам марка, но това е маргарин. Печите, това е за какво става просто, както говорим за свинска мас, така по същия начин и аз дали съм на близко говорител. Да.
0: И са ви казали лекарите тогава, че това се получи от прекаленото консумация на маргарин?
1: Точно, това са хидрогенни мазнини, които се разграждат при 42-3 градуса нататък някъде. Когато човек стигне 38-9 градуса, оди на лекара, пък какво става да чакаме 42-3 градуса, за да се разгради маргарина. Но има и лек за това нещо. Аз ползвам от доста време ябълков оцет, половин час преди ядене, с една лъжица супена с ябълков оцет, домашен, разбира се, не от това, което го продават по магазин, защото това, което го продават ябълката, само на етикет, вътре е химия. Една лъжица ябълков оцет супена се разтваря в една чаша, такава голяма, с... като за мляко, дед ги ползва, високите порцелановите, и после една лъжичка, не лъжичка, а лъжица мед, който има, може и по-богато да гребне, за да неутрализира, разбира се, киселината.
0: Да.
1: И аз пък и добавям даже и бъзов сироп от това, който е черното бъзи, това, което го едат козите, плуда, да си правил сироп.
0: Това е полезно за сърцето.
1: Това, значи, ябълковия оцет разтваря плаката по кръвоносните съдове. 2008 година ми сложиха стент в Трета градска болница и значи стеснението на тази артерия беше 70%, а самата артерия е широка 3 мм, 3 мм и половина. Смятайте, 70% от тая, колко стесна, де се казва, губерка, игла не мога да мине през това кръвно. И 70%. И разбира се, докторите свършиха работа, от 70% стеснение го разтвориха съда до 100%. Това са важни неща и трябва да ги ползваме. Сега, че вярваме в Бога и се молиме, няма лошо да ползваме и благата, които Бог ни е дарил, разбира се, и ни е дал мъдрост, как да ги правим, но...
0: Но има трябва нещо... и ние да се грижим.
1: Определено, за храната най-вече, но има нещо друго, аз като вярваш, слушателите знаят пък и ви, в Библията има един стих, той е в Притчи, четвърта глава, се казва: сине мой, от всичко, що пазиш, най-много пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Значи, това са важни неща и човек трябва да... Де се казва... Може да си чете колкото иска странична литература и булеварна и всяква, но и Библията трябва да чете, защото пък и времената са напреднали. Виждаме какво се случва в този свят и какво следва.
0: Да.
1: Така че важни неща са, но казва словото: от всичко, що пазиш, пази сърцето си, защото от него е изворите на живота.
0: Да, добре.

0: Ами, благодаря ви за съветите, които дадохте, и да пазим сърцата си.
1: Амин, амин. Дай Боже всеки му да има здраво сърце и благ живот, защото, както каза Ивенков, не знам, доктор ли каза, някой от каза, че не трябва да се ядосаш, не трябва да си зъл и така нататък, защото всичко това е болест.
0: Да.
1: И да. Това да. Зачува, не? Сега, ако имате нещо да питате, питайте, докато съм на линия.
0: Еми не, благодаря ви за включването.
1: Живи,
0: здрави. И жив и здрав бъдете.
1: Амин.
0: И вие.

0: Връщаме се в ефира на Радио Видин, където днес си мерим пулса с хумор. Вече започнаха да валят страхотни обаждания за онези моменти, в които сърцето на човек направо спира за секунда. Да си припомним любимите детски класики. Когато учителката влезе в часа, отвори дневника, започне да мести пръст по имената и изведнъж спре на вашето. Избавен глас каже: на дъската да излезе номер, и краката ти се подкосяват. Ето това е първият ни кардиотест в живота. Сега искам да попитам следващия слушател дали е преживявал такова нещо. Сашо от Монтана е на линия. Сашо, здравей!
1: Ало, ноче, здравей!
0: Здрасти,
1: на теб и на всички твои слушатели, да честитиме Световния ден на сърцето и да кажа да обичаме тези хора, които са ни подарили своето сърце.
0: Я кажи, ти имал ли си такъв случай, какъвто споменах преди малко?
1: Абе, аз имах такъв случай. По принцип, всеки, който минал през ученическата скамейка, има такъв случай. Имаше един инженер, който беше написал там специалната по... И той като влезе в част, всичко става заптил. И той като свали очелата, така и гледа и вика: ти, защо не си заптил?
0: Какво, и, защо не си?
1: Абе, става се, всички така стават в една редица, заптил се казва.
0: А, заптил, да.
1: И в следващия момент, като кажат: ти, защо не си, който слабо така, с слаби нерви, започва да се врати и вика: да, ти.

0: излиза на дъската и трябва да си излезал на дъската. Там първо той излизаше там с бележника, с тетрадката, чертежа и така нататък. Ако нямаше бележник или тетрадка, нещо, трябваше да изтвърчиш през часа, да отидеш, да отидеш да си я намериш бележник и така нататък и да се върнеш, за да те изпита. Ако не те, ако има слаба оценка, казва за другия ден, нали, той лапа му беше, айде бе, айде говори бе, его е, тъмни се, слънцето изгря. Разбираш ли?
1: Да,
0: тъмни
1: да.
0: Се, слънцето изгря. И, нали, ако имаш нали, слаба оценка, каза, за утре те искам, ей така, и гладеше чили.

0: слънцето изгря. И нали, ако имаш нали, слаба оценка, каза, за утре те искам, ей така, и гладеше чина, там масата, е, значи да се пострижеш.
1: Да.
0: Има всеки това... емоции и сърцето ти пада, верно.
1: Това са ни първите такива кардиотестове в живота.
0: Да, кардиотестове.
1: А след това, ето после като родител, имал ли си такива случаи? Примерно някой ден детето да дойде при теб в неделя вечер и да ти каже, татко, трябва ми утре по околен свят макет на слънчевата система от есени листа или пластелин.
0: Абе, аз да ти кажа, по принцип, за всички тия неща, защото жената е учител и тя се грижи
1: за... жената се грижи за тези неща. Да.
0: И тя се грижи за всички неща, аз се грижих за другите, но те бяха така, въпреки, че бяха момичета, те бяха мъжки момичета и се справиха така много добре.
1: Добре, Сашо, тогава да кажем нещо друго. Имал ли си някога разбито сърце? Да попитам.
0: Ами, вихо, аз съм човек, който съм силен характер и много трудно ще ми разбие някой сърцето, тъй като професионално аз трябваше сърцето да ми е винаги в пълна изправност.
1: Аха.
0: Имаше
1: някакви ситуации. И не е някоя да ти разбие сърцето.
0: Ами, много трудно, много трудно. Но се е случило всеки ситуации и така нататък.
1: Добре.
0: Но трябва да си силен на...
1: Кои според теб са най-хубавите емоции за здраво сърце?
0: Ами, това, нали, това сърцето вика съвкупност от много неща, нали, от всекакви емоции. И то за това, ако ти си положително настроен, винаги сърцето ще ти бъде здраво и ще бъде и ще работи кърика на 100%. Ако нямаш, не си силен характер и нямаш положителни емоции, винаги си имаш проблеми.
1: Да.
0: И затова човек трябва така да контактува с такива хора, които му създават не положителни емоции, просто не го товарят, ами му приятно около и така нататък. Защото не със всеки човек може да контактуваш, някой човек те товари. Така човек трябва да го изолираш и въобще да нямаш нищо така общо с него. И това
1: да контактуваш само с позитивни хора.
0: С позитивни хора, с положителна енергия.
1: Да. Добре, Сашо, благодаря ти за обаждането. Отдавна не се беше обаждал. Чак се така зачуди.
0: Сега сте на линия вече. На линия сме.
1: Да. Бил си някъде да си поддържаш сърцето с положителни емоции.
0: Точно така, точно така.
1: Добре.
0: Точно така.
1: Благодаря ти, че се обади и хубава вечер пожелавам. И си остани все така позитивен.
0: Да, да, благодаря. Значи пожелавам на всички да бъдат с добри сърца.
1: Да, и аз пожелавам. Хубава вечер на теб.
0: Да, благодаря на теб и на всички слушатели.
1: Чао, чао.

0: Неустоими ретро хитове в свободна ретро зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, ние искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Мона и Изчупено сърце, 8 минути след 9 вечерта. Навлизаме във втория час на свободна зона, навън вече е напълно тъмно, градът отихва, а ние с вас продължаваме да отбелязваме Световния ден на сърцето. Сега ми се иска да поговорим за това, което прави сърцето ни не просто да трепери от оплаха, а да тупка очистено от щастие и любов. Старата народна мъдрост гласи, че пътя към сърцето на мъжа минава през това.

0: съм млад човек, бе.
1: Да. Добре, Боре, нещо не ни се получава добре общуването. Явно твоя телефон е на високо говорящо.
0: Ако може, Бонием ракета на Вавилон.
1: За твоята любима русица ли? А, Боре?
0: И да, не, ма това беше отдавна, преди 38 години.
1: А, това е било отдавна. Ами добре, реките на Вавилон, сега нека бъде поздрав за теб.
0: Няма да затихва, бушува. Дори сега бушува.
1: Добре. Благодаря за обаждането и хубава вечер.

0: Време е за любов, за късмет, за усмивки, за щастие, за сърдечни излияния, защото днес е ден световен при това, ден на сърцето. Та затова разни такива сърдечни неща ни занимават тази вечер от сорта как най-лесно може да се достигне до сърцето на някого. И ако е вярно, че пътя към сърцето на мъжа преминава през стомаха, откъде ли минава пътя към сърцето на жената? Сега ще попитам следващия слушател, той със сигурност знае. Краси.
1: Здрасти. Добър вечер, Нора.
0: Добър вечер.
1: Отдавна не сме се чували с вас.
0: Да, отдавна не сме се чували. Писах ти на извинено отсъствие вече.
1: Еми, ще направя нещо възможно да ми извините от отсъствията в един момент.
0: Добре, хайде, за да ти падне сърцето.
1: Нора, то при мен, то всеки човек обича да си хапва хубаво и нормално и вкусно. Любовта към жената, това е, не ми е на първо място, че трябва да ме нахрани. Всеки човек трябва да мога да се оправя само каквото умее.

0: каквото му се яде, да може да се приготви сам, ако е толкова гладен и е толкова чревоугодник.
1: Uh-huh.
0: Да. И днеска хубава тема сте избрали, то наистина ден на сърцето. На...
1: Да. Много хубаво. Как се грижи за твоето сърце?
0: Аз? Да. Как се движа? Работа в градината, умствено работа заради такава ни е работата, професията, движа се колкото мога максимално, когато ме болят повече краката, пак хода, пак по-малко, ама гледам да правя. А като плувам ми е най-добре.
1: Като плуваш, да. Плуването е много полезен
0: да.
1: Спорт.
0: И в морето ми е добре, ама като хода на спато ми е още по-добре, на минералните басейни.
1: Да.
0: Не знам защо и после се чувствам и
1: грижиш се, грижиш се ти за твоето сърце.
0: Опитвам се. Чак толкова стрикно диети не пазя, но пак съблюдавам някои норми там. Захар и по-мазни мазнини. И тук напоследък се оказа, че мъста била още по-полезна, отколкото олиото, което сега.

0: така че аз това го чувам напоследък.
1: Да.
0: Но
1: да.
0: Явно има различни мнения.
1: Ами то всичко различно.
0: Да,
1: по всеки въпрос в социалките излизат най-различни. Имам чувството, че някои си рекламират техните. Жена ми твърди всички гъби стари, с които миеме чиниите, че една гъба повече от два дена много микроби носила за чиниите.
0: Чак пък два дена? Мисля, че поне две седмици трябва да я държиш.
1: Не знам.
0: И аз не знам.
1: Не, ние свързваме така. Ами иначе, кога ми се разтъпва, на кой не му се разтъпкало сърцето, Нора? На вас никога ли не ви се разтъпва?
0: Разтъпвало ми се и на мен.
1: Като сте ви изкарвали на изпит, като сте ходили да се явявате на изпити.
0: Ужас, ужас. Да,
1: не беше, ама като изкараш после изпита, как ти
0: улеква,
1: така,
0: после с колегите. И даже се казваше, как ми се иска пак да отида на изпит.
1: Да, да.
0: Ами да, след изпита винаги така си казвам. Не, то не било толкова страшно.
1: Ама за други изпити си казвам, ще се подготвя много пак... добре и пак така. И обикновено
0: и
1: на студент,
0: казвам,
1: нали
0: не знам,
1: му стигат.
0: Нищо не знам.
1: Не му стигат. Няколко часа, за да е спокоен.
0: Да.
1: Ами, аз иначе в живота, когато изписаха сина ми, когато изписаха дъщеря ми, тогава съм се вълнувал най-много. Много разтъпкано ми беше, като оперираха жена ми. Има повече от 30 години. В Видинската болница. Те сега чувам, че се оплакват много от Видинската болница. Тогава и направиха операция. Нещо от женските болести там. Не притистите и такива, да не влизам в подробности. А иначе, кога ми се разтъпка сърцето напоследък, ние с приятели между края на август, началото на септември ходим на море. Ловиме риби. Тая година се размина. А между Коледа и Нова година отиваме на спа, на басейн зимата. И миналата зима отиваме при Звезден хотел. Айде да го кажа, няма да рекламирам на Костенец. В ресторанта бяхме, сапнахме, повеселихме се. Диджей имаше, ама после да си допиеме към 10:30, ресторанта затваря в 11. Отвънка в фоето вино дадоха ни чаши тънкостени да пиеме вино. И си допиваме домашни вина, опитваме едно друго. Бре, една дама, ма много хубава, ама занемарена. Аз така седнал с поглед към където е движението. Бре, колко ми е позната тази женица, ма толкова ми е позната. Ама не мога да се сетя откъде ми е позната. Ма как му така да е занемарена? Нали не е хотела 5 звезда, 7 звезда да бъдем с най-най-най облекла. Приключихме там, легнахме, викаме, о Боже, тази, викаме, това е, викаме, моята любов, голямата.
0: А, як викам, ли ти?
1: А тя сеташе оттам, навън. Тя пушеше цигари и сега пушеше цигари и аз ви изглежда, че е искала да се видим, да поговорим отвънка. И събудих се аз след 2 часа, викам само тя. Трента отиваме, направих сега там гимнастиките, пасейна, към 9:20 отиваме, маса до маса, тя и вечерта е била там, аз съм челото на маса, но тя седна с гръб, но беше си издокарала, беше си...
0: Ама това е случайно е станало, така ли?
1: Абсолютно случайно. Абсолютно случайно. Да. Абсолютно случайно. Но така и не си проговорихме.
0: Ема, на следващата вечер пак ли не?
1: На следващата вечер трябваше да си тръгваме след обеда вечерта.
0: Не, на втората, когато се е била издокарала.
1: А това беше сутринта на закуската, Нора, не беше на вечерта.
0: А,
1: е. На закуската.
0: И ти реши, че на закуска няма смисъл да я заговаряш. Ей, не е на вечерно време.
1: Да, жена ми до мене, приятелите там, как да, ще заговарям. Как ще заговарям? После ще стане, да, непредсказуем скандал. И то без да има нищо.
0: И какво? Разтупка ти със сърцето.
1: Разтупка ми се. На сутринта повече, когато я видях така, когато беше се оправила. Не, мога да я намеря, но... А добри познати, ако обичате, Нора, да пуснете.
0: добре. да приключим така разговора, казваш.
1: Да.
0: Да не го продължаваме.
1: Знаете ли, аз тук съм напърнал някои освен стихове и някои други. Те двама приятели, един от тях го познавате, той е извън бетието, Андрей Петренко. Викат, а Даскале, ти вместо вика да ходиш, вика да учиш децата, защо не си пишеш мемуарите, повече ще изкараш отколко

0: Абе, викам, още викам да хода, да се движа. Викам, като стане, викам тогава, викам, ще ги пиша.
1: Uh-huh.
0: Да.
1: Добре, Краси. Ами, благодаря, че се обади. Кажи сега ти, ама то вече разбрах, разума или сърцето, слушаш?
0: А, о, Нора. Аз съм така, то сърцето са
1: сега
0: емоциите.
1: Сега тази случка,
0: най-голямо,
1: която разказа, разбрах, да, че си послушал разума.
0: Да, обикновено слушам разума. Макар, че някой път сърцето ме тегли и не тегли, ама правя всичко възможно разума да наделее, да бъде в границите на нормалното. Да. Доколкото би могло.
1: Имал ли си някой случай, в който всички около теб да казват, не, не го прави това, но ти си казала, а сърцето ми го иска?
0: А, имал съм. И баща ми, и баща ми, и мащехата ми. С мащехата ми много се разбирахме, тя беше много е направила за мен. Рядко сме имали така сблъсъци, но видиш, там ще отидеш, това ще направиш, така се обичаш. Толкова пари ще ти дам, няма да кажеш на баща ти. Вика, добре, ми така, имало. И тя неведнъж ми е казва, ти ще си щупиш главата. Баща ми, ти ще си строшиш главата, да знаеш. Да. Ама ето, слава Богу, до сега.
1: Да.
0: Да.
1: Добре.
0: Приятно предаване,
1: добре,
0: Нора.
1: Здраве и
0: късмет на вас от сърце.
1: Нека бъде поздрав за теб.
0: И на всички слушатели.
1: Да, благодаря.

0: Сърце, сърце на стъклото. Днес е световния ден на сърцето. И затова си говорим за емоциите, които са полезни за нашето сърце. Случвало ли ви се някой път така сърцето ви да слезе в петите? Сега си имаме слушателка на телефона. Здравейте, добра вечер. Кой ни се обажда и откъде?
1: Добър вечер. Обажда се една баба от Преужда. И се казва баба Любка.
0: Баба Любка. Здравей, баба Любка.
1: Здравейте, мили хора. Много се радвам на вас. И когато имате хубави, вие всеки път имате хубави теми. Но аз обичам и много да слушам.

0: слушам, да съм слушател. Но сега реших да кажа какво мисля.
1: Да.
0: И искам да кажа, че една душа без разум е една кръгла нула. А без сърце, то е много важен. То е най-важният орган. Всички органи са важни, но сърцето е много, много важно. И затова трябва да си го гледаме, да го уважаваме и никога да не се тормозим така резко. Спокойно. Аз си казвам винаги, абе, баба Люка, я по-спокойно бе. Но че се оправи всичко. И така. Но иначе и храненето е много важно. А баба Любка, как стана пенсионерка, си обича и винце да си попива. Много е важно да ме чуят. Пинте си, хора, по две чашки винце за сърцето на обед и две чашки за вечера. Много е полезно.
1: Бабо Любке, да ти кажа, много ми хареса твоя съвет.
0: Започвам 77-та си година и уж ми се умира, ама като, защото мъжа ми ме напусна млад. И уж ми се умира, викам, искам да умирам, обаче стомаха ми показва, че е нужно и сърцето иска да го поддържам.
1: Ема, а как? Разбира се.
0: Като си хапна едно хубаво, като си пи на две чашки винче, първо обичам да се нахраня. Не пия през време на храна. Нахранвам се, а ако е нещо месно, така мръвка с дръжка, например, мале, пия ми през времето. Нали? Особено онова ребърце така за жулено я, мамам. Да знаете, че е много добре за сърцето. Много.
1: Ага, добре.
0: Затова започвам с 77-та си година.
1: А какво винце пиеш? Бяло или червено?
0: Значи, човек пие според неговото си виждане. Когато имаш високо кръвно, пиеш бяло вино. А когато имаш по-ниско кръвно, като моето, пиеш червено. Аз поначало си обичам червено. Майка ми обичаше. И си много попиваше. Беше македонка. По-цандански беше.
1: Mm-hmm.
0: И обичаше винце, червено. А мигър съм, нали, на нея трябва да се месна.
1: Така е, да. Кръвта вода не става.
0: А, така. Обаче, да ти кажа, ама да не се прекаляваш. Аз някой път, кога съм имам вълнение, пина и трета чаша. И викам, баба Любке, стига толкова. Искам да кажа, да не прекаляваш. Не е хубаво да се прекалява.
1: Да, да, така е. Всичко трябва да бъде с мярка.
0: Да, а жената трябва да се радва, нали, да я здраво сърцето, когато нейният приятел до нея я лансира, като й казва хубави, нежни неща, като й казва браво, скъпа, храната е прекрасна, чудесна и такива работи, нали.
1: А, ето значи... Ето значи откъде минава пътя към женското сърце. През комплиментите. И през онази вълшебна гледка, в която мъжът помага на жената. Примерно хваща гъбата и започва да измива всички съдове в мивка.
0: Може да измива съдове. Разбира се. Жената не е муслуга за всичко.
1: Да.
0: Не е муслуга за всичко. И не може да бъде. И не може той да я команда. Не. Аз не обичам такива мъже, които се правят на мъжкари. Откъде на къде? Или че бие жена си. Кой е казал такова нещо?
1: Е, кой обича такива мъже? Не вярвам да има някоя жена, дето да обича.
0: Спокойно. Казваш му алилуя и вратата отвънка за това.
1: Да.
0: И въпреки всичко, когато жената е упорита, защото жената е много упорита, тогава какво прави тя? Поправя се. Щом има работа, тя е силна. Ето както вие имате хубави работи, вие сте едни будители, да знаете. И ние без вас не можем. Ето това е.
1: Добре, бабо Любке, благодаря за хубавите думи.
0: Извинявай, че много се увличам по някой път.
1: Няма ти, говориш интересни неща.
0: Няма тук никой измъхлата. Всичко хубаво на вас.
1: Всичко хубаво.
0: Здрави да сте, мале.
1: Здрави, жива и здрава бъди ти. И се грижи
0: и
1: за сърцето си.
0: Не се тормозете.
1: Жива и здрава и ти, и не се тормози. Чао.
0: Благодаря ви, че ви има. Чао.

Заключихме сърцата си зад три врати, но не успяхме да заключим лятото. Изплъзна ни се. Дойде есента, всъщност смяната на лятото с есента никога не е била особено весела, но няма да изпадаме в есенна депресия. Като можем да се влюбим, например, защото освен всичко друго, любовта е нещо като гарант за здраво сърце. Обаче, ако не е нещастна, защото тогава сърцето здраво се превръща в разбито. Разбира се, на никого не пожелавам такива неща. Наближава края на днешното предаване. Навън се усеща есенния хлад. Тук в студиото е толкова топло, благодарение на вашите обаждания. Знаете ли, медицинските съвети са важни. Спортувайте, яжте здравословно, пийте вода, но в Световния ден на сърцето искам да си напомним за онези неща, които не се купуват от аптеката. Най-доброто хапче за сърцето е чаша хубаво вино с приятел, топлата прегръдка на любим след дълъг ден, тишината споделена с правилния човек и онази хубава песен, която ви кара да настръхнете. Ако тази вечер има някой, който кара сърцето ви да топти по-силно, ами обадете му се, напишете му една кратка думичка. Не пестете обичата си, защото сърцето се износва не от обичане, а от задържане на думи в себе си. Много обич да има в сърцата на Ангел и Данчето Стоянови от Вършец. Да са живи и здрави, да са много щастливи, една топла и уютна вечер им пожелавам и им изпращам песента на Рита Павоне, Куоре.

Изтече и история ни час заедно тази вечер в Световния ден на сърцето. Разбрахме, че каквото и да ни сервира животът, българското сърце е силно, голямо и с огромно чувство за хумор. Днес на Световния ден на сърцето си пожелаваме само едно. Нека то да тупка по-често от любов, от радост, от хубава музика и от срещи с любими хора. А ако понякога прескача, нека да е само от хубави изненади. Пазете сърцата си, обичайте се и не пестете прегръдките. Те са най-доброто лекарство без рецепта. Аз съм Нора, пожелавам ви спокойна, топла и много уютна вторник вечер. До следващата ни среща. Чао!

0: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
1: Това сме ние. Предаване за българска народна

0: Радио Видин.
1: часа, новини. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които агенция Reuters твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, а за здравеопазване с 6,8%. В бюджета за 2027 година са предвидени с 7,4% по-малко средства за пътно строителство, инфраструктурни проекти и субсидии за земеделските производители. По-рано генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че руските саботажи в Европа ще доведат до по-голяма подкрепа на Алианса за Украина. Русия продължава безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решителност и да спре нашата подкрепа за Украина. Нашето послание към Москва е ясно. Ще направим повече за Украина, не по-малко, посочи Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са атакували с 4 управляеми авиационни бомби украинския град Суми. Ръководителят на областната военна администрация Олег Григоров съобщи за двама загинали, които са се намирали в домовете си. Шестима души са пострадали, са потърсили медицинска помощ, сред тях е имало 3 деца. Едната бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в укритие. Историческото събитие на 3 октомври, когато тленните останки на цар Самуил ще бъдат предадени от Гърция на България, е нещо безпрецедентно. Това заяви в Благоевград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като допълни, че са взети и съгласувани с институциите всички мерки за сигурност.
2: Ставаме свидетели на нещо безпрецедентно, нещо, което трудно може да бъде оценено. Тледните останки на един български цар да се върнат у нас, той да бъде положен в земите на баща си. Това е нещо изключително ценно, даже ми е трудно да го оценим в момента. Можем само в събота да посрещнем този изключителен български цар. Това е повод за празник и повод за почет пред тленните останки на цар Самуил, така че аз призовавам гражданите да дойдат, да посрещнем и да положим българския цар там, където му е място.
3: Това поставя ли точка на претенциите на скъпи?
2: Мисля, че отговора се съдържа в фактите и във въпроса ви. Когато на саркофага на царя пише цар на българите, мисля, че споровете са излишни.
1: Отговори Иван Демерджиев на въпрос на кореспондента ни в Благоевград Кети Тренчева. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов приветства връщането на мощите на тленните останки на цар Самуил, като повдигна въпроса за онова, с което българската страна се е ангажирала в замяна. На среща с актива на партията в Стара Загора Борисов разкритикува управляващите. Живко Иванов с още информация.
4: Борисов разкри, че в годините на неговото управление неминуемо от Атина са били поставени на срещни искания.
5: Чухме, че се връщат мощите, за което браво, поздравление. Но за всичко друго е като договора на Боташ. Аз съм водил преговори за тях и винаги е ставал въпрос за какво ще разменим. Замяна на това, какво България трябва да даде.

0: Искам да знам какво ще дадем.
1: От Стара Загора лидера на ГЕРБ отправи поредни критики към управляващите. По думите на Борисов, всички кризи носят негативи на управлението, а недоволството към тях расте с всеки месец. Той коментира и обсъжданите от правителството различни данъчни мерки.
0: Всеки ден нещо бъркат на хората в джоба. Защото комунистите, колега, обичат най-много чуждите пари да ги вземат от народа.
1: За новините Живко Иванов.
2: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
3: През нощта ще преобладава облачно време. Преваляване от дъжд ще има на отделни места. Максималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
2: Музикална зона.
3: Класика и джаз.
2: Инструментална музика.
3: Велики музиканти.
4: Кросовър.
5: Иновации и събития.
6: Музикална теория и практика.
7: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
8: За поздрави и за участие в предавания уверете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Представи си свят, в който важният си ти.
1: Свят, в който ти избираш музиката.
0: Слушаш новините, които те интересуват.
1: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
0: Този свят съществува.
1: Стани част от него. Слушай радио Видин.

0: Радио Видин.
1: Едно радио за всеки момент. Харесва се още на първо слушане.
0: Можеш да му се довериш и за хубаво, и за лошо.
1: С него всеки ден е пълен с настроение и новини.
0: Не е вино, но с годините става по-добро. Това е Радио Видин.
1: Радиото, което не старее.

0: сутрешното кафе до късните разговори вечер.
1: От новините до истинските истории.
0: От любимата музика до чудесното настроение.
1: От 17 години
0: до завинаги.
1: Радио Видин.
0: Навик, от който не искаш да се отказваш.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас. Всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: 24 часа.

0: Българското национално радио, подготвено от редактора Димитър Пенков и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общо национален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Ето и подробностите. Пленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България, обяви премиерът Румен Радев в началото на вчерашното правителствено заседание. Репортаж от Мира Стефанова.
1: Скъпи сънародници, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина.
2: Правителството одобрява споразумението на днешното си заседание и упълномощава министъра на културата да го подпише заедно с гръцкия си колега, съобщи премиер Румен Радев и припомни, че усилията на България да си върне тленните останки на цар Самуил продължават повече от 60 години.
1: На нас се падна историческата чест да го постигнем.
2: Премиера благодари на гръцкия си колега.
1: Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави.
2: Тази събота на 3 октомври премиера Румен Радев ще бъде в музея на византийската култура в Солун, където на церемония домакинствана от гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис, България ще получи официално тленните останки на цар Самуил.
1: След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.
2: За новините, Мира Стефанова.
0: Министрите на културата на Гърция и България Лина Мендони и Ефти Милошев подписаха меморандум за разбирателство и за взаимното предаване за съхранение на реликви с историческа стойност за двете страни. В Гърция ще се завърнат 48 реликви от манастира Пангия и Скоси в Иниса, манастира Свети Йоан Предтеча край Серес и Светата митрополия на Серес и Нигрита. Те са били пренесени в София през 1917 година по време на Първата световна война и са били съхранявани в Националния исторически музей. Временно управляващия посолството на Република Северна Македония в София е бил извикан вчера в Министерство на външните работи поради отказа на местни институции да допуснат югозападната и съседка Ангел Георгиев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите извън страната на 27 септември. Той е искал да присъства на заседание по делото срещу нашата сънародничка Иви Михайлова Кочани на следващия ден в качеството му на член на българската парламентарна делегация. На срещата вчера външно министерство е поискало обяснение за мотивите на Скопие да предприеме подобни действия предвид безпрепятственото влизане на Ангел Георгиев на територията на Република Северна Македония през предходните месеци по същия повод. Българската страна заявила, че разглежда подобен подход като провокативен и стъквата от ведомството. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. Изплащането ще започне от 1 октомври. През ноември Агенцията за социално подпомагане ще плати и тъй наречената коледна добавка за бедните, която е също 50 евро. Министърът на труда и социалната политика Наталия Фремова напомни, че не е необходимо подаване на заявления за двата вида помощи. Коледната добавка е разчетена за 550 000 души и ако пенсионерите с ниски доходи са познати на социалната система през други помощи, те попадат автоматично в обхвата на празничния бонус.
3: Един човек, който получава пенсия около или под линията на бедност, може да има и други доходи. Така че се обследва цялото състояние имуществено на човека, за да има право на помощ. Разбира се, той може да подаде и заявление. Никой няма да може да го спре, нито пък е необходимо. Който счита, че е допустим, винаги може да се обърне към службата на Агенцията за социално подпомагане.
0: Министър Ефремова потвърди, че до година обезщетението за майчинството през втората година на детето ще бъде повишено, все още се уточнява неговия размер. Сега той е почти 399 евро на месец. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Междувременно станаха ясни и резултатите от 12-я вътрешен аукцион, където бяха набрани още 100

0: 90 милиона евро дълг, информира репортера Марта Младенова.
1: За сега официалните данни за новата емисия външен дълг се очакват, но от предлагането става ясно, че тя е оформена в три транша. Това е второто излизане на страната ни на външните пазари, след като през юли набрахме 2 милиарда и 500 милиона евро дълг. Преди дни рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг от стабилна на положителна, но излизането на международните финансови пазари идва в момент, когато се очаква затягане на лихвените условия заради геополитическата ситуация. Междувременно станаха ясни и резултатите от проведения аукцион на вътрешния пазар в понеделник, които са официално обявени и от БНБ и от Министерството на финансите. 150 милиона евро дълг под формата на 5-годишни книжа е набран със средно претеглена доходност от 4,02 на 100. През юли този показател беше 3,43 на 100. С това общо от вътрешния пазар са изтеглени 1 милиард 750 милиона евро. Припомням, че според бюджет 2026 тази година максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през тази година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 милиарда евро към края на годината или 30,1 на 100 от брутния вътрешен продукт. За новините Марта Младенова.
0: Правителството одобри допълнителни разходи за Министерството на правосъдието за тази година в размер на над 1 милиони 800 хиляди евро. Над 1,5 милиона евро от средствата са за изпълнение на инвестиционен проект и изграждане на телефонна система за провеждане на разговори от настанените в местата за лишаване на свобода. Също така правителството одобри близо 700 хиляди евро допълнителни компенсации за БДЖ пътнически превози. Средствата са за безплатни преференциални пътувания за някои категории пътници за тази година. Кабинетът даде зелена светлина и за 12 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. Средствата са за субсидиране на превоза по нерентабилни вътрешноградски и автобусни линии поради продължаващия значителен ръст на цените на горивата. Френските държавни служители излязоха на общо национален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Обявени са около 170 демонстрации. Юлия Талева предава от Париж.
2: Протестното шествие на държавните служители в Париж започна в ранния следобед, като напрежението бързо се разпали и се стигна до сблъсъци с полицията. Дори в жегата заплатите ни са замръзнали, пари за училищата, не за армията, гласят някои от лозунгите. Десетки демонстрации се проведоха и страната от сутринта. В стачката участват около 10% от служителите за всички сектори, като особено активни са заетите в образованието. Те се оплакват от ниски заплати, натоварени паралелки, остаряла материална база. В протеста участват и ученици. Според БФМ ТВ са блокирани 183 гимназии, а над 160 ученици са били задържани, като има поне 10 ранени. Стачката засяга и въздушния транспорт, отменени са 5% от полетите на парижското летище Шарл де Гол. Протестът е замислен за натиск върху правителството 2 дни преди представянето на бюджета за 2027, но и като послание към кандидатите за предстоящите президентски избори. Юлия Талева, Париж.
0: Русия ще съкрати разходите за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, с които Ройтерс твърди, че разполага. Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани

0: Нашето послание към Москва е ясно, ще направим повече за Украйна, не по-малко, заяви Рюте пред репортери в Брюксел. Руснаците са хвърлили 4 управляеми авиационни бомби над украинския град Суми. Ръководителя на областната военна администрация Орек Григоров съобщи за 2 загинали, които са се намирали в домовете си. 6 души са потърсили медицинска помощ, включително 3 деца. Една бомба е ударила учебно заведение, децата обаче са били предварително евакуирани в бомбоубежище. На съвещание с Министерството на отбраната президентът на Украина Володимир Зеленски утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
1: Доповеди сьогодні наших військових по наших
2: далекобойни. Имаше доклади на нашите воени за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украина в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
0: Заяви Зеленски във вечерното си видеообращение. Спорт с Владислав Стоянов.
3: Националният ни отбор по футбол завърши 0-0 с тима на Естония във втория матч от третото ниво на турнира Лига на нациите и остава на дъното на класирането с 1 точка. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост Люксембург с 3-0 и е начело с 4 точки. Ръководството на ЦСКА официално потвърди, че новият старши треньор е германският специалист Маркус Гиздол. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване за още 1 година и ще дебютира в първия шампионатен двубой. Гиздол е работил в отбори в родината си Русия и Турция. В неговия щаб ще са сънародниците му Райнер Видмайер и Якоб Браун, а ще бъдат назначени още 2 човека, допълват от клуба. Президентът на Лудогорец Александър Александров е приет в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от Разград. Той е бил избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите на над 900 клубове. Новини извън футбола. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщи федерацията. На последния европейски шампионат състезателките на селекционера Марчело Абунданца достигнаха до 8 на финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи на Джалгирис с 93-91 точки като гост и записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайер се отчете с 4 точки, борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов спечели срещата си от първия кръг на тенис турнира в Бари 6-3 и 6-0 срещу французина Джефри Бланкано. А Данил Медведев триумфира на турнира от сериите ATP 250 в Ханчжоу, Китай с награден фонд над 1 милион долара. На финала руснакът, който беше водач в схемата, надигра сънародника си Андрей Рублев с 7-5 и 6-4. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство и с 4-годишен мандат.
0: Времето с Калин Петров. Добра нощ!
4: Добра да е. Температурите в страната към този час са от 9 градуса в Видин до 20 в Ахтопол. В София е 13 градуса при 77% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Превалявания от дъжд има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността на Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Кленните останки на българския владетел цар Самуил ще бъдат върнати тази събота от Гърция на България. Над 500 000 бедни и уязвими български граждани ще получат еднократна добавка от 50 евро поради високите цени на горивата и храните. България набра още 2 милиарди 250 милиона евро дългово финансиране от международните пазари. Френските държавни служители излязоха на общонационален протест срещу ниските заплати и условията на труд. Русия ще съкрати разходите

0: за социално подпомагане, образование и здравеопазване в бюджета, за да осигури увеличаващите се военни разходи, показват фискални документи, цитирани от Reuters. На съвещание с Министерството на отбраната, президентът на Украина Володимир Зеленски е утвърдил далекобойните операции през месец октомври. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.

Изтанцувай го тоя живот, човече, и без друго е колкото един бус. Та когато тръгнеш от тук надалече, светът да усети горчивия вкус. Да му е тъжно, че те е подминавал, без дори да те поздрави с добър ден. Бог не раздава пари, любов и слава. Бог е диджей от безсмъртия уморен. Изтанцувай го тоя живот, приятелю. Звездният дансинг е твой само веднъж. Виж луната пияна как те е зяпнала. Хайде, покани я на танц, бъди мъж. Камъкът, дето все го буташ нагоре. Пълен абсурд е, но си свикнал, нали? Я го вдигни над тая гнила гора. Хвърляй, шоуто трябва да продължи. Изтанцувай го тоя живот, човече. Дай онова, което сам си дължиш. А когато дойде смъртта за вечеря, прелъсти я с последно танго в Париж.

стихотворението «Сизиф» на Ивайло Диманов за начало на днешната ни среща. Ралица Неделчева е звукорежисьор, Калин Тонев – музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

Търсите най-доброто за своя любимец? Заповядайте в Zoomagazin и Grooming Sunny. При нас ще откриете качествени храни, аксесуари, играчки и професионален груминг с грижа и внимание. Очакваме ви в град Видин, улица Търговска, номер 23. Zoomagazin и Grooming Sunny, защото всеки любимец заслужава най-доброто.

0: Земята, която ни храни. Предаване за плодовете на земята и хората, които са близо до нея.
1: Лятото отдавна свърши, към края си и септември е крайно време Земята, която ни храни, да се завърне в ефира. Ето ни отново, готови за нови срещи, интересни истории и, разбира се, за всичко по-важно от света на земеделието. Отмина времето за работа на полето, зърното отдавна е прибрано в хамбарите, сега се прави равносметка и се подготвя следващия сезон. Предстои да видим какво се случва по българските ниви, какви са предизвикателствата пред производителите и какви възможности носи новият земеделски сезон. Темите днес. До края на годината Министерството на земеделието и храните ще изработи цялостна концепция за земеползването в България. Ще чуем интервю с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. В условията на все по-високи температури и все по-чести засушавания се засилва търсенето на сортове, пригодени за по-екстремни температури. Един от възможните отговори идва от склоновете на Везувий, където се отглежда домат, приспособен към суша и високи температури. За него ще ни разкаже агрономът Роман Рачков, автор в платформата Климатека. До края на март децата от видинските училища и детски градини ще получават доказано чисти плодове, произведени в региона. Стела Стойкова е одобрена по схемата училищен плод и ще разкаже труден ли е пътят от фермата до децата. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Йорданка Герасимова, звукорежисьор е Петър Маринов. Останете с нас, защото земята не почива, а ние сме тук, за да ви разкажем нейните истории.

0: Министерството на земеделието и храните ще изработи и представи цялостна концепция за земеползването в България до края на 2026 година. Това обеща министърът на земеделието и храните Пламен Набровски на кръгла маса при откриването на жътвата в Добричкото село Паскалево. Без цялостна концепция не може да има устойчиво земеделие, каза министърът. Какво се случва няколко месеца по-късно, Веселина Миланова от програма Хоризонт разговаря с министър Абровски.
1: Обещахте на земеделците в края на юли, че ще има готова цялостна концепция за земеползването в България. Докъде стигнахте с този процес?
2: Съвсем скоро тя ще бъде представена. Имайте в предвид, че поземленото законодателство

0: е най-консервативното и най-закостенялото. Но там трябва да бъдем изключително внимателни, защото добра, лоша, системата в момента работи. На ръба е дори на законността. Преди няколко години Конституционния съд отказа да се сезира за белите петна. Но тя работи. Работи някакси, но не работи в услуга нито на собствениците, нито на фермерите.
1: Всички са недоволни.
0: Ами да, всички са недоволни, но са на принципа, ако нещо работи, не го пипай. Само че ние, ако искаме да се развиваме, ако искаме да позволим нашите фермери да инвестират в напояване, ако искаме да инвестират в по-добри техники за обработка на земята, ако искаме нашите собственици на земеделски земи да бъдат спокойни, защото в момента всичко работи основно на едногодишен договор.
1: Да.
0: Защо? Защото собственика го е страх да не би да си даде земята, някой да му я вземе, после да не му плаща и той да не може по никакъв начин.
1: Впрочем, вие
0: да
1: знаете, че има,
0: ето, това
1: има основание и за такъв страх, нали?
0: О, да,
1: така?
0: Да, разбира се, че има. И то в момента има такъв страх, защото законодателството го позволява. Вие знаете за 100 годишните договори, които се сключваха преди 7-8 години и ангажираха хората. Но това е проблем, пък който трябва да се реши, защото не може. Аз, докато бях адвокат, имах клиенти, които идваха и казаха, е, омръзна и всяка година по мейла да си пращаме договори. Казвам, как по мейла ще сключате договори.
1: Да.
0: Така че и за тях ще бъде удобно, когато имаме една такава.
1: Добре, господин Набровски, колко твърда е решимостта ви законово да регламентирате само дългосрочни договори за ползване на земята, нещо, което отдавна искат земеделците, но категорично не искат собствениците на земи?
0: Не е вярно, че ще е само дългосрочното ползване, защото има и някои други

0: стъпките за промяната ще бъдат следните. Първо ще представим нашата концепция. След това ще организираме няколко широки кръгли маси по въпроса, защото аз искам да бъда убеден, че всички ние ще вървим в една посока, че ние всички ще искаме промяна на договорите, ние всички ще искаме сигурност за собствениците, ние всички ще можем да гарантираме на земеделските производители спокойствие. Когато повечето хора гледат в една посока, когато имаме ясна концепция, ясна посока, тогава ще започнем да разписваме текстове.
1: Като времеви хоризонт, как го виждате това?
0: Надявам се за около 6 месеца концепцията да е изчистена, защото пак казвам, ние трябва да бъдем изключително внимателни. Допускането на една грешка ще води след себе си много сериозни последствия.
1: Ефекта на доминото това, ще да, се предизвика.
0: Да, именно.
2: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи беше внесен в Народното събрание през юли тази година и преди дни беше приет на първо четене. С промените се търси решение на дългогодишни проблеми при земеползването. Реституцията, земите в бившите стопански дворове, напояването и управлението на публичната земя. По думите на министър Пламен Абровски, цялостната концепция за земеползването в България ще бъде представена преди нова година. Предвидени са няколко месеца за обществени обсъждания. След постигане на съгласие по...
3: Радио Видин. Винаги с вас.

0: Това поставя земеделците пред въпроса как да адаптират производството си към новите условия. Все повече се търсят сортове, пригодени за по-екстремни температури. Един от възможните отговори идва от склоновете на Везувий, където от векове се отглежда домат, приспособен към суша и високи температури. За характеристиките на сорта и възможността да влезе в българските градини си говорим с агронома Роман Рачков, автор в платформата Климатека.
1: Сорта се нарича Пиеноло, което означава китка на италиански. И това е стар италиански сорт, не хибриден, който е селектиран в района на Везувий, до район, който се отличава с системни засушавания, липса на влага. И поради тази причина той е и по-устойчив на това, което наблюдаваме днес на територията на България. Нали, системни засушавания, всъщност липса на напояване и други подобни външни фактори, които удрят по родния зеленчукопроизводител. Сега този домат няма да спаси българското зеленчукопроизводство, но това е една опция за българските зеленчукопроизводители да продължат да съществуват. В смисъл да променят сортовия си състав с сортове от райони, които исторически преди са се отличавали с подобен климат. Другия вариант е да разчитаме на родната или друга наука, която да селектира подобни сортове, които ще бъдат част от по-масово пазарно производство за бъдеще, вероятно. Там, където все пак ще има и някакви условия за отглеждане на зеленчуци. А другия вариант е, особено за по-дребни земеделски производители, да се насочат към така наречените бутикови продукти. По-малко като обем производство, но по-висока цена заради пазарната ниша, в която ще се намира този продукт.
0: Много трудно на нашите земеделски производители ще им се промени нагласата да не разчитат на високи добиви, а на нещо друго.
1: То това е проблема, че ако не се промени, има голям шанс изобщо да изчезнат. Така че тук е въпрос на стратегия за оцеляване, за устойчиво оцеляване. В смисъл да произвеждат и продължат да имат доходи. Значи ако искат това да се случи, трябва да променят стратегията си. Защото очевидно е, че ние не мога да променим природата. Мисля, ние вече сме променили с антропогенното си въздействие до степен, в която тя едва ли ще се върне в онова състояние, което е било преди 25-30 години. Така че ще трябва да се пригаждаме към действителността и да създаваме нови стратегии. А от тях е точно тази. Да разчитаме, да бъдем проактивни, да търсим альтернативи.
0: И в случая, растения и сортове, които...
1: Да, в смисъл този домат е просто един пример. Нали, той не е някаква
0: панацея
1: или генерално решение, хайде всички да почнат да гледат този домат, но примерно, след като той може наистина да живее в България, изпитан опитно при такива условия, да дава приличен добив и да е интересен. Нали, той е със своите вкусови качества и с факта, че може да бъде съхраняван в прясно състояние до 6 и повече месеца. Нали, това го прави сам по себе си пазарно интересен. В смисъл това, че ще бъде доста по-скъп продукт от кило домати, което може да купи на женския пазар в София, примерно. Да речем, което също така, примерно, е внос от Северна Македония или Турция, които са и повечето зеленчуци на родния пазар, ако трябва да бъдем честни.
0: Какви са характеристиките на сорта? Значи той не вирее изцяло без вода, но просто изисква много по-малко вода.
1: Изисква по-малко вода. Това си е домат, като всеки един друг домат, който в рамките на дългата история на неговото създаване и съществуване се е приходил да оцелява при по-екстремни климатични условия. Тито отглеждането му е по-различно от който и да е друг сорт. Ето нищо, това си е домат. Значи, тук не става дума за нова култура, която ще изисква по-различна агротехника, по-различни знания и умения, по-различна растителна защита при евентуално нападение от болести и неприятели. Това си е домат, като всеки един друг домат, но който е по-устойчив на това. И от друга страна има ценни стопански и пазарни качества.
0: То е на китки, наподобява чери доматите, но не съвсем.
1: Но е доста по-едър от чери домат. И така се и бере на китки. Така след това тия китки се връзват и се увисват на проветриво и сенчесто място и по този начин се консумира 6 месеца напред в прясно състояние. Нали, тук не говорим за не изисква консервация. Прясно състояние успява да оцелее, защото е с много по-високо съдържание на хранителни вещества и сухо вещество.
0: За сметка на водата, да.
1: Да, и това прави вкуса по-специфичен от

0: Радио Видин.
1: Летата в България стават все по-горещи, засушаванията все по-продължителни, а водата за напояване все по-ценен ресурс.

0: масово консумираните от нас сортове.
1: Кореновата му система е малко по-различна и се насочва, нали, там, където има вода.
0: Да,
1: листната маса е по-малко, за да не изисква и тя, защото всяко растение, нали, да, извлича водата, така, за да храни стебло, листа, цветове и така нататък.
0: Точно така. Това се е случило исторически в един дълъг период. Нали, това е една нормална практика преди появата на модерното земеделие. Нали, хората да си подбирали с течение на времето най-устойчивите и най-пригодните растения, така са появили така наречените традиционни стари сортове. И самия сорт в Италия е регистриран и де-факто се отглежда в един конкретен географски район. Това е регистрирано на ниво Европейски съюз, подобно и на други продукти, които приема френски вина, сирена, и това го вкарва вече в една съвсем различна пазарна категория. Нали, той е многократно по-скъп на пазара от този масов домат, който ние можем да вземем да намерим в хипермаркети или там пазари, или това, което обикновено се купува. Той със сигурност и в България не би могъл да стане някакъв масово произвеждан домат, но това и търсене на подобни сортове са, според мен, добра алтернатива за една маркетингова стратегия на един малък земеделски производител, който и сега и без климатичните промени изпитва огромни трудности за своето оцеляване в България. Това климатичните промени са в общи линии вече убийството на този фермер.

0: Пиеноло е традиционен италиански сорт дребноплодни домати, близък до чери доматите. От векове се отглежда по склоновете на Везувий, район, който далеч не предлага лесни условия за земеделие. Вулканичните почви са богати на минерали, но са добре дренирани и задържат малко вода. Именно тази сурова среда е оформила сорт, приспособен да издържа на горещи лета и продължителни периоди с ограничена влага. Сортът е пример за водно-ефективно земеделие. Формира силна коренова система, която може да достига по-дълбоки почвени слоеве, за да си осигури минимална влага. Това му качество е особено ценно в условията на България, където летните суши стават все по-чести. Добрата новина е, че Пиеноло успешно се аклиматизира и по нашите географски ширини, казва агрономът Роман Рачков.
1: Аз го изпитвам във Великотърновско, няма никакъв проблем да вирее. След като вирее във Великотърновско, ще вирее да, примерно и във Видин. Не мисля, че особено...
0: Добре, ама не сте го оставили в такива условия, нали? Вие все пак сте си му подавали вода, както и на другите домати.
1: Вода, колкото падне отгоре.
0: Без допълнителна, нали, такава грижа.
1: Точно така.
0: Имаме ли ние в България такива стари сортове, които са по-пригодни за такива условия или...
1: Ми очевидно нямаме, защото в България климата не се отличава с такива характеристики исторически, като в района на Везувий. Тук никога не е било чак толкова такива екстремни температурни условия. Това го наблюдаваме последните години. Ще видим какво ще наблюдаваме, ако, дай си Боже, се случи така нареченото явление Супер Ел Ниньо, за което много говорят напоследък, което е напълно вероятно да се случи. Което в много райони ще предизвика системен глад заради пълното проваляне на добивите. Исторически се случва и такива явления. Те са предизвиквали масови миграции и подобни неща.
0: Какво да кажем, ползите за земеделските производители от въвеждането на този сорт?
1: И други подобни сортове, нали? Защото хайде да не наблягаме само на този сорт. Той не е спасение, просто е един път в търсене на алтернатива. Това са възможностите. Или науката да селектира със съвременните методи на генетика и селекция устойчиви на климатичните промени сортове, или хората да бъдат проактивни, търсят в райони, известни исторически, с такива екстремни условия, да вземат посевен материал там и да го адаптират към местните си условия. Не, тук не става дума, отиваме, купуваме едни. Значи там, преди въобще да почне да се гледа един сорт, той трябва да бъде адаптиран към местните условия, да бъде изпитан, което наистина ще гарантира, че той може да вирее при определени условия. Това не е 100% гаранция, че като някъде това расте добре, той тук ще расте добре. Нали? Затова се прави първоначални полеви изпитания. И тогава се казва, да, това може да го гледаме, да има такъв и такъв потенциал. Земеделският производител трябва да бъде доста проактивен, освен това, че примерно ще насъди на пролет нещо, очаквайки на лято да го прибере. Нали? Той в крайна сметка си е отделна стопанска единица и той трябва да се грижи за своя маркетинг. Според мен такъв тип продукти могат да намерят своя пазар вече в България. На значително по-висока цена от другите. То вече го имат. Нали, внасят се там, в сектор на биопродуктите, нали, примерно говорим за ресторанти от високо ниво, значи, ето, и една международна верига се очаква да влезе най-после в България. Това са места, където пазар на такива продукти има. Имаме и туризъм, нали, което примерно би предизвикало интерес. Отглеждането, примерно, от някои от такива продукти само по себе си може да бъде и туристическа атракция, нали, защото ще бъде нещо ново и различно и би привлякло допълнителни доходи във фермата, за които периодно непрекъснато се говори за разни програми за диверсификация на дейностите в една ферма. Включително и по европейските фондове финансиране има такива програми. Всичко е въпрос на индивидуална предприемчивост. Нали? В смисъл, няма да се появи някой така да падне от небето и да почне.

0: казвам, направи това, това ще направи онова. Защото в крайна сметка всеки е отговорен за себе си, нали така.
1: По принцип доматът е една от най-популярните зеленчукови култури в България и важна част от зеленчукопроизводството, както професионалното, така и от семейните градини. Но условията се променят в много райони, стават все по-близки до тези в традиционните средиземноморски области. По-дълги сухи периоди, по-високи летни температури, периодите без валежи се удължават, а водата за напояване става все по-ограничен ресурс. Именно тези промени поставят доматите сред културите, които са особено чувствителни. При температури над 35 градуса опрашването се нарушава, цветовете могат да опадат, а недостигът на вода води до по-ниски добиви и по-слабо качество на плодовете. Сортове като Пианола обаче показват, че понякога решението се крие не само в новите технологии, но и в традиционните сортове, които в продължение на векове са се адаптирали към горещина и недостиг на вода, казва агрономът Роман Рачков.
2: Радио Видин.

0: Земята, която ни храни. Предаване за плодовете на земята и хората, които са близо до нея.
1: Малко преди началото на учебната година дойде хубавата новина, че децата от Видин ще се хранят с истински чисти плодове. Стела Стойкова ще зарежда училища и детски градини по схемата «Училищен плод» с плодове от своята ферма. Как се стигна до тук?
2: Получихме акт за одобрение в края на август. Го получих официално от Държавен фонд земеделие и сме одобрени по схемата «Училищен плод» за учебна 2026-2027 година. Това много ни радва, много се постарахме, много се потрудихме, много документи, много нещо. Партньорите ни, Държавен фонд земеделие, видим, много ни спомогнаха. Насочиха ни и ни показаха как трябва да се подготвим и да успеем да участваме и респективно да

0: спечелим.
1: От тук нататък няма да е по-лесно. Какви са ви ангажименти?
0: Въобще не е лесно. Това са доставки два пъти седмицата на общо около 20 училища и детски градини на територията на община Видин. Излизаме извън Видин, ходим до Дунавци, където зареждаме училище и детска градина. Ангажимента си е два пъти в седмицата, зареждане с пресни плодове или зеленчуци по утвърден график, който спазваме. И се стремим да носим децата хубави плодове. За сега отзивите са много добри, което ни радва. Ще продължаваме същия дух. Зареждаме в момента плодове, които са сезонни. Започнахме с круша, сега в момента зареждаме синя слива. Следващото зареждане ще бъде био ябълка от нашата градина. Цитрусите ще ги включим на по-късен етап, когато е сезоната им. Има в схемата заложени цитруси, ще го спазим.
1: Сложно ли е да се измине този път? Какво се изисква?
0: Сложно е като подготовка, като документално. Самата подготовка на самия проект, за да участваш, това трябва да си одобрен от самото училище или самата детска градина. Това не ти се дава от Държавен фонд земеделие. Обиколила съм всичките тези 20 детски градини и училища и съм разговарял лично с всеки един директор, за да му обясна как ще работим и как ще изпълняваме схемата. Те са се доверили и подписали са ми документите, при което аз съм подал към фонд земеделие. Така че това си е лична отговорност и трябва да си положиш усилия за което.
1: Така, ангажимента е за цялата учебна година.
0: Ангажимента е за цялата 2026-2027 година. А започнахме от 16 септември, ще продължим последната доставка, мисля, че беше към края на март. Общо 50 доставки се правят по регламент, като от тези 50 доставки задължително от 9 от доставките трябва да са с биопродукти. Ние до сега вече сме направили 3 с биопродукти лично от нашето стопанство и ще продължим с ябълки, след това се започва конвенционалните продукти, ябълка, но не био, цитрусите се включват, според сезона не сме за положили в графика точно и конкретно какво ще караме по дати, защото това лавира във времето и каквото е най-добре в момента. Не мисля, че е най-добре в момента да се носи банан, при положение, че в стопанството има биослива, биоябълка. Просто искаме да използваме до крайен предел това, което разполагаме в момента.
1: Тази година беше много благодатна за всички плодове.
0: Да. Плодородна година, сливата, която ни давахме вече на децата. Много добре, имаме колеги земеделски стопани, които също се гордеят и се радват, че имат плодородна година. Ябълката също е много добре. Да, добра плодородна година.
1: Означава ли това, че нали, ще има количества, които ще ви позволят да изпълните ангажимента към проекта?
0: Абсолютно. Ние сме заложили тези количества по регламент. Сливата, ябълката в нашето стопанство са био. Ние имаме добив, който отчитаме на биосертифициращата компания, с който се съобразяваме. Ще успеем да се уложим в този добив и в това, тези количества, които ще заредим. Даже ще останат и за нашите прекрасни сокчета.
2: Радио Видин.

0: До края на март децата от видинските училища и детски градини ще получават доказано чисти плодове, произведени в региона. Стела Стойкова е одобрена по схемата училищен плод и според договора ще зарежда два пъти седмично с пресни сезонни плодове 20 учебни заведения от община Видин. В схемата са включени круши, сини сливи, ябълки и цитруси. Според договора 9 от всички 50 доставки трябва да са с биопродукти. Това няма да е проблем, защото в стопанството си Стела отглежда тези плодове, а част от тях са сертифицирани като биопроизводство. Годината е благоприятна и добиви има, но ако се случи, че плодовете от стопанството на Стела свършат, тя има готовност да включи и плодове, произведени от други земеделци от региона. Това е една дългогодишна нейна идея – земеделските производители от региона да се сдружат и да работят заедно.
1: Това е основната идея, към която ние се стремим и искаме да я направим, да се сдружим с други местни земеделски производители, от които да закупуваме стока за децата, но тези сливи или ябълки също ще излизат от земеделски стопанства, те няма да са от борста, което мисля, че е много добре и би трябвало така да се работи. Най-лесно да отидеш на борста и си купиш един плод и зеленчук. Хубаво е да подкрепим местните производители, те да не подкрепят и да работим съвместно. Имаме достатъчно земеделски производители, с които можем да се сдружим и да направим тази колаборация.
2: Дано се случи да имаме един местен такъв тип кооператив.
1: Към това ще стремим основно, да се сдружаваме с други наши колеги. Имаме сега предложения и ходихме в Извор, гледахме много хубава сливова градина. Хората отглеждат 70 декара био, за които ние просто не сме знаели. Проучихме ги, видяхме ги, запознахме се, за в бъдеще ще работим с тях. Имам производители на ябълки тук в Кутово, много близко в нашия район. Също с тях се надявам да работим хората, като започнат да берат и да изкарват реколта си. Така че има възможности. Просто трябва да се поинтересуваш, да намериш хората, да се запознаеш.
2: Всичко е с много труд и с много упоритост.
1: Абсолютно. Всичко е трудно, но не е невъзможно.
2: Не
1: има желание.
2: Участието в схема училищен плод е начин децата в Видин да се хранят с продукция, произведена в регион Видин. Има ли го това изискване при кандидатстване по схемата, нали, да са местни производители или...
1: Когато се подава документите по схемата, пише в наредбата, че могат да са земеделски производители, могат да са фирми, ЕОД, ЕТА и така нататък. Не пише, че трябва да се работи само с плодове и зеленчуци от местни стопанства, но много голямо впечатление ни направи на нас, когато ни одобриха и когато прегледахме Каспи.

0: списъка в сайта на Фонд Земеделие, видях, че само аз съм единствения земеделски производител в цяла България, спечелил схемата. Което е много тъжно. Най-лесно е да си прекупвач, най-лесно е да отидеш на склада, да купиш ябълка, да купиш крушата и да я препродадеш. Основната цел, все си мисля, че на този проект е точно това нещо. Да се работи с местни земеделски производител, самият участник да е земеделски производител. Ние сме земеделски производители и примерно сега участваме с два вида плод, но другите плодове и зеленчуци, които ще ги вземем, се надявам също да са от земеделски производители в нашия регион.
1: Това в крайна сметка е избор на директора на всяко учебно заведение.
0: Да, това е, както ви казах преди малко, това си е избор на директор на учебното заведение. Аз отивам при него, казвам му, че искам да участвам. Разговаряме, обяснявам горе-долу с какво ще участваме, с какви плодове и зеленчуци и директора преценява дали да работи с мен или не.
1: Ами да се надяваме, че директорите пък ще мислят за здравето на децата.
0: Абсолютно, това е най-важното, да.
1: Иначе, извън плодовете, вие от 2 години закарахте в асортиментите и...
0: Зеленчукопроизводство. Зеленчукопроизводството ни е оранжерийно. Сега сме вече към края на сезона, към домата, чушката, краставицата. Добра раковата изкарахме, доволни сме. Надявам се, че и нашите клиенти също. През месец ноември засаждаме зеленолистните, марула, лук, чесънче, което ще предлагаме през пролетния сезон. При нас всичко се застъпва и друг път сме говорили, да. Постоянно се има работа и едно да върви с другото.
1: Как оценявате оранжерийното? Лесно ли е там? Това, което е навън под открито небе, вътре в оранжерията, по-различна ли е грижата?
0: Като цяло мисля, че поне с съпруга ми сме си говорили, че е по-щадящо от към природни катаклизми, дъждове, градушки тук в нашия регион. А като отглеждане, ние си ползваме само биопрепарати. Доматите не са ни биосертифицирани, но ние сме започнали така да ги отглеждаме и си продължаваме по този начин. Трудно е, не е като навън полското производство, но зеленчука мисля, че става много по-хубав в оранжерийното производство. Защитено от природните условия, да.
1: Проблема за всички земеделски производители е напояването. При вас как е уредено?
0: При нас ние си поливаме, имаме си водоноска, с която си носиме. За овощните насаждения, те се напояват основно от природата, но в оранжериите имаме бидони, които ги пълним с вода и поливаме чрез капково напояване.
1: Какво да кажем на хората, които се занимават с това, което вие правите, с зеленчукопроизводство?
0: Ами да не се отказват, да се борят. Много ми е мъчно и много ми е неприятно, когато чуя наш колега да каже: няма повече се занимавам, продавам всичко и заминавам еди къде си. Това не е решение на въпроса. Още повече, когато толкова години си се трудил и си се постарал да постигнеш това, да го зареш така с лек ръка. Борят се хора, има развитие, има резон за всичко това. Нашия регион всички знаеме златното златороже, че е много плодородна земята, така че се откажете хора, работете и ще постигнете.
2: Призивът е от Стела Стойкова, която повече от 10 години, заедно с семейството си, е в редиците на биопроизводителите от региона. Наградата и тази година, освен добрата реколта, е и одобрението и по схемата Училищен плод, което ще й даде възможност да зарежда видинските училища и детски градини с чисти и вкусни плодове. Това несъмнено е резултатът от години упорит труд и постоянство и изградено доверие с клиентите. Това е и краят на земята, която ни храни. Новините от региона ще чуете от Гергана Панова. Цветовете на деня е с водещ Нет Калилкова. Аз съм Йорданка Герасимова и заедно с звукорежисьорът Петър Маринов се разделяме с вас пожеланието за усмихнат и спокоен вторник.

0: класиците на рок-н-рола с Петър Маринов. Изпълнители от Златната книга на музиката.
1: Здравейте, приятели на музиката, ви казвам аз Петър Маринов на рок-музиката, защото днес сме с изключителното наследство, което ни завеща Стиви Рей Вон, един от магиосниците на блуса, както ви казах в предварителният анонс, човекът, който даде живот и бе основна движеща сила през 80-те години на този стил, неговият стил, отличаващ се с тази невероятна страст и на усет, разбира се. Пробивът на Дейвид Боуи с Double Trouble бе когато Дейвид Боуи го покани на един джаз фестивал, разбира се в Монтрео, да изпълни една от мега хитовите му песни Let's Dance през далечната 1983 година и от тогава името на Стиви разбира се, се изстрелва в световната популярност, заедно с групата Double Trouble, басистът Томи Шанън и Крис Лейтън на барабани, заедно разбира се с Стиви Рей Вон, които основаха това емблематично трио, пък тяхната енергия много бързо ги превръща в от локална сензация в Тексас, в световно явление. И специфичният звук, който се чува, нали, различен от останалите китаристи, се дължи на онзи износен C-shape гриф. Това е грифът на китарата, който е зоблен и удобен за свирене, разбира се, но тежките струни размер 0.13 изискват изключително силни и умели ръце, за да подигнеш дори и полутон. Не е шега работа, а пък този звук обаче успява да направи наследството на Стив дори още по-магично, защото звукът е масивен и разпознаваем. А това е много важно за един артист, да е уникален. И така започва днешната музикална зона с Change It и Pride and Joy, две от бисерите, завещани ни от Стиви Рей Вон. От мен Петър Маринов. Приятни минути с днешният ми избор.

изключителен стил на свирене и пеене, разбира се, Стиви Рей Вон, който така след като изгря през 1983 година на миналия век, кариерата му продължи твърде кратко, малко повече от 7 години. Последният му концерт се състои на 26 август 1990 година. Тогава той заедно с големите Робърт Крей, Бъди Гай и Ерик Клептън изпълняват стандарта, блуз стандарта Sweet Home Chicago. След това, качвайки си на хеликоптера, който трябва да го отдаде именно в Чикаго, малко след излитането обаче поради много лоши метеорологични условия машината се разбива в скали и рождената му дата през 1994 година, 4 години по-късно, е обявена в Тексас за деня на Стиви Рей Вон. Това е 3 октомври. През 1994 година издигат и паметник в Остин, Тексас. И така по този начин тексасецът с неговата магиосана китара си остава завинаги у дома. Всъщност магията се получава именно от човекът, който свири на инструмента. Начинът, по който Стиви Рей Вон успява да вдъхне живот на своите песни, е забележителен. Сега слушаме The House is Rockin' и Tightrope в превод ходене по въже от онези дебели въжета, точно каквито са и струните на магиосникът Стиви Рей Вон.

Радио Видин. Невероятна техника и начин на свирене от Стиви Рей Вон. Слушаме днес неговото оставеното наследство, завещанието му, музикалното му наследство, и смело мога да кажа, че е един от най-големите музиканти на своето време. Разбира се, той е силно повлиян, по-скоро вдъхновен от Джими Хендрикс. Един факт, именно поради това влечение от стила на Джими Хендрикс, той инсталира обърнат механизъм за тремол. Знаете, че Джими Хендрикс е бил левичар. Стиви Рей Вон инсталира обърнатият механизъм за тремолото за лявата ръка, който, променяйки тази ръчка, с която се задвижва самото тремоло, той прави така, че задвижва с предмишница, докато свири всичките тези свои специфично агресивни сола. И това придава абсолютен чар на неговото свирене. Той има невероятна постановка. Отделно, той е сглабил своите китари с тяло от Fender Stratocaster от 63-та година, пък се е слагал гриф от 62-та година, а пък е смятал, че тайната се състои в адаптерите, именно от 1959-та година, че в тези адаптери, смятал той, е имал луистинска магия. Много може да се каже за неговите техники, но най-важното нещо си остава необичайно дебелите струни. Обикновени рок-китаристи свират с тънки струни, което позволява така подвижността на инструмента с струни 0,09 или пък 0,010, докато Стиви Рей Вон използвал комплект, включващ 0,013, стигащ до 0,058, дори 0,060 за шеста струна. Това са струни, които са почти колкото тези на бас-китарата, и изискват, освен че изискват чудовищно силни пръсти, изискват и специална настройка. Той е настроил, между другото, своите китари в ми бемол вместо в ми, за да избегне огромното напрежение върху грифа. Отделно, за да се свири на такива струни, неизбежно получаваш наранявания. Редовно е получавал разкъсвания на кожата на пръстите си и е продължавал концертите си дори с кръв по грифа, а понякога малвата говори, че е използвал секундно лепило. Сега това дали е така, не зная, но всъщност нека отново се потопим в неговата музика. Слушаме Crossfire, една емблематична негова песен, и един невероятен блуз, бавен, в който той в пълна сила демонстрира възможностите на блуз инструмента електрическа китара, Live Without You.

Стиви Рей Вон слушаме днес в Музикална зона по радио Видин. Поради изключително агресивният си стил на свирене на Стиви, той често е настъпвал китарите си, трилял струните в стойката на микрофона. Тук всъщност, който е гледал дори малък откъс, разбира, че той стои невероятно на сцената, но правейки всичките тези неща, аз не бих искал да съм на мястото на Рене Мартинес, неговият личен лютиер, който е трябвало да измисля всякакви креативни начини да поддържа китарите му живи в кавички. Грифът, така нареченият гриф number one, е бил пренабиван с пракчета толкова много пъти, че самият дървен фингърборд се е изтънил и преманил формата си в годините. Изобщо всякакви такива неща. Всеки музикален инструмент си има цена, но наистина всъщност действителността е такава, че истинската стойност се добавя едва когато някой остави следа по нея и само така става истински безценен инструмент. Именно китарата на Стиви Рей Вон, както ви казах, тя е легендарен стратокастър с тяло от 63-та година, гриф от 62-та и адаптери от 59-та година. The First Life, така кръщава Стиви китарата с този известен прякор. Няколко седмици преди всъщност да загине, докато е свирил на сцена с Джо Кокър, той дори пада, китарата на главата се чупи, отчупва се и въпросният човек, лютиерът на Стиви Рей Вон, поправя китарата за броени дни. Малко след това Стиви Рей загива в тази хеликоптерна катастрофа. Хората всъщност започват да говорят, че инцидентът реално е бил лошо преднаменование. Не знае дали е така, но въпреки отлично развиващата му се кариера, Стиви е страдал сериозно в тази кратка негова кариера от алкохолна и наркотична зависимост, но през септември 86-та година, след като колабира на сцената в Лудвигсхавен, Германия, той разбира, че така не може да продължи и постъпва в клиника след неистови мъки, за да изкара концерта, и за щастие лечението му е успешно и до деня на смъртта си той изобщо не се доближава до никакъв алкохол и никакви наркотици. И може би, ако не бе тази самолетна катастрофа, кариерата му, не знае, просто настръхвам, като ви казвам.

тези думи можеше да продължи и до ден днешен, но такъв е живота. Сега слушаме Love Struck Baby и една песен, която разбира се реверанс към неговият голям идол Джими Хенрикс, Little Wing, кавър на тази невероятна композиция на Джими.

Няма как да останеш безразличен пред такова изпълнение Little Wing в ръцете на Стиви Рей Вон. Неговият начин на свиране бе вдъхновение за много млади изпълнители. Брилянтни му слова, както чувате, има енергия, експлозия, чиста емоция и много истинска музика. Той бе един от най-големите музиканти от своето време и също като своят идол Джими Хенрикс. Little Wing, именно композиция на Джими Хенрикс, която чухме в музикална зона току-що. И двамата бяха белязани с тази прокоба или може би пък и късмет да си отидат от този свят преди да остареят. Не знае, може би това е и съдбата на големите там някъде в неизвестната безкрайност, защото след като оставаш да живееш чрез музиката си, всъщност физическият живот няма голямо значение пред този факт. И може би сега свири на някаква небесна китара, нямам представа. Толкова за творчеството на този великолепен, невероятен музикант Стиви Рей Вон. Сега продължаваме с две новини от света на рока. Легендарната прогресив група Rush се завръщат в Европа в началото на 2027 година до година в рамките на своето голямо reunion турне заедно с Аника Нилес, немската барабанистка, която свири с Гедели и Алекс Лайфсън. 50-something tour се наричат това турне. Около 18 дати има обявени. Аз погледнах цените, те всъщност билетите вече са разпродадени. Тук там е останал по някой билет. Ще свирят в Париж, Франция, Берлин, Германия, може би най-близките дестинации Мюнхен, Германия. Кьон също на 28 февруари. И след това март месец продължават в Великобритания, като завършват в началото на април в Швейцария, Базел, това е също близка дестинация, след което се отправят към Скандинавието за още 4 концерта на 4, 6, 8 и 10 април. Разбира се, прави впечатления участието му в Краков, Полша на 27 март, защото това е едно от емблематично място, знаете, Гедели е поляк, който всъщност роден от майка и баща поляци, които са бягали по времето на Втората световна война, по времето на Холокоста и са успяли да се добърят някакси до Канада, където Rush, разбира се, са легенди. Нека ги почетем с една тяхна песен да прозвучи в ефира, една моя любима песен, наречена Lime Light.

Великаните Rush с Limelight. Надявам се европейското турне да е супер успешно. И още един концерт, който е точно тази вечер на легендите от Deep Purple, които дават началото си на своето европейско турне с концерт в София тази вечер. Точно в 23 музикантите ще излезат в Арена 4-8 София. Членовете на групата вече са в България още от вчера, от завчера дори. А публиката ще има абсолютната възможност, може би една от последните възможности да чуе тази емблематична група. Лично аз предпочитам да ги запомня в по-силните им години, но техният 24-ти студиен албум е факт, знаете, сплет, аз ви го представих. Според информацията, новият запис е описан като завръщане, като енергията и духа на класическия рок. Разбира се, с китаристът Саймън Макбрайт в невероятна съформа са, между другото, Deep Purple. Заедно с такива музиканти, въпреки преклонната си възраст, звучат непреходно и безкомпромисно. А пък преди хедлайнерите на сцената ще се качи Jailer, една непозната за мен група. И така, това бе днешната музикална зона. Вие останете с програмата на Радио Видин. От мен Петър Маринов. Имате пожелания за прекрасен ден. Благодаря ви, че бяхме заедно. Пък повторение на днешното предаване може да чуете и тази нощ от 2 часа. Това бе музикална зона. Вие останете с Радио Видин.